Аз съм моето величество конът. Моля, отстранете алебардите. Просто няма нужда от парад. Аз вървя със своята маска весела. Аз съм

0: наши сни, твоя светла съдба. Как би разбрал, какво е нежна ръка?
1: 4 часа новини. Над 100 души са евакуирани от домовете си поради пожара в Мурсия. В рамките на няколко часа са изгорели 110 000 хектара горски площи, предава кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска, породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският премиер Кир Стармър заяви, че има сериозни въпроси за полицията след

0: публикуването на кадри с камерите на полицаите, които са присъствали по време на смъртта на тинейджера Хенри Новак. Убиецът на Новак, Викрум Дигва, беше осъден в понеделник на 21 години затвор за това, че е намушкал младежа. Кадри от камерите, които са носили полицаите, показват как на Новак са били поставени белезници, а той информира представителите на реда, че не може да диша. Те обаче не са обърнали внимание на твърденията му. Снощи няколко стотин души протестираха в Саутхемптън поради начина, по който полицията е третирала младежа. Стигна се и до сблъсъци със силите за борба с безредиците. Вътрешният министър Шабана Махмуд определи безредиците като напълно неприемливи. Около 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж от Андрей Борисов.
1: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпита възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
2: Аз смятам, че няма ни затруднение много. Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
3: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
1: Началният учител Йоана Владимирова.
4: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат не последните 5 минути, дали всичко са успяли да попълнят.
1: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: Ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област влизат в сила от днес, информират от пътното управление в Ямбол. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
5: Временната организация на движение е от 8 часа днес и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас, уточни директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов.
6: Движението по магистралата се остава двупосочно, като има преминаване от едното платно в другото.
5: Ограниченията се налагат заради ремонтни дейности.
6: Смяната на дилатационни фуги на двете съоръжения. Едното е на пътния възел Ямбол-Сливен, а другото е на надлеза над жп линията до село Завой.
5: Временната организация ще продължи до 20 юни. За новините Даниела Костова.
0: Времето с Мартин Славчев.
7: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. Сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще е предимно слънчево, но следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! Започна предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно.

Песен на Надка Хаджийска с болярска народна група чухте. А това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Рад Юруков е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Към нас след малко ще се присъединят и колегите Живка Танчева, Иванка Петкова, Даниела Добрева, Паулина Комсалова и Стоян Терзиев. И онова, което са ни подготвили те, ще имате възможност да чуете. Песен на Недялка Маничкова сме ви подготвили сега.

0: И днес телефоните ни в студиото ще бъдат включени и ще посрещат вашите обаждания с поздрави и всичко това, което решите да споделите с нас. Те са 632-460-58-60 с код на Пловдив 032. Пролетен панаир на занаятите се проведе на малката главна улица в Пловдив с забравени техники и възродено майсторство. Организатори бяха Регионалната занаятчийска камара и Община Пловдив. Малката главна улица се превърна в сцена на живи български традиции, когато над 60 майстори занаятчии от страната вдъхнаха нов живот на старинни и почти изгубени техники. И репортажа е на Даниела Добрева.
1: Занаятчии от близо и далеч превзеха малката главна в Пловдив. До неделя техните изделия ще радват пловдивчани и гостите на града. Хората не само могат да си купят нещо, но и да направят свое изделие в импровизирани и безплатни работилници. Днес уроци преподаваше гранчарят Ивайло Господинов от Димитровград. С съпругата си двамата предлагат прекрасна керамика, гледжосана в тюркоазено синьо.
2: Защо синьо? Вие често идвате. Винаги са ви сини гранци.
3: Ами защото морето е в синьо, небето е в синьо и винаги много лесно се възприема и винаги ни харесва да го правим.
2: А вие как се захванахте с този занаят?
3: Съвсем случайно, преди 30 години. Първият ми досег с глината беше още в много ранна възраст, може би първи клас. По-късно, вече в младежкия период, мой приятел имаше изложба с негови картини, една от които беше с глина и много му впечатли. После видях на пазара гранчар и така видях, че този материал е доста широко употребяван за различни цели. И аз реших да опитам всех си малко глина от стар майстор и така, до ден днешен.
1: Меръкли да седнат на гранчарското колело не липсваха. Калина от Пловдив за пръв път взе в ръцете си топка глина, а майсторът и обясни каква е техниката и какво може да изработи.
3: Сега изработваме глинени предмети на гранчарско колело по автентичен начин с крачно колело, което се рита с крака. Ръцете работят отгоре. В момента имаме доброволец и запален фен на глината. Сега ще го направим една купичка.
2: Работили ли сте друг път с доброволец?
3: Много. Деца възрастни, на средна възраст, който желая, винаги може да опита.
2: Калина, защо решихте да опитате да правите гранци? Какво смятате да направите сега?
4: Е такава подобна купичка смятам да направя.
2: А опитвали ли сте друг път?
4: За първи път сядам на такова нещо, обаче на всички други панаири на занятия съм гледала как други правят и ми се искал и аз да направя, понеже няма много опашка и затова реших да се пристраша и да ми покаже. Майстора, не знам какво ще стане, дали ще стане, но то, докато ни опита, човек не може.
1: На отсрещната страна Християна Тодорова от Троян е подредила захарни петлета, близалки, целувки и други сладки. Някога захарните петлета бяха едно от любимите лакомства на мълчуганите, а Християна се опитва да събуди носталгия у минувачите с направените от нея.
5: Аз не продавам захар, аз се продавам труда. Защото много хора казват, ама то е едно петле, да, обаче това е труд, който на мен ми доставя удоволствие. И моята идея е да бъдат, както са били едно време, с едно времешния вкус. И мисля, че ми се получава. Вече 12-13 години го работя това.
2: Децата пак ли така се трупат пред сергията?
5: Да, по принцип, обаче майките купуват захарно петле, за да покажат на децата какво е захарно петле. Те са по-въодушевени от такива по-актуалните герои и цветове. Нали, едно време петлето е било само червено. Те искат някакви други различни цветове, различна формичка, ягодка, малинка, примерно. И много се радват на различните вкусове. Майката много се впечатлява, че с едно времешния вкус, обаче детето, примерно, иска ягодка. Малко е трудоемко, всичко се прави на ръка.

0: Като количество не са ни много бройките, защото няма как да направим много и по принцип има и доста хора, които се сърдят. Дори тук в Пловдив преди 7-8 години и ни възрастни дами, никога няма да ги забравя, пак си купиха петле и на другия ден жената дойде да ми благодари, че съм я върнала в детството.
1: Галина Симеонова е от Карлово и е известна майсторка на калоферска дантела. Плете близо 40 години и разказва, че не тя търси клиентите си, а те нея.
2: Този занаят, известната калоферска дантела, е доста труден, отнема много време, за да се научат основните плетки, които има, защото тя е много богата по съдържание и затова младите хора много трудно намират толкова време. Всеки, който има желание да научи тази дантела, намира начини, намира време за подобно нещо. За мен е като човек, който почти 40 години вече се занимава с това любимо хоби, но на мене вече мисля, че ми съм преминала на професионално ниво. Всъщност ми отне много време, докато го науча и през цялото това време аз търся нещо ново, търся нови модели, търся нов начин за изработка, като спазвам традицията в занаята.
1: До Галина е ножарят Николай Попов от Пловдив. Той смята, че ценителите на ножовете не си ги купуват от магазина, а от истински майстори. Защо се захванахте с ножарство?
3: Страст към острите неща и към ножовете. От малък ножа на дядо, после първите ножове, които още по комунистическо време съм направил и повече като хоби, удоволствието да създадеш нещо с, както казват хората, с двете си ръчички и да чувстваш удоволствието от свършената работа.
1: Търсят ли хората уникалния нож?
3: Принципно да. Хората, които знаят какво търсят, търсят нещо, което е уникално, което е единствено, което е направено с майсторлък и любов.
1: Нели Янева е бижутер от Сливен. Тя има гръцки корени и макар, че първоначално е започнала сама да прави накити, впоследствие преминава курс в гръцки бижутерски колеж. Тя обаче има свой уникален стил, който я прави разпознаваема навсякъде. Тази година показва по-различна колекция.
4: Моят житейски път започна в бижутерството през 2005 година в Гърция, като първите бижута ги направих с клещите на баща ми и камъните, подарени от майка ми. Влизайки в един магазин, за да си купя материали, се запознах с моята учителка от Гърция, Екатерина Зафериадо. И в процеса на разговор, харесвайки моите бижута, които вече бях започнала да правя върху себе си, тя ми предложи да започна курс на обучение в колежа по бижутерство Пасени.

0: Пиронико, Гиздава Дивойков, изпълнение на Пенка Павлова чухте. 150-та годишна от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите до мемориалния комплекс. Как беше отбелязана знаменателната годишнина в Пловдив, научаваме от Живка Танчева сега.
1: Честването на 2 юни в Пловдив започна с военни почести и редове от стихотворението на прощаване на Ботев. Прочете го водещият на церемонията, актьорът от драматичния театър Ивайло Христов.
2: Аз знае, майко, мил съм ти, че може млад да загина. Ах, утре, като премина през тиха бяла Дунова. Но кажи какво да правя, като си ме майко родила със сърце мъжко, юнашко, та сърце майко не трае да гледа турчин как без ней над бащино ми огнище, та дето аз съм пораснал и първо мляко засукал.
1: Тържественото слово произнесе Нели Попова-Коева, директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Тя посочи, че днес, когато се навършват точно 150 години от неговия съдбовен подвиг, ние не просто си спомняме за един исторически факт, а се изправяме пред огледалото на собствената си национална съвест.
3: За да проверим дали още носим искри от онзи огън, който изтопили Козлодуйския брег и превърна връх Околчица в алтар на свободата. Ботев е феномен, в който слово и дело се сляха в абсолютна хармония. Неговите стихови бяха програма за действие, а куршумът на връх Вола – последната точка в най-великата му поема. Когато написа «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Той не създаде просто метафора. Той написа формулата на собственото си безсмъртие.
1: Подчерта Нели Попова-Коева. Десетки граждани дойдоха на честването със своите деца. Тук бяха и почитателите на футболен клуб Ботев Пловдив.
4: Вие поднасяхте цветя, нали? От кое училище сте?
5: Част на Зиква гимназия Стоян Сарев. За да почествам нашия герой и спасител Христо Ботев, един от най-великите българи, който тази страна е виждала.
6: За мен той е велик човек, един от най-велики за България, за света, защото е мразил отечеството и е готов да даде живота си не за себе си, за народа. И въпреки е знаел, че най-вероятно ще умре, той е решил да жертва живота си за миналите българи, за сегашните българи и за тези, които тепърва ще се раждат.
7: Да, защо? Ами защото това е празник, който ние трябва да честваме всяка година, защото тези хора са си дали живота за наша свобода. В момента ние да живеем, да се радваме на живота и трябва да ги почитаме, защото те са важни хора.
4: В училище.
7: Да, учат ни,
4: че това са героите на България.
7: Героите трябва да се честват, трябва да знаме дати, трябва да знаме години и да не забравяме телата.
4: Колко години стават днес от подвига на Ботев, знаеш ли?
7: Да, от 150 години.
4: А да не сте от Ботев в Пловдив вие?
7: Да, от Ботев сме.
5: Да.
1: Децата от училище в Пловдив споделиха част от своите проекти за Ботев.
8: Виктор Арабаджиев. Ами аз съм написал Пътят към Козлодуй и клетвата, това е моят проект. Пътят от Козлодуй и клетвата, историческият маршрут и свещеният обед на четата на Христо Ботев от 1876 година. Клетвата на 17-29 нов стил май 1876 година, след слизането от парахода Радецки на Козлодуйския бряг, ботевите четници целуват родната земя и коленичат, за да положат клетвата. Те се закланят във вярност към отечеството, знамето звезден лъв и девиза свобода или смърт, обещавайки да дадат живота си за свободата на България. Когато корабът Радецки потегля от бляга българския бряг, Ботевата чета козирува. Христо Ботев убеждава капитана на парахода Радецки, Дагоберт Енглендер, чрез писмено съобщение, подкрепено от реалната заплаха на въоръжената чета. Той връчва писмо, в което заявява, че българите са въстаници, борещи се за свобода, и настоява корабът да акостира на тогавашното османско, днес българско крайбрежие Козлодуй.
9: Аз знам, че днес Ботев... Знам, че той е огромен човек на България. Знам, че той е много... Борил се за свободата ни. Това, че днес сега сме свободни и сме тук, е дело на него.
4: Герой ли е бил той?
9: Да, голям герой.
4: Ти участваш ли в този проект?
9: Не, аз участвам в този.
7: Тук имаме подпис на Христо Ботев. Имаме и писмо, което гласи: мила ми Венето, Димитри и Иванке.
1: Граждани, които бяха дошли да поднесат цветя на Ботев, казаха:
10: да честваме 150 години от
4: гибелта.
10: Гибелта е като цяло почетта, да дадем почет, уважение.
4: Какво ни завеща Ботев и какво ние трябва да предадем на тези по-малките от нас?
10: Борбата е вярата. Най-вече борбата е вярата. Особено към днешна дата вярата е много зле. И сред младите, поколението, света, големите страни, които се опитват, виждат и войните, всичко, което инсценират. Много неща са, които повлияват. Важното е, че сме съхранили толкова години и продължаваме.
4: Защо нямаме герои като Ботев днес?
10: Труден въпрос. Но гледайте се в обществото. Колко хора според вас днеска са готови да жертват себе си? Много малко единици.
11: Да са много смели да държат за нашата родина.
4: А защо днес няма такива герои като Ботев? Или пък има и аз не ги виждам?
11: Те трудно се виждат. Може би има, но...
12: За мен Ботев това е България, символ на България. Дано да не повдигни малко, че сме много заспали. Малко да напризове към борба, към нетърпимост. Просто много сме безразлични и в много неща, които даже не касаят. Чакаме като че ли много неща на готово. Равнодушни сме към много неща.
1: На церемонията в Цар Симеоновата градина бяха и кметът Костадин Димитров, областният управител Георги Янев, председателят на Общинския съвет Атанас Озунов и представители на партиите. Всички поднесоха венци и цветя.
13: По първи петли.

0: 4:30 стана вече, докато слушахме песента на Нетка Симеонова от Добруджа. Телефоните 60-58-60-632-400 Скотна Пловдив 032 ви посрещат тук в Поправи петли от Пловдив.
1: Родино наша, вековна!

0: Учителката по история Елизавета Георгиева от Панагюрище дари ръчно изработено знаме на Калофер по случай 150 години от подвига на поета-революционер Христо Ботев и неговата чета. Знамето е с размери 90 на 150 см и е изработено за 265 часа, като процесът се извършва изцяло на ръка. Моделът е традиционен, като на флага са изписани свобода или смърт с възрожденски шрифт и изобразен лъв, символ на българския дух. С Елисавета Георгиева разговаря Иванка Петкова.
1: Везба не се прави с ръце, везба се прави с сърце. Това е моята осъзната мисия от 21 година. С това се занимавам, освен с учителството. По професия съм учителка. За сега съм изработила 31 знамена. Това е 30-то поред. Имам още няколко недарени. Обикновено изработвам знамена и завеси за царските двери, които дарявам на места, свързани с историята на България. Дарила съм на много места в България, в Европа, в Азия, в Америка, но всичко носи българският акцент. Конкретно за Априлското въстание аз се подготвям около година и половина, за разлика от България, която нямаше общонационален комитет за честване тържествата по случай 150 години от Априлското въстание. Първоначално бях замислила 7 дарения, а те се оказаха 9, две от които са знамена. До сега съм дарила 8, остава само още едно знаме да даря. На Райна княгиня, на град Хасково и други, и на други места, свързани с историята на Априлското въстание. В Панагюрище са 3 даренията.
2: Госпожо Георгиева, понеже говорим в Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, това... кажете, моля, за знамето на Ботев, какво беше най-важното, което трябваше да присъства на това знаме и колко време ви отне?
1: За Ботев съм дарила знаме в Задунаевка, село Задунаевка в Украина. А това знаме е конкретно за Ботевата чета. Ботев е огън и пламък. Неговото слово събужда българите. Българино, ти си чедо на горд и достоен народ. Това знаме е традиционно. Пише свобода или смърт и един лъв авторски модел. Знамето е работено 265 часа по метода на Райна княгиня, по технологията на Райна и го дарих на град Калофер, снощен в тържествена обстановка, но това няма да бъде последното дарение за Ботев. Аз пак ще се върна в Калофер, защото това е моята мисия.
2: Какво означава по метода на Райна княгиня? Обяснете,
1: по технологията на Райна княгиня. Както са везани знамената по време на Априлското въстание на ръка и работя само с сърмен конец, което е много трудно. Обаче, когато човек обича това, което прави, когато осъзнал своята мисия, за мен не е чак толкова трудно. За мен е призвание.
2: Какво е най-важното да се спазва при тази технология, за която говорите?
1: Най-важното да се спазва тази технология е да има една основа, върху която се работи на ръка и да се спазват бодовете, които ги има на райненото знаме. Има лек нюанс на разлика, но това е продиктувано от моя собствен почин.

0: Но докато мога, това ще го правя на ръка, така както са го правили и тези жени, които са везали знамена, не само за Априлското въстание и преди. Много често ми казват, защо не си улесниш работата на машина? Тогава се губи магията. И аз искам да предам чрез знамената този дух, за да се съхраним като българи. Защото везането на знаме не е просто едно бродиране. Тук има много енергия, има много дух. Ние ще си идем от този свят, но духа български трябва да остане. Защото сме чеда на гости, достоен народ.
1: Това е много скъпо нещо. И ръчна изработка, и сърмени конци, и куприна. Защо ги дарявате?
0: Защото съм българка. Човек, който осъзнал своята мисия. Нямаше кой да ми покаже в началото и работя по мой си начин. Мой начин, който не отговаря на никакви стандарти за работа с сърма. Това не е везане. Това е творчество, това е преклонение пред загиналите за свободата на България. На много места съм дарила, нали ви казвам, имам знамена за Кубрат, за Аспарух, за Райна Княгиня, за Васил Левски, за Христо Ботев, за тези личности, които имат заслуги към историята на България и да ни има като българи.
1: Казахте, още едно знаме подготвяте, то къде ще бъде?
0: Това знаме, последното, значи деветото дарение във връзка с 150 годишнината от Априлското въстание, ще бъде дарено на град Хасково, когато ме поканят. Защо на град Хасково? Най-разпространената версия, казвам версия, не е документирано, най-разпространената версия, че знамето на Райна Княгиня след потушаване на Априлското въстание, турският аскер го взима и го оставят в конака в град Хасково, който изгаря през декември 1877 година. Нали е колко е истина, историята знае и помни, но искам по такъв символичен начин да бъде възстановено, по символичен начин казвам, да бъде възстановено знамето на Райна. А моите знамена носят творчески елемент, защото не мога да меря ръст с тази велика българка. Но има само едно нещо, което е общо с райненото знаме. Това е свобода или смърт. Тенденциозно съм гледала да спаза шрифта и големината на буквите с едно традиционно за онова време Ъ на края. Това знаме има 16 букви. Знамето на Ботев има традиционните 15 букви.
2: По първи петли.

0: песен на Нетко Палазов чухте. Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Изложба «Родна живопис» на Калин Ангелов беше открита снощи в културния център на Радио Пловдив. Художникът е подредил в експозицията си пейзажи и икони, а за изразно средство на творбите си е избрал маслото. Тя може да се разгледа в следващите дни в културния център на Радио Пловдив. С художника Калин Ангелов разговаря Стоян Терзиев.
1: Господин Ангелов, добре дошли в културния център на Радио Пловдив. Представяте една, предполагам, ретроспективна експозиция, но картините съчетават основно три елемента: натюрморт, пейзаж, интериор, може би. Представете с няколко думи тази изложба в Радио Пловдив.
2: Тая изложба е 41-та ми самостоятелна изложба в тези жанрове, които споменахте: пейзаж, натюрморт и икона, и малко икони. Пейзажи от река Марица, река Тунджа, цветя, плодове и българска природа. Затова съм я озаглавил «Родна живопис», понеже представя родната природа, и така в една насоченост, която тематично вече е пета изложба в родна патриотична насоченост на българска природа и живопис.
1: Вие карате по този план от някъде от 2021 с картини от България. Оттам нататък нещата се развиват. Как видяхте Пловдив в тази експозиция?
2: Пловдив с неговите живописни кътчета около река Марица. Сложил съм от тая година такива пейзажи. И в бъдеще мисля да към стария град да направя някои други платна, също пейзажни, с неговата древност, която трябва малко повече да нарисувам в тая насока. И мога да кажа, че Пловдив е едно голямо вдъхновение за всеки автор. А и аз съм и пловдивски художник. Така че Пловдив за мен е голямо вдъхновение. Има, разбира се, и натюрморти, които рисувам тук постоянно, правени в Пловдив, в интериорна среда.
1: Тук срещу мен виждам два пейзажа, две картини, в които много по странен начин хармонират две реки. Едната е Тунджа, другата е Марица. По какво се приличат двете?
2: Ими това е, че имат големи разливи и са много интимни вече. Марица не е тая широка Марица, която е била едно време. И има доста растителност. Ямболската е много също характерна с нейните завои и с нейната изключителна така близост до човека като усещане. Аз съм израсъл с Тунджа.
1: Като споменахме за пейзажи и това, картини рисувани от натура ли са, защото не виждам вече дори сред учениците от художествената гимназия, много рядко виждам някой от тях в стария град да рисува от натура.
2: Моята специфика на работа в цял живот е да рисувам само от натура. Така съм свикнал и така са ме учили моите първи учители по живопис, Стефан Бачваров, наречен певеца на Тунджа. От малък и съм свикнал така, и всичко е рисувано от натура, и пейзажите, и натюрмортите.
1: На стативчето.
2: На стативчето, с палитрата, с хората, които гледат. Класическо, да, и съпреживяване, което ми дава една голяма емоция и радост, изключителна. И контакта най-вече с природата и с хората.
3: По първи петли.

0: Сега ви повеждаме към Средногорието и стигаме до село Свежен, община Брезово, не само защото е красиво, спокойно, зареждащо местенце, а защото се задава един интересен празник. И не само интересен, а и вкусен празник на мекичките. И там ни посреща госпожа Елка Генова, един от двигателите на този празник, основателите, бих казал. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански! Радвам се, че съм гост в вашия ефир.
0: Задава се вашия празник. Не знам за коя година вече ще го правите, но той е на 7 юни, тази седмица.
1: Да, празника е на 7 юни от 11 часа в село Свежен, в лагера на селото. Тази година се провежда за четвърти пореден път, като много така импулсивно се случи, когато преди 4 години се роди идеята за този празник. И то беше много интересно, защото установихме, че през това лято сме направили много сладка. И сега толкова сладка, как да ги изядем? Мислихме да направим мекички, да се съберем да ядем. Ама колко приятели и познати трябва да съберем, че да изедем достатъчно количество сладка, и тогава се роди идеята да направим един голям празник, празника на мекичките, в Свежен. Инициативата беше прегърната от Народно читалище Христо Станчев в 1868 година, село Свежен. И така с дружни усилия организирахме това вкусно тържество. Още първата година дойдоха над 300 човека от цяла България.
0: Това е чудесно, но в страната има толкова много кулинарни фестивали и празници. На фасула, на хляба, на житото, на тиквата, не знам на какво още. Ето и на ягодата в Кричим. С какво се отличава вашия празник на Микич?

0: Ами, празника на Мекичката е място, където хората не само ще вкусят уникалните свеженски мекици, а и ще се забавляват, защото по време на празника на мекичките има много песни и танци.
1: Това е така, но акцента са наистина тези мекички, които сигурно си ги правите по различен начин, пък и вие самата вкъщи. Не знам каква е вашата рецепта, но кажете колко рецепти ще представите там на празника тази година?
0: Тази година участниците са доста.
1: Колко?
0: Към момента са около 30 двойки, значи около 60 човека ще пържат мекици.
1: Това са стотици, може би.
0: Хиляди мекици ще се изпържат. Хиляди мекици ще се изпържат, като тази година сме поканили и участници, млади участници от професионалните гимназии по туризъм и общо професионалните гимназии, които ще ни гостуват. Ще има експертно жури, което ще оценява мекичките. Това са преподаватели от тези гимназии, а специален гост ще бъде Оти Бъчваров. Той ще

И след включването ни от село Свежен с Елка Генови и поканата да гостувате там в края на седмицата, след 5 часа ще ви поканим на фестивала на градската и слагерна песен в град Сопот. Оттам ще се включи и Диана Кушева. 3 юбилейни годишни ни събира един концерт в Смолен утре. Веселина Бабаджанкова ще се включи от Родопите. 105 години от рождението на композитора и диригент Коста Колев се навършиха вчера. В родното му село Кортен, Сливенско, се откри паметна плоча с неговия лик. Мария Лешкова ще ни разкаже за преживяното. Сега наближават новините в 5 часа с Филип Данчев и след това се връщаме отново в Пловдив.

0: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедурата на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и Закона за кредитните институции, информира Цветелина Стоянова.
2: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови 3 координатни радари. Предходното правителство на решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглена от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемус 2026 в Пловдив. На откриването ще присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов. По време на церемонията над района ще прелети двойки изтребители F-16 Блок 70. Подробностите предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Международното изложение Хемус 2026, което ще продължи до 6 юни, се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от Индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 59 минути. Продължителност на деня 15 часа и 8 минути. Луната

0: София залязва в 7 часа и 51 минути и изгрява в 23 часа и 55 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! В третия ден на месец юни поглеждаме и към лято, което съвсем скоро ще посрещим. Вие сте с предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И до 6 часа ви каним да сме заедно.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте.

0: след Свети Дух в началото на тази седмица и ботевите празници, които почетахме вчера, сега в края на седмицата започват и Петровите заговезни, които продължават до 29 юни Петров ден. Преди това Енюв ден и лятното слънцестояние ни очаква, пък и лятото посрещаме. Вие сте с По първи петли, което се излъчва от често студио на Радио Пловдив. Радио Руков е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чепанския. Телефоните вече чухте 60, 58, 60 и 632, 400 с код на Пловдив 032. Очакваме да се включите и вие в сутрешното ни предаване. Вече имаме и слушатели на линията. Добро утро! Заповядайте! Здравейте, кой е там?
1: Добро утро, господин Чепански, Станимир Гилимачев.
0: Добро утро.
1: Ами господин Чепански, месец юни започва също с хубави събития, хубави събори, събора в Ангелова вода, също така
0: до
1: 13 юни в Хасково с песните на Спарух Лешков, така че през целия юни ще има богата културна програма с български народни песни, с стари шлагери, така че за всички участници пожелавам нови творчески успехи и така винаги да има хора, които милеят за българщината, а на вас, господин Чапански, винаги да нарадвате с хубавите предавания и хубавата българска народна музика. Всичко добро!
0: Всичко добро е на вас. След малко ще ви поканим на фестивала на шлагерната и градска песен в град Сопот. Оттам ще се включи Диана Кушева. А от Родопите Веселина Бабаджанкова ще ни покани на утрешен концерт в

0: четвъртия ден на месец юни. Няколко годишни ни събират те в този концерт на площада в Смолен. 105 години от рождането на композитор и диригент Коста Колев се навършиха вчера. В родното му село Кортен, Сливенско, бе открита и паметна плоча с неговия лик. Мария Лешкова ще ни разкаже за преживяното. Телефоните звънят и кой е там? Кой е на линията ни сега? Добро утро!
1: Добро утро, господин Чепански!
0: Заповядайте!
1: Райна Светославова се обажда, отдавна не сме се чували.
0: Да, слушаме ви.
1: Искам да кажа, че на вчерашния ден, пък и не само на него, много дни през годината, да не кажа, всеки ден трябва да си спомняме за героите наши, като Ботев, Левски, и в Североизтока се почита подвига на Таня Войвода, който по същия начин като Ботев е повел чета от Дунава до където е загинал геройски край село Априлово Поповско. Бих искала да подчертая, че в негова чест също се организират походи от млади хора и се събират стотици хора на Керчана, се казва местността, на село Априлово, и се почита подвига на Таня Войвода. Ако е възможно, да направите материал и да го излъчите, макар и след една седмица, за този наш герой.
0: Ще предам на колегите, които могат да подготвят нещо такова, което ще чуете в предаването ни. Още един глас от някъде. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Вие сте, слушаме ви.
2: На 31-и май Христин Кенева от Айдемир, квартал Деленки, имаше рожден ден. И поздравявам я и честити рождения ден и пожелавам най-много здраве. На вас също пожелавам здраве. Николинка Александрова, Силистра.
0: Благодаря ви, Николинка, за това, че се включихте в предаването ни. А за Христин Кенева изпращаме сега и тази песен на Митю Вълков от Сливенско.

0: Така, запяха вече петлите в Пловдивско, пък и тук в подножието на Тепето, от където се намират и студията на Радио Пловдив, се чува и песента на птичките, може би и при вас и така. Рано сутринта, в третия ден на месец юни, вие сте с предаването по първи петли. Преди 5 часа гостувахме в село Свежен, Брезовска община. Чухте оттам за празника, който подготвят на 7 юни. А от село Странско, Димитровградско, ни пише, че на 13 юни ще е 20-я Тракийски жатварски събор и тези, които искат да участват, могат да се обадят на Славка Колева в читалище Пробуда 1910 година в село Странско. Има и писанца, които получихме, и поздрави ще излъчим от тях. Добро утро, обаче сте сега вие на телефоните. Кой е там? Добро утро.
1: Добро утро, Николай, Елена Павлова от Пловдив.
0: Слушаме.
1: Благодаря ти, приятелю, за хубавите изпълнения, които правиш ти и твоите колеги. И така рано просто помагаш на хората за духовния мир. Искам да благодаря на всички мои приятели от България, извън България, и от приятелите в Сърбите при заимения ден, който ми отмина, Елена Константин, за поздравленията. Искам да поздравя Христинка Енева от Силистра и цялата група от Силистра, и специални българжанци, и на Колю Митев, които лично ме поздравиха и в ефир лично. И искам да пожелая на всички хора едно прекрасно лято, един щастлив, спокоен живот, с много слънце в живота, и дано нещо господин Чепански вече се поуправи с новото управление в тази държава. Бъдете благословени, Бог да възпази и да пази България.
0: Всичко хубаво.
1: Всичко добро.
0: Честит 90-ти рожден ден казваме и на Стоянка Богойска от село Паничен Рихисарско. Там ни пишат с пожелания за много здраве, все щастливи мигове от цялото семейство и от родата, които са се събрали тези дни, за да поздравят Стоянка Богойска. А сега вие откъде се включвате? Добро утро!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
2: Обажда се Петър Пеша от село Скобили до Димитровска община. Искам да поздравя вас и вашия екип за хубавото предаване. Искам да поздравя и моите приятели, дядо Таня от село Малко Голямо Асеново, дядо Коце от Първомай и Станчо Кърнетището от село Крум, и всички мои близки и познати от село Капитан Андреев, с една хубава песен на Пенка Павлова, ако може, Първо.
0: В първия част на предаването чухте песен на Пенка Павлова и дано сте имали такава възможност, ако сте си били пуснали радиото. А сега ни съобщават от село Избегли, Асеновградско, че там подготвят празник на 5 и 6 юни и много пищен ще бъде той, както и в селата Царацово, Костиево, Пловдивско и Татарево, Първомайско. Специални поздрави за Петко, Петко Петков от това село. Една хубава песен на Радка и Петър Найденови сме ви подготвили и отиваме към град Сопот, защото подготвят нещо интересно там.

0: Не знам, липите цъфнаха ли вече в град Сопот, но със сигурност знам, че уха е на рози, на акация, пък и на лавандула. И знам, че ще се понесат много стари градски и шлагерни песни там през почивните дни. Цели два дни ще е царство на старата градска песен. Посрещани ви в читалище Иван Вазов в град Сопот, госпожа Диана Кушева. 155 годишното читалище на град Сопот. Здравейте!
1: Здравейте, изключително съм развълнувана и много ми е приятно. И развълнувана съм и от предстоящия пореден фестивал 18 по ред и по брой на старата градска и шлагерна песен Смети блянови крилати, който ще се проведе тук в зрителната зала на Народно читалище Иван Вазов 1871 година. С вълнение споделям тази новина. Ще очакваме от цяла България колективи, вокални групи, солови изпълнители, трио, квартети. Така че предстоят много така емоции и вълнения в тази насока.
0: Това е чудесно. 18 години сте го запазили този фестивал и чест ви прави, защото в много региони на страната вече тези фестивали не се провеждат. Ето и да. В Пловдив имаше такъв. Той отдавна не съществува вече, но ето да. Вие сте си го запазили и го развивате.
1: И ни слава Богу, до момента да сме живи и здрави още доста години за напред, така да продължава, който ще бъде на позицията, както съм аз като секретар. Много съм обнадеждена и все пак сме града на Вазов, нали?
0: Така е. Кажете, да. Откъде ще дойдат тези групи състави, за да се надпяват там?
1: Ами, имаме от далечна Варна кандидати, от Свиленград, от Димитровград, от Хасково, естествено от Казанлък, от Пловдив също имаме заявени, от Пирдоп и още от Селца и да, в момента точно не мога да кажа.
0: Но казвате много са.
1: Да.

0: така, винаги съм се съобразявала, защото пък в Хасково се провежда фестивала с песните на Ари, така че те пък са следващата седмица домакини.
1: И вашия фестивал е конкурсен, имате си жури, да, ще ги оценявате, да, всички колективи, които дойдат.
0: Да, абсолютно. Двата фестивални дни, след като приключат, има жури, което е местно жури, не от някакви величия, защото много ме питаха дали журито е някакво на по-такова високо ниво. Тук местни музикални така специалисти ще оценяват изпълненията.

0: Любен Кузманов, чухме с песен от старата градска и шлагерна песен, и след включването от СОП от телефоните 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. Почти 5:30 е вече. Добро утро ви казваме и писъмца ще разлистим сега, но преди това сте вие. Добро утро, здравейте.
1: Ало.
0: Вие сте, заповядайте.
1: Добро утро, господин Цапански, и мое мило предаване. Поздравявам внучката си Ивелина Кръстева по случай днешния рожден ден. Пожелавам ми здраве, щастие, късмет и да е все така грижовна към нас. Поздравявам също и синът ми Йордан Иванов с рождения му ден, който е на 5 юни. Пожелавам на него и съпругата му Ани здраве, лично и семейно щастие и да бъдат все така отзивчиви и любезни към пациентите си. Всичко хубаво, любимо представане.
0: Откъде ни се обаждате?
1: От град Бяла Русенско.
0: От Бяла Русенско?
1: Да.
0: Благодаря ви. Казвате се как?
1: Костадинка Иванова, аз така започнах.
0: Благодаря ви, госпожо Иванова, не успях да чуя името ви. Всичко хубаво.
1: Всичко
0: и хубав
1: хубаво
0: ден ви пожелаваме. В началото на месец юни са родени професор Светла Станилова, гайдаре Иван Варимезов, Кърсимир Панчев, също гайдар, и доброджанската певица Галина Дормошлийска ще поздравим с рождения и ден тази седмица, както и Кристина Карамфилова, Мария Магдалена Филатови от Пиринския край, Стоиминка Недялкова от Пазарджишката, от фолклорна област, от Пазарджишкия край, Добри Вълчев от оркестър Хебър, Христо Валив от Канарите, и още са родени Валери Димчев, Иван Богданов, и още един слушател не очаква, казват колегите. Кой е там? Здравейте!
2: Ники, добро утро, жив и здрав, скоро съм се чул.
0: Добро утро, слушаме.
2: Данчо съм от Перник, поздравявам маминка Таня от Пловдив, Светланка, нейната дружка, и Ивета Йорданова, да се живи за целия екип и всички добри хора от Пловдив.
0: Всичко хубаво и на вас в Перник. Благодаря ви, че успяхте да се свържите с предаването. Валери Георгиев от София ни е написал.

Писал писмо, ще се зарадвам на едно изпълнение на позабравената народна певица Маргарита Димитрова. Това е неговото желание. Той ни е изпратил и писанце с това желание и веднага ви поднасяме такава песен.

0: прекрасни изпълнители, имаме прекрасни условия, имаме повод да го направим всичкото това нещо. Намеренията ми бяха да бъде включено в рамките на майските културни тържества, но много събития, ние имаме 4 читалища, които имат много добра дейност и дните бяха заети. Не сме чак толкова много жители на нашия град, за да си позволя да разпилявам публиката на колегите от читалищата и затова решихме на 4 юни да се случи това нещо.
1: Да кажем обаче и мотото, и заглавието, да засвирим, да запеем приятели,
0: хоро да заиграем. Защото освен изпълнителите, които аз само след мъничко ще кажа кои са, долу ще играят много танцови състави от нашия град. Трябва да си правим празници. Изпълнителите, които ми се навиха на акъла, нека така да го кажа, ако ще да звучи на жаргон, това са двата оркестъра, с които аз съм живяла, работила, делила съм хляб, сцена, път, добро и зло. Оркестър Рожен и оркестър Пампорово. Най-вероятно ти знаеш от кога съществува. Оркестър Рожен е от 79-та година, мисля, че на миналия век, а оркестър Пампорово е от 83-та. Оркестър Рожен са наследници на Бай Тодор Пичура, на Момчиловската школа, Момчиловската група. Другите пък с другите е пял Кръстю Баргански много, много време, много дълги години. А сега изпълнителите, които ще бъдат заедно с двата оркестъра, това са Даниела Димитрова, Димитър Кермечиев, Атанас Парев, Ани Гайдева, Севдалин Бакларев, пропускам някого, Нина Иванова, дето ми викат моите приятели, топ изпълнителите на нашия град и на нашата планина. Започваме с...
1: Мисля, че и Севда Симеонова...
0: Това щях да кажа сега, че започваме с... Не може... Как викаме ние в нашия край, на Кратохи, на Гайда, не можем да се наситим. Не мога да не споделя и участието на Наско и Севда. Те са в началото, в самото начало, да дадем един хубав старт. Даже тази вечер аз пътувам заедно с тях, те си малко ще дадат да ме взимат за участие. С тях също деля това, което казах, че деля с другите колеги. Така че надявам се, че ще стане един много хубав празник. Аз имах огромното желание, ние в нашия град, къде имаме в нашия град, даже ако дойдеш някога, ще запозна с тия момчета. Това са братята Ивайло и Атанас Христови, които са музиканти на световно ниво. Испанския крал не си прави събитията без те да са там. Те са обиколили света и са перфектни музиканти. Един е акордионист, Наско акордионист, Ивайло е кларнетист и е ръководител на нашия градски духов оркестър. Така че, надявам се много. Тук влезе един Никола, който иска вода, той на 4 години, не може да не му простим, че е влезнал по време
1: се. На... И го поздравяваме, разбира се.
0: Никола и е роден на 2 септември, така че двамата имате 2 съвпадения. Да.
1: Да е жив и здрав Никола. Веси, но аз разбрах сега нещо друго любопитно, че събирате няколко юбилейни годишнини. Истина ли е това, което ти ражираха и колеги?
0: Сега, аз карам едни 70 години, и 50 години на сцена. Подкарала съм ги. Не съм ги навършила, но съм ги подкарала. Другото нещо, което е, ние тази година трябваше да имаме рожден ден на клуб Зверзек. Колкото и тъжно да звучи, просто не са останали хора, с които да направя тая голяма годишнина. Отиде си още един от нас, Христо Станчев, само на 62-3 години. Мирослав го няма вече и така. Поостаряхме другите. И така, случва се и така. Така че и тази годишнина ще отбележа по време на концерта.
1: Тоест 35 години, нали?
0: 35 години клуб за Зек, да. Да, да.
1: И там и ни творчески години също имаше.
0: Творчески години ми 50 на сцена.
1: Да.
0: Това ако не ти стига.
1: Толкова ли се навъртяха? Толкова ли се навъртяха?
0: Да, аз съм почти от дете по сцените, така че от 76-77 година съм в читалището в Райково.
1: Със сигурност жителите. Да, със сигурност.
0: Години съм ги подкарала, но аз съм такъв човек, че не празнувам годишнина тръгва. Аз не съм празнувала 60 годишнина, аз съм празнувала 62 годишнина. С половината от тия, които са в афиша. Защото те са хората от живота ми.
1: И със сигурност ще бъде много хубаво на 4 юни. И със сигурност много хора ще дойдат не само от околието на Смолен,

0: дори от по-далече, за да се хванат на хорото, за да се наслушат на песни и народна музика. Сигурно хората са зажадняли за точно такива срещи. Да.
1: Зажадняли са и нещо против гайдите, но на всяко събитие са гайди или група, мъжка вокална, женска или фолклорен ансамбъл, нека сега оркестрите да се изявят. И каня от все сърце всички, които имат възможност да дойдат. Надявам се и времето да бъде хубаво, да се наиграем както ние си знаем хоро и така.
0: Събитието ще бъде на открито, нали?
1: На открито, на новия център, на площада пред театъра. Така че се надявам.
0: Да кажем началния час, 4 юни?
1: 18.30. Да.
0: Поканата дойде лично, уважаеми слушатели, към вас от Веселина Бабаджанкова. Ще има и много хумор, нали? Обещаваш?
1: Обещавам.
0: Да разсмеем тогава слушателите. Какво да им кажем?
1: Ох, не знам дали съм го разказвала това на слушателите, дето едно дяденце гледал как баба му си сваля ченето и го тура в чаша с вода и вика: "Ай, бабо, това беше много яко, дай сега с очите." Пак друго си е било в Пловдив, ама цяло лято е било при баба му, е тук по нашите села. И го среща една съседка и му вика: "На колко години си моето дете?" Пък той вика: "Ако ръкал Господ, октомври ще стана на 6. Влияние на околната среда, така.
0: Благодаря ти за това включване. Така поканихме и нашите слушатели да засвирим, да запеем, приятели и хоро да извием. Така се казва концерта, който се задава в Смолен. До чуване!
1: До чуване, всичко хубаво, здрави бъдете!

0: по първи петли.
1: Днес, уважаеми слушатели, си спомняме за име легенда в народната ни музика, за маестро Коста Колев, роден преди 105 години в началото на месец юни, и няма как да не направим този поклон към него, към неговото творчество, с неговата музика, пък и за този поклон, който направиха в село Кортен, Сливенско, неговото родно село. Ще ни каже сега неговата съпруга Мария Лешкова, която е на линията. Здравейте!
2: Здравей, Николай. Да, точно днес се навършват 105 години от неговото рождение, да.
1: В село Кортен вие бяхте свидетели на това събитие в неговото родно село?
2: Ами, да, разбира се, много голямо тържество се получи, то надмина моите очаквания. Бях много изненадана още през декември месец, когато ми се обади кмета на Нова Загора, госпожа Галя Захариева, и ми сподели решението, което са взели да издигнат паметна плоча на Коста Колев в родното му село, заедно с двете читалища, които също са били така съпричастни към всичко това, читалищата в Кортен. И много се развълнувах, разбира се, с голямо задоволство приех да им помогна с всичко, каквото имат нужда, защото те наистина свършиха една огромна работа, направиха един хубав паметник на Коста Колев, достоен така за неговата личност, защото той беше естет, не беше грандоман и в музиката, и в живота, и в отношенията с хората. Та точно такъв естетичен знак поставиха в Кортен. Много красиво беше цялото тържество, подготвено с много гости, цялото село просто беше със стеклена площада. Много колеги дойдоха от различни краища на България. Изпълнители, и то много класни изпълнители, направиха един голям концерт. И така, събитието беше много вълнуващо, защото имаше и така топли слова, много цветя. Една фотоизложба бяха направили в фоето на читалището, която също така хората с много голям интерес разгледаха фото си, които проследяват неговия живот и творчески, и личен, така в чисто житейски план. Един много хубав разговор се получи в салона на читалището с видни наши гости, колеги. Нашата приятелка Румена Цинцерска беше в основата на всичко. Младия музикант от Пловдивската консерватория, музикалната академия всъщност, Николай Горбанов, който беше дошъл с

0: Влизаме в 100-годишното читалище Дядо Иван Рабаджията в село Царацово, което тази година отбелязва точно 100 години. И как преминава тази година за читалището, за неговите творчески колективи под покрива му, ще ни каже Елизавета Сандекова, секретаря на читалището. Здравейте!
1: Здравейте! Добре дошли! Днес в активна подготовка сме за 6-ти събота, дата, на която ще имаме празник на селото, традиционния събор на Царацово, който ще мине под егидата на 100-годишнината на нашето читалище Дядо Ивана Рабаджията.
0: Какъв по-хубав повод, когато се събират и родовете на село Царацово, да покажете и онова богатство, което имате? Многото самодейци от най-малките до най-възрастните.
1: Ами винаги в програмата на този празник, традиционен, който правим всяка година, най-активно участие вземат всички самодейци към читалището и тази година, разбира се, като започнем от най-малките до най-големите. И това, което е новото тази година по случай 100-годишния юбилей, направили сме винили с максимален брой снимки, които можем да поберем на центъра в оголемен формат, от участията на самодейците на различни сцени, от като започнем от черно-белите, че до цветните, и надяваме се това да изненада много хора, както настоящи, така и бивши самодейци, и да ги зарадва, разбира се. Даже в началото на програмата сме включили едно мъничко детенце, което е потомък на цяло едно семейство Коловски, които са били още в началото, още от телешница в читалищната дейност.
0: Да, ето че има преемственост и тя е показателна и за вашето село, щом и децата, а пък тези възрастни, които дойдат на празника, да носи разпознаят от ония младежки години, когато са били на сцената тук.
1: Ами някои ще се радват, някои сигурно ще се насълзят, защото са загубили хора, които ще видят на снимките. Но надяваме се времето да е с нас, за да може програмата наистина

5 часа и 54 минути показва часовника в студиото. Навън вече се развиделява. Денят влиза в забързания си ритъм. 3 юни посрещаме с изгрева. Слушахте по първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Хубав ден от Радио Руков и от Николай Чапански. До след седмица.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1.

0: Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Кърнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа добро утро, слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Той 70 години от създаването си чества днес първото читалище в Шумен Добри Войников. От 11 часа от името на настоятелството ще бъдат поднесени цветя и венци пред паметника на Нанчо Попович и пред барелефите на Сава Доброплодни и Добри Войников. Тържественият концерт е от 19 часа пред сградата на културната институция. Събитието е посветено и на 170 години общонародно читалищно дело в България. Празникът ще започне с връчване на грамоти и плакети на отличени заслужили читалищни дейци и ще продължи с художествена програма, каза за Радио Шумен председателят на читалище Добри Войников Анатолий Стоянов.
2: Концерта с специалното участие на артисти от Националния музикален театър, които ще представят съвременна интерпретация на Криворазбраната цивилизация или поне етюд от нея по режисура на известния шуменски режисьор Николай Гундеров. В концерта ще вземат участие и симфонията Шумен, солистите Еделина Кънева и Денис Бояджиев, хора Родни звуци и Бодра песен и нашето балетно студио Перли. Каня гражданите на Шумен да станат част от това събитие. Надявам се да стане един хубав празник.
1: С концерта тази вечер ще се отдаде заслужена почет пред делото на предците ни, създали това уникално средище на просвещение и духовност, каза още Анатолий Стоянов. Шумен участва в форум България-Китай за търговия и инвестиции, съобщават от местната администрация. По покана на извънредния и пълномощен посланник на Китайската народна република в България Дай Цин Ли, във форума участва заместник кметът по икономическо развитие Николай Колев. Събитието беше посветено на развитието на търговските и инвестиционни отношения между България и Китай, както и на възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на индустрията, високите технологии, производството, логистиката, енергетиката и иновациите. По време на срещите Николай Колев представи възможностите за инвестиции в община Шумен, развитието на индустриалния парк и потенциала на региона за привличане на нови производства и високотехнологични предприятия. Бяха представени предимствата на общината, сред които стратегическото местоположение, индустриалните традиции, подготвените кадри и условията за развитие на бизнес и производство. Над 140 тротинетки са иззети за две години, съобщават от община Русе. Продължават акциите срещу нарушителите. Няма да толерираме поведение, при което обществени пространства, паркове, алеи и тротуари се превръщат в опасни зони заради нарушители, движещи се с несъобразена скорост и без чувство за отговорност. Това заяви директорът на дирекция Обществен ред и сигурност Георги Игнатов по повод случая, при който водач на електрическа тротинетка блъсна и рани малко дете в центъра на града. Той припомни, че с последните изменения в закона за движение по пътищата се предвижда създаването на национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици, поддържан от Държавна агенция безопасност на движение по пътищата. Законът възлага на кметовете на общини конкретни функции по вписването на превозните средства в регистъра. Към момента обаче липсва наредбата на Министерския съвет, която да уреди условията и реда за регистрация, отчет, прекратяване и възстановяване на регистрацията. Два нови STEM центъра бяха открити в училищата в Ивански и Друмево. И двата центъра са изградени с финансиране по националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез модерното оборудване учениците ще имат възможност да работят с нови технологии, да развиват практически умения и да прилагат наученото в реални ситуации. Изграждането на STEM центровете е насочено към развитието на дигитални умения, творческо мислене, работа в екип и решаване на практически задачи. Чрез новото оборудване учениците ще имат възможност да работят по проекти, да провеждат експерименти и да прилагат знанията си в реална образователна среда. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
3: Днес преди обяд над по-голямата част от Североизточна България облачността ще бъде незначителна и ще е предимно слънчево. В сутрешните часове, главно по поречието на Дунав, в отделни райони видимостта ще е намалена. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която на места ще превали краткотраен дъжд. Вятър ще бъде слаб от юг и юго-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. За Шумен очакваме около 26 градуса.
1: Чухте новините в 6 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

6 минути след 6-те. Добро утро, Североизток! Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен в третия ден на юни и на новата седмица. От тук започва денят от ефира на Радио Шумен и днес в сряда с нас Славчо Славчев, музикален редактор и звукорежисьор, и аз Христина Димитрова. Ние ви желаем успешен, позитивен и ден, в който ви носят само добри новини и ви се случват единствено и само добри дела. Надявам се да изобилстват и добрите новини в ефира ни, а в минутите до 10 ще ви предложим изобилие от полезна и актуална информация и, разбира се, по-добрата музика в ефира. Започваме, нека денят е успешен за всички!

И така, в минутите до 10 и днес на 3 юни, уважаеми слушатели, ще ви предложим полезна информация, която да ви бъде от полза. Последно изплащане на пенсиите по досегашните правила, ще чуете какво имаме предвид. Погрешни сигнали за стършели пристигат на телефон 112, всъщност от какво се притесняват хората, които подават сигнала. Оказва се, не от стършили, ще чуете след малко какво. Информация, свързана с санирането в Търговище, с затварянето на Дунав мост, една изключително важна тема, която ще намери и по-съществено място в предаването след 8.45, тъй като утре в 9 часа за 24 часа Дунав мост ще бъде недостъпен, той ще бъде напълно затворен за движение. Всичко важно и съществено, което трябва да знаят шофьорите и пътуващите, особено от летище Букурещ, ще споделим в 8.45 в интервю с областният управител на Русе Любомир Владимиров. В минутите след 8 ще ви кажем и кои са скритите такси на организираното туристическо пътуване и за какво да внимавате, когато плащате туристическите пакети. Съвети на ние потребителите на старта на сезонът на отпуските. След 9 часа дамски клуб създават група Млади дами от Шумен, вдъхновени от дамския бизнес клуб в Разград. Защо жени с различни професии и бизнес откриха потребност от подобна организация? Инициатора и основен двигател за учредяване на клуба Ралица Озунова ще чуем с подробности в студиото в 9.15. В 9.30 за изключително интересна инициатива в Русе, интерактивни ателиета за деца, младежи и възрастни в художествената галерия в Русе. Актьорът Илия Деведжиев ще ги води, като ще разказва истории, а участниците ще ги пресъздават чрез игра, движение, слово и сценично присъствие. И на финала на срещата ни покана за тържествения концерт по повод 170 години Народно читалище Добри Войников в Шумен, за което чухте и в новините преди минути, и разбира се, други културни събития в Североизтока. Това са темите на предаването. Знаете, че на всеки кръгъл час ви предлагаме новините от региона, страната и света. А разбира се, най-важното ще откриете в сайта и Фейсбук страницата на Радио Шумен. След минути, какво още подсказва календара на 3 юни? Останете за подробности по тази и всички анонсирани теми до 10.

В нощта на 3 срещу 4 юни, когато по стар стил е денят на свети, свети Константин и Елена, в село Българи се изпълнява нестинарски ритуал, автентично запазен в Странджа. Ходенето върху жарава е древна традиция, която в наши дни се практикува на немалко места по света. Знаете ли, че освен в България, нестинарство се практикува в 5 села в Северна Гърция? При индийците от щата Тамил Наду, при племената Кунг в пустинята Калахари, при някои племена в Полинезия, в село Сан Педро Манрике в Испания. В България традицията повелява всяка година на 3 юни вечерта на Мегдана в село Българи в Странджа планина да се разтеле жарава, върху която с иконата на свети Константин и Елена в ръце да танцуват нестинари. Още днес сутринта хората от селото обличат иконата в червен плат и я отнасят с шествие до параклиса свети Константин край селото, където всички се измиват с вода от аязмото. След залез нестинарите, прекарали цял ден в молитва и подготовка, изпадат в транс и под звука на тъпан и гайда, специална нестинарска мелодия, излизат за танца си върху въглените. Това е наистина един много мистичен наш ритуал. Неведнъж съм говорила с нестинари и преди, и след като са влезли в жаравата, и повярвайте, никога не съм си обяснила всъщност що за магия наистина е това да направиш нещо физическо, физически необяснимо. Но да продължа напред. Днес на 3 юни отбелязваме Световния ден на велосипеда. Едно от най-практичните, достъпни и екологични средства за придвижване. Велосипедът съществува в различни форми вече повече от 2 века. И днес по света има над 1 милиард велосипеда, повече от автомобилите. В страни като Нидерландия и Дания той е неизменна част от ежедневието, като милиони хора го използват за път до работа, училище или за пазаруване. В Амстердам, столицата на Нидерландия, велосипедите са повече от жителите на града. Освен че не замърсяват околната среда, карането на велосипеди подобрява физическата форма, намалява стреса и е полезно за сърцето. Не случайно ООН определя велосипеда като символ на устойчиво развитие, здравословен начин на живот и по-чисти градове. Световният ден на велосипеда е повод да си припомним, че понякога най-простите изобретения продължават да бъдат и най-полезни. Денят насърчава използването на велосипед като средство за устойчиво развитие, физическо възпитание на децата и младите хора, подкрепа на здравето и толерантността.

0: 6.33 е, вие сте с Радио Шумен. В Шумен рано тази сутрин в 5 часа имаше доста гъста мъгла. Видимостта на места около 6 достигаше 200 метра. В Шумен и в Търговище в този час в 6 часа са измерени 13 градуса, 14 в Разград, 16 в Русе и най-топло в 6 часа бе в Силистра, 17 градуса. Атмосферното налягане е 987 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха след вчерашните обилни валежи е 98%. А да очакваме ли и днес валежна обстановка и до колко градуса ще стигнат температурите? Венета Тодорова с прогнозата.
1: Днес преди обяд над по-голямата част от Североизточна България облачността ще бъде незначителна и ще е предимно слънчево. В сутрешните часове, главно по поречието на Дунав, в отделни райони видимостта ще е намалена. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която на места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб от юг и юго-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. За Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Утре продължават условията за валежи и температурите очакваме да се понижат с около 2-3 градуса. Не повече, но пък топлото време продължава. На 5 юни в петък температурите в Русе и Силистра, максималните, ще достигат 29 градуса. На 6 юни в събота до 30 в Русе, което означава, че юни се разгръща освен дъждовен и много горещ, поне в този период. Дочувах млади хора да коментират, че се канели да ходят на плаж събота и неделя. Като гледам така прогнозата, има условия. Ако, разбира се, разчитате на това, че ще вали, пък в крайна сметка на морето времето бързо се променя. Вали за малко, после

Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. При планиране на пътуване следва да бъде съобразен периода, в който движението по моста ще бъде спряно, тъй като при активиране на маршрутната карта за пътуване след граничния контролно-пропускателен пункт Русе, преди възстановяване на движението е възможно нейната валидност да изтече. Темата е изключително важна и за тези, които утре имат полет от Букурещ, от летище Букурещ. Много е важно да съобразите това и ако се наложи да пътувате още тази вечер, за да нямате проблеми утре и

Утре, 4 юни, четвъртък, ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. При спирането му за 24 часа от 9 часа на 4 юни до 9 на 5 юни, шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите

да си стървете полетите. По тази тема подробности в 8.40 от областният управител на Русе. А сега да кажа за хората, които очакват пенсиите си, че изплащането през юни чрез пощенските станции ще започне на 8 юни понеделник и ще завърши на 22 юни, пак понеделник. Изплащането става по изготвен график, който е обявен във всяка една пощенска станция, както винаги до сега. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени също на 8 юни. През юни тази година Националния осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, както е в случая през юни, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото или завършва в края на следващия работен ден. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли 2026, когато в даден месец е наличена подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва в предходния работен ден, съответно и ще завършва тогава. Както е в случая, 7 юни се пада в неделя, изплащането ще се извършва на 5, а не на 8, както е по-настоящем. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември 2026, датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни. Говорим за обезщетенията за безработица. След минути още полезна информация, която засяга не само шуменци, но в случая и шуменци. Останете с нас!

Съм сам и дом със себе си. Носа товар, не, не ми тежи. Отказах се да се отказвам. Започна скритото да забелязвам. Мечтите уж безплатни, но и скъпи са. Мислите летят, но съм заземен. За земята също с малко зная, но на земята тук е рая. Живота

Множество сигнали за предполагаеми стършели са постъпили през последните дни на телефон 112 и в община Шумен, съобщават от администрацията. Проверка на експерти показва, че става въпрос за жълта сколия, а не за стършели. Това е едно едро насекомо, което може да се обърка с стършел, също има жълто по повърхността на тялото си и може много лесно да заблуди. Ако напишете в интернет жълта сколия, ще видите как изглежда. Едро насекомо е, уточняваме, дори експерти казват, че е едно от най-едрите насекоми, които се срещат в България и заради външния си вид често се бърка с стършел. Обаче експертите уточняват, че жълтата сколия не е агресивна към хората и не представлява опасност. По-голяма част от времето си тя прекарва около цъфтящи растения и тревисти площи. Видът има важна роля в природата, тъй като участва в естествения контрол на някои видове бръмбари и допринася за поддържане на екологичното равновесие. Специалистите посочват, че тревогата на гражданите е напълно разбираема, тъй като за неспециалиста разликата между жълтата сколия и стършела трудно може да бъде разпозната. Проверките до момента обаче са установили наличие на стършели. Не са установили, подчертавам, проверките до момента не са установили наличие на стършели в случаите, за които са подадени сигнали. А както знаем, всяка година популацията на някой вид нараства повече от другите. Имаше случаи с много калинки предишни години. Тази година, вероятно, пък сколията се е поразножила. Но, както разбирате, в случая това насекомо не е агресивно към хората, не представлява опасност. И още една важна информация в случая за шуменци, но пък и за всички, които са ангажирани с грижа за околната среда. Знаете, че на 5 юни отбелязваме този ден. Община Шумен се включва в кампанията да изчистим България заедно. Част от нова мащабна инициатива Седмица на бъдещето, която се провежда от 1 до 7 юни. Общината ще предостави чували и ръкавици за еднократна употреба.

треба на хората, които искат да се включат в кампанията на 6 юни тази събота. А на 5 юни в петък от 15 до 17.30 часа на източния вход на сградата на общината, където е центъра за административно обслужване на клиенти, ще се раздават безплатните материали за почистването. Жителите на населените места от община Шумен могат да получат ръкавици и чували от кметовете и главните специалисти на кварталите, на които също ще им бъдат осигурени материали. Призовават се шуменци да се включат в кампанията. Част от местата, които могат да бъдат почистени, са междублоковите пространства, района на Шуменското плато, както и населените места. Пълните чували трябва да се оставят до металните контейнери за отпадъци. За въпроси може да се обръщате към главния експерт екология в община Шумен на телефон 857 757, кодът е 054, или да му пишете по имейл z.atanasova@shumen.bg. 7 минути остава до 7, когато е сутрешният осведомителен бюлетин, след което продължаваме с вече анонсираните теми. В следващия час са и новините на детски език, има подготвена и друга важна информация, включително за летните занимания в регионалната библиотека за деца. Останете с нас!

0: 7 часа на 3 юни, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска, в удължителния бюджет. На заседанието си днес правителството ще приеме промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. Армията на Съединените щати съобщи, че е отблъснала атаки с ракети в залива, извършени в отговор на американски удар по ирански танкер в Ормузкия проток. Останете с подробностите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, информира.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, Съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Причината, според опозицията, е противоконституционно тавана да се променя по искане на депутати, а не след обосновка от кабинета. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
3: Това да не се усъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по Боташ.
2: Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия.
3: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
2: Казано по друг начин.
4: Капка по капка ви става 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
5: Понеже казахте капка по капка да не става само да... Точно, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България, който, след като се чу по телефона с министър Гълъб Донев, оттегли идеята за вдигане на дълг, но временно.
6: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
2: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, а Стефан Белчев от управляващите заяви.
7: Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори и за осигуряване на пенсии за юли месец.
2: В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините, Марта Младенова.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 в Пловдив. В 10 часа и 45 минути държавният глава ще приеме почетен караул от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на района ще прелети двойка изтребители F-16 Блок 70. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
8: Международното изложение Хемос 2026, което ще продължи до 6 юни, се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпит.

0: Летателен полигон Змейово. А тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
1: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови три координатни радари. Предходното правителство на решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
1: Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпита възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
4: Аз смятам, че няма ни затруднение много. Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
5: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
3: Началният учител Йоана Владимирова.
6: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат не последните 5 минути, дали всичко са успяли да попълнят.
3: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
1: Вестите от света. Американската армия заяви, че е отблъснала ирански атаки с ракети в Персийския залив, а Израел нанесе удари в Южен Ливан, но частичното примирие с Хизбула изглежда се запазва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Хормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни и по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Хормузския проток. Американската армия съобщи по-рано, че стреляла по машинното отделение на танкер, за да му попречи да достигне до иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Екипажът на кораба Лекси, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократните предупреждения на американските сили. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан. Вчера следобед израелската армия издаде нова заповед за евакуация на град Набатия, като посочи, че е принудена да действа решително срещу Хизбула там, поради нарушението на споразумението за прекратяване на огъня от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
1: По последни данни, 22 са жертвите, а над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина.

0: Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро, както и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че е свалила 30 дрона над Ленинградска област и продължава да отблъсква украински атаки. Свалени са били 13 безпилотни апарата, насочени към Москва. Съобщава се и за поразени от дронове обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област. Междувременно в Санкт-Петербург започва петата икономическа конференция от началото на войната. Утре в кулоарите на форума руският президент Владимир Путин ще говори пред чуждестранни журналисти. Протест срещу убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци с силите на реда. Политици от опозицията и демонстранти обвиниха полицията в двойни стандарти. Редакторът Сабина Спасова допълва.
1: Демонстранти хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по служителите на реда. Масовото възмущение е предизвикано от обстоятелствата около убийството на 18-годишния Хенри Новак, за което беше осъден 23-годишният сик Викрум Дигва. Студентът е бил намушкан неколкократно, докато се е прибирал у дома си в Саутхемптън в началото на декември миналата година. Извършителят е излагал, че е бил жертва на расистко нападение и че е действал при самозащита след обиди и удари. Силен Тестен отзвук предизвикаха кадри, на които Новак лежи на земята и казва, че е ранен и не може да диша, а полицай му слага белезници. Действията на полицията се разследват от независимата служба за контрол. Според премиера Кир Стармър, полицията ще трябва да отговаря на сериозни въпроси. Същевременно министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди насилието на протеста и предупреди отговорните да очакват пълната строгост на закона. За новините Савина Спасова.
0: Над 100 души са евакуирани от домовете си заради пожар в испанския регион Мурсия. В рамките на часове са изгорели 110 хектара горски площи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели, земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които са за запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Три манастинари ще танцуват върху огън в странджанското село Българи тази вечер. По традиция в селото се отбелязва денят на свети свети Константин и Елена по стар стил на 3 юни. На този ден се провеждат манастинарските игри, които съчетават езически вярвания с християнски традиции. С подробностите кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Десетки гости се очакват тази вечер в странджанското село Българи. Те ще наблюдават древния ритуал на местните жители, които танцуват върху огнена жарава под звуците на гайда и тъпан. Празникът започва с тържествена света литургия в храма на селото, след което иконите на двамата светци се изнасят оттам и се къпят в лековитото аязмо. Слушаме кметският наместник в село Българи, Петър Недялков.
4: Изнасят иконите от църквата. Отиват в конака Свети Костадин, обличат иконите в конака и след което тръгват за аязмото, за осветяване на иконите от самото аязмо. Оставят иконите на столнината и започва културна програма с изпълнение на гайда и тъпан, истинарски игри, странджански и така. След което връщат иконите в конака и ги оставят в конака до 21.30 да почиват.
3: Следобед на площада в селото се пали голям огън.

0: огън, който до вечерта се превръща в жарава. Върху нея танцуват нестинарите, облечени в бели дрехи и носещи икони на светците. От 2009 година нестинарството в България е обявено официално от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За новините, Даниела Костадинова.
1: Спортните новини с Петър Ненов. Добро утро.
2: Добро утро. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първият си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев, който отстрани испанеца Рафаел Ходар.

0: отборът ще се играе в Копенхаген. Нюргил Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Тя спечели на 40-я ход срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начело с 7 испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2-0 в приятелски футболен матч. Второто попадение бе на Ромело Лукако, за когото това беше 90-ти гол с екипа на Белгия. Така той влезе в класацията на 5-те най-резултатни футболисти за своите страни. Лидер е португалецът Кристиано Роналдо, който има 143 гола за националния си тим. На втора позиция аржентинецът Лионел Меси с 116 попадения, а топ 3 се допълва от иранеца Али Дай с 108. Четвъртото място се заема от индиецът Сунил Четри, който има 95 отбелязани гола. В други контроли Грузия-Румъния 1-1, Уелс-Гана също 1-1 и Марокко-Мадагаскар 4-0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 12 градуса в Габрово до 17 градуса в Сандански, Пловдив и Варна. На връх Мусала температурата е 2 градуса, връх Моргаж 9. В София температурата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес влизат в сила ограничения за движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация на движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 километър, както и между 284 и 285 километър в посока София. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Hey, Grand Hustle, homie. Yeah, it's the king, partner. You know I couldn't leave you without hollering at you one more time, right, baby? Okay.

Точно 7.30. Добро утро, Североизток. Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен, в третия ден на седмицата и на месец юни. От тук започна денят. Добро утро и хубав ден ви желая екипът на предаването днес, Славчо Славчев и Христина Димитрова. Днес ще бъде един топъл пролетен ден. Все още казваме пролетен, защото астрономическото лято не е настъпило, но можем да кажем, че последно време се радваме на летни температури и днес няма да е по-различно. 27 градуса максимална температура за Шумен, 28-29 за Силистра и Русе, макар че след обед отново има вероятност за преваляване на места, за краткотрайни валежи, както казаха синоптиците. Сега продължаваме с още полезна информация за вас в минутите до 7, не, след 7, до 8 искам да кажа, и след това актуални теми, актуални материали, срещи, гости, така че не пропускайте. В този час бих искала да адресирам една информация към младите хора. Това е предизвикателство към младите хора от Информационен център Европа директно Русе, които ги канят да участват в нов видеоконкурс на тема «Моето послание за бъдещето на Европейския съюз». Инициативата цели да даде трибуна на младото поколение да изрази своите идеи, мечти и виждания за развитието на Европа чрез кратко, креативно и вдъхновяващо видео. Конкурсът е насочен към младежи на възраст между 15 и 29 години и насърчава активната гражданска позиция, творческото мислене и ангажираността по важни теми като европейски ценности, солидарност, устойчиво развитие, свобода и бъдеще на Европейския съюз. Младите хора трябва да подготвят видео с продължителност до 60 секунди, в което да представят свое лично послание, идея или визия за Европа на бъдещето, такава, в която желаят да живеят. Крайният срок за изпращане на видеоклиповете е 14 юни тази година, а най-впечатляващите послания ще бъдат отличени по време на събитието «Два флага, една река». Церемонията по награждаване ще бъде на 27 юни от 19.30 часа на Кея в Русе. Организаторите от Европа директно Русе очакват смели идеи, оригинални послания и вдъхновяващи истории, които да покажат как младите хора виждат утрешна Европа.

Много родители търсят алтернатива за свободното време на децата през лятото. Това е един от най-болезнените въпроси, когато приключи учебната година, където най-малките са били сутрин на училище, след обед на занималния, и идва лятото, в което всички са изправени пред дилемата: ако нямаме баба и дядо, какво правим с децата цяло лято? Затова в тези дни на юни в ефира на Радио Шумен много често ще ви предлагаме информация за различен тип летни занимания за деца. Разбира се, голяма част от тях вече, да не кажем почти всички, дори и на общински и държавни институции са с такси, защото трябва да се поемат някакви разходи, безспорно. А това затруднява родителите. Но ние все пак ще ви информираме, за да прецените дали можете или не да си позволите подобни летни занимания за детето ви. За 20-та поредна година регионалната библиотека Стилиан Челингиров в Шумен организира за децата лятна детска работилница за изкуство с занимания в различни клубове и ателиета. В периода от 15 до 19 юни малките читатели ще могат да се включат в клуб Млад пожарникар, в рамките на който ще се запознаят с подготовката и ежедневието на пожарникарите и работата на пожарната команда. От 22 до 26 юни с заниманията в клуб Млад полицай по актуални теми от ежедневието на полицаите и криминалистите

и с практически занимания, демонстрация на работа с полицейски кучета, запознаване с полицейски автомобил и други. От 29 юни до 3 юли малките любители на природата ще се включат в клуб Горско училище с занимания в парк Кьошкове, насочени към опознаване на природното богатство на Шуменското плато и следите от историческо минало на територията му. От 6 до 10 юли любителите на морския свят в клуб Морска акваристика ще пътешестват в света на кораловите рифове, ще обгрижват екзотични морски обитатели в соленоводния аквариум на библиотеката, ще правят наблюдения под микроскоп и други занимания по темата. През месец юли ще са заниманията в ателие Млад приложник за изработване и декорация на сувенири и малки аксесуари за дома и градината. Това е от 13 до 17 юли. И още един клуб Съзнание и игри Здравето си запази, който се организира в две групи от 20 до 24 и от 27 до 31 юли и ще приложи тренинги и ролеви игри на здравна тематика. За августовските занимания ще ви кажем по-нататък, но сега да уточня, че записването в 20-та детска работилница за изкуство се осъществява на място в детския отдел на библиотеката от възрастен член на семейството с активна читателска карта на детето при заплащане на 15 евро за клуб или ателие. Това е де-факто за една седмица ангажираност. Телефон за допълнителна информация 0879 060 0072. След минути са детските новини.

0: Дума за клуб морска акваристика от летните занимания и възможности за шуменските деца през лятото. Сега ще ви отведем при подводните градове. Уважаеми слушатели, следват новините на детски език. Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. И днес ще ги представи Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Откривателката на подводни градове. Често гледаме към бъдещето с любопитство и гадаем какви ще са професиите му. Кой не би искал да открие ново лекарство или пък да пътува до Марс? За да разберем бъдещето обаче, често се налага да надникнем в миналото, а с това се занимават археолозите. Днес ще ти разкажем за човек, който с особена страст е изследвал миналото, дори когато той е на морското дъно. Запознай се с археолога Люба Огненова, родена през 1922 година. Да, точно така, преди повече от век. Как започнало всичко? Люба Огненова е родена в Охрид. Завършва гимназия в Тирана, столицата на днешна Албания, а после археология в Софийския университет. Любопитството е най-важното качество за един археолог. А Люба искала да знае всичко за траките. Сигурно си чувал, че траките са живели по нашите земи, а и на целия Балкански полуостров, векове преди българите. В продължение на 10 години Люба Огненова изследвала останките от най-старите тракийски градове. Тя обаче не била обикновен археолог. Прочула се с това, че разчела надписа на древен пръстен, който всички смятали за неразгадаем. Само на нея хрумнало да прочете надписа наобратно, защото същият пръстен можел да се използва и като печат. Интересните идеи изглежда са спохождали нашата героиня често, а най-често до там я отвеждали пътешествията. На земята и под водата. С подводната археология Люба се запознала по време на пътуване до Рим. По същото време научила, че край Несебър започва важна подводна експедиция. И тогава решила, ще се гмуркам и аз. На 38 години завършила курс за леко водолази, впрочем научила се да се гмурка в обикновен софийски басейн. Най-важният си изпит все пак издържала в открито море. Гмуркала се и край древния град Картаген в Африка, но най-много от времето си посветила на подводни проучвания край Несебър.

0: Ебър, градът на траките. Причината пак бил интересът и към траките, а Несебър, с древно име Месамбрия, всъщност е важен тракийски град, построен преди повече от 25 века. Разбира се, къщите, които ще видиш докато се разхождаш в Несебър, не са на 25 века, а на около 300 години, защото най-старите части на града са разрушени или под вода. Люба участвала в общо 15 подводни експедиции, които проучвали морското дъно край Несебър. Екипът ѝ бил предимно от доброволци, лекари, учители и инженери. Въпреки това, заедно те направили толкова важни открития, че привлекли вниманието на историците от цял свят. Така Несебър влязал в специалния списък на организацията ЮНЕСКО, която се грижи за най-ценните забележителности в света. А какво точно открили експедициите на Люба? Останки от крепостни стени, части от сгради и кули. Всичките доказвали точно колко стар е градът. Проучванията продължават и днес. Мечтата на археолозите е подводните стени на Месамбрия да са достъпни за все повече туристи. Останките се намират на дълбочина от 4-5 метра, така че екскурзии до тях са напълно възможни. А всички тези мечти започнали с откритията на Люба, която оставила на историците важно наследство. Затова София скоро ще кръсти улица на нейното име. Така всички ще помним, че малко кураж ни дели от откритието на нови невидими светове. Днес новините на детски език за вас подготви Дарина Лозунова. Прочете Искрача на Бецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Осем минути остават до 8 часа. Денят се разгръща. Ясно, слънчево е над Шумен. Прекрасно утро в късната пролет на 2026 година. Въпреки това, не пропускайте да си вземете чадъра за всеки случай. Подробности за времето в новините след броени минути ще ги представи Радослав Генчев. А след 8 ние продължаваме с вече анонсираните теми. Тогава ще ви споделим за какво да внимавате, когато плащате организирани туристически пакети, и най-важната тема за предстоящото утре затваряне на Дунав мост. Това в следващия част на предаването. Желаем ви хубав ден!

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

8 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните региони на страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредна бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред на парламента за днес са заложени и промени в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за пенсионерите. Срещу промените вчера остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че според тях те се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета. Според заложеното над 2 милиона евро ще е ползата от намалените субсидии и около 30 милиона заради ограничената COVID-добавка. Днес ще се проведе националното външно оценяване след четвърти клас. Над 55 000 четвъртокласници ще покажат знанията си по български език. Изпитът започва в 10 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците с специални образователни потребности времето за решаване на теста е с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двата изпита ще бъдат обявени до 15 юни. Шумен участва в форум България-Китай за търговия и инвестиции, съобщават от местната администрация. По покана на извънредния и пълномощен посланик на Китайската народна република в България Дай Цинли, в форума участва заместник кметът по икономическо развитие Николай Колев. Събитието беше посветено на развитието на търговските и инвестиционни отношения между България и Китай, както и на възможност

0: възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на индустрията, високите технологии, производството, логистиката, енергетиката и иновациите. По време на срещите Николай Колев представи възможностите за инвестиции в община Шумен, развитието на индустриалния парк и потенциала на региона за привличане на нови производства и високотехнологични предприятия. Бяха представени предимствата на общината, сред които стратегическото местоположение, индустриалните традиции, подготвените кадри и условията за развитие на бизнес и производство. Над 140 тротинетки са иззети за две години, съобщават от община Русе. Продължават акциите срещу нарушителите. Няма да толерираме поведение, при което обществени пространства, паркове, алеи и тротуари се превръщат в опасни зони заради нарушители, движещи се с несъобразена скорост и без чувство за отговорност. Това заяви директорът на дирекция Обществен ред и сигурност Георги Игнатов по повод случая, при който водач на електрическа тротинетка блъсна и рани малко дете в центъра на града. Той припомни, че с последните изменения в закона за движение по пътищата се предвижда създаването на национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици, поддържан от Държавна агенция безопасност на движение по пътищата. Законът възлага на кметовете на общини конкретни функции по вписването на превозните средства в регистъра. Към момента обаче липсва наредбата на Министерския съвет, която да уреди условията и реда за регистрация, отчет, прекратяване и възстановяване на регистрацията. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес преди обяд над по-голямата част от Североизточна България облачността ще бъде незначителна и ще е предимно слънчево. В сутрешните часове, главно по поречието на Дунав, в отделни райони видимостта ще е намалена. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която на места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб от юг и югоизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. За Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9 минути след 8. Добро утро, Североизток, ви казва екипът на От тук започва денят. Славчо Славчев и Христина Димитрова. Трети ден на юни, трети ден на седмицата, сряда е. Очаква ни хубав пролетен ден. Продължаваме с актуални теми в ефира на Радио Шумен. Община Русе и органите на реда засилват проверките над водачите на електрически тротинетки след пореден инцидент, при който малко дете беше блъснато в пешеходна зона. Директорът на дирекция Обществен ред и сигурност Георги Игнатов подчерта, че няма да толерират поведение, при което обществени пространства, паркове, алеи и тротуари се превръщат в опасни зони заради нарушители, движещи се с несъобразена скорост и без чувство за отговорност. Той подчерта, че пешеходните пространства са за безопасно придвижване, а не за рисково шофиране. И напомни, че се очаква подзаконова уредба за създаване на национален регистър на тротинетките от Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Въпреки ограничените правомощия, Общинска полиция, Дирекция Обществен ред и сигурност и областната дирекция на МВР извършват ежедневни проверки в Русе. От началото на 2024 година са иззети над 140 тротинетки, наложени са 96 глоби и 376 акта на обща стойност над 11 000 евро, като сред санкционираните има 122 непълнолетни и техните родители. Само за последните два месеца са съставени над 40 фиша и 14 акта и са иззети повече от 20 тротинетки. От 1 до 7 юни в страната се провежда специализирана полицейска операция за контрол на двуколесните превозни средства, включително електрически тротинетки в рамките на европейската инициатива RoadPol, което е сигнал към всички, които управляват подобни двуколесни превозни средства, да спазват стриктно правилата за движение и не само, разбира се, в рамките на такива полицейски операции. От 3 до 30 юни в Русе ще се проведе съвместна акция на Общинска полиция и служители на Първо и Второ районно управление на МВР, насочена към установяване и санкциониране на нарушителите, управляващи електрически превозни средства в нарушение на

на закона. Пак подчертавам, тази акция започва от днес в Русе и ще продължи до края на месеца съвместно Общинска полиция и служители на Първо и Второ районно управление на МВР в Русе.

0: Лятото е сезонът на отпуските и пътуванията, а изборът на организирана екскурзия или почивка често започва от цената. Специалистите по защита на потребителите обаче напомнят, че именно зад най-привлекателните оферти понякога се крият разходи, които остават извън първоначално обявената сума и могат значително да увеличат крайния бюджет на пътуването. Какви са капаните и за какво да внимаваме? С подробностите ще чуем Доротея Генчева.
1: При избора на туристически пакет повечето хора обръщат внимание основно на дестинацията, продължителността на престоя, категорията на хотела, транспорта и изхранването. Често обаче пропускат детайли, които са изписани в раздела «Цената не включва». Там могат да попаднат горивни такси, туристически данъци, входни билети за обекти, допълнителни екскурзии, застраховки и други услуги, които в последствие се оказват задължителни или почти неизбежна част от разходите. Особено внимание заслужават допълнителните екскурзии по време на дълги пътувания. Те често предлагат посещения на известни забележителности, природни феномени или културни обекти и обикновено запълват част от свободното време на туристите.

Преди записване е добре да се провери не само цената им, но и дали провеждането им зависи от минимален брой участници, както и до кога може да бъде заявено участие. Все по-популярни стават и разходките с корабче, круизите, посещенията на традиционни ресторанти, дегустации на местни храни и вина, фолклорни вечери и други атракции. Те дават възможност на туристите да се докоснат до местната култура, но в повечето случаи се плащат отделно и е добре да бъдат предвидени в предварителния бюджет. Някои елементи от крайната цена могат да останат неясни почти до самото отпътуване. Такъв пример са горивните такси, които зависят от международните пазари и могат да бъдат актуализирани при сериозни промени в цените на горивата. При круизните пътувания отделно често се начисляват и пристанищни такси, които не винаги са включени в първоначално рекламираната цена. Важно е да се знае и че в много европейски държави туристическата такса се плаща на място в хотела. Тя може да бъде на човек или на стая за нощувка и обикновено зависи от категорията на мястото за настаняване. При по-дълъг престой тази сума също може да окаже влияние върху общите разходи. Организираните пътувания обикновено са калкулирани за настаняване в двойна стая. При самостоятелно пътуване или желание за единична стая, често се налага доплащане. Срещат се и по-необичайни допълнителни услуги, свързани с повече комфорт по време на пътуването, които също са срещу допълнително заплащане. Не бива да се подценява и ролята на застраховките. Освен стандартната медицинска застраховка, която е особено важна при пътувания извън Европейския съюз, много специалисти препоръчват и застраховка отмяна на пътуване. Тя може да осигури възстановяване на част или на цялата платена сума при заболяване, инцидент или други непредвидени обстоятелства, възникнали преди заминаването. Затова преди подписването на договор е добре всеки турист внимателно да провери какво включва общата цена, какви допълнителни разходи могат да възникнат, кои услуги са по желание и кои са задължителни, както и какви са сроковете за плащане, отказ и промяна на резервацията. Няколко минути отделени за прочитане на всички условия могат да спестят неприятни изненади и излишни разходи по време на иначе мечтаната почивка. За оттук започва денят. Доротея Генчева.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

музика Full Max всяка сряда от 10 и повторение от 19 часа. Full Max Dance. Нови сингли, албуми, новини и страхотни спомени от близкото минало. You gotta dance.

0: 8.30 и е време да чуем предложенията за работа в сряда от дирекция Бюро по труда Търговище. На линията е трудовият експерт Рукия Зинорейн. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните. Двама метачи, 5 сметосъбирачи, двама работници товарно-разтоварна дейност, един пакетировач, един водач мотокар, 10 водачи електрокар, 5 водачи оператор платформа промишлен транспорт, един шофьор лекотоварен автомобил, един машинен оператор рязане на стъкло, 11 машинни оператори производство на стъклени изделия, 5 машинни оператори пресоване на стъкло, един машинен оператор закаляване на стъкло, един окачествител продукти без храни и напитки, двама кроячи текстил, двама шивачи мъжко-дамско облекло, двама гладачи, двама събирачи стъкло, един обслужващ бензиностанция, газостанция, един сервитьор, един техник производствени структури, един геодезист и един геолог, инженерна геология. Спорен ден на всички!
0: Благодаря за тази информация. Утре очаквайте предложенията за работа от Силистра.

Уважаеми слушатели, както съобщихме по-рано, утре на 4 юни напълно затваря Дунав мост при Русе. Как ще се отрази това на трафика в района и кога ще приключи изцяло ремонта на мостовото съоръжение? Много въпроси има по тази тема, която изключително много касае хора, които ще преминават през Дунав мост, за да стигнат, например, до летище Букурещ. Знаете, че градовете около Дунав много хора ползват именно летището в Букурещ за международните

0: На 4 юни напълно ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. 12 часа за лекотоварните, 24 за тежкотоварните. Какъв е часовия пояс, в който няма да могат да се движат автомобилите и кое налага това затваряне?
1: Леките автомобили няма да могат да се движат между 9 часа сутринта до 21 часа вечерта на посочената дата, а тежкотоварните автомобили, чировете, ще бъдат ограничени в периода от 9 часа на 4 юни сутринта до 9 часа на 5 юни сутринта.
0: Кой налага затварянето за толкова много?
1: Мярката се налага поради довършителни строително-монтажни работи. Искам да подчертая, че работата по ремонта на Дунав мост е на финален етап и обхваща последните 320 метра от моста. Спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности изискват минимум през първите 12 часа от полагането на бетонни смеси, те да могат да се свържат помежду си и фугата, която се изпълнява между ремонтираните участъци, да няма никакво преминаване на превозни средства.
0: Това не е всъщност първото затваряне напълно за преминаване през съоръжението.
1: Точно така. Прави се, за да се, отново подчертавам, да се осигури здрава връзка между панелите и якостта на бетона. Мащабният ремонт на съоръжението стартира на 10 юли 2024 година, като до този момент пълното спиране на трафика за цяло денонощие се налага само два пъти през 2025 година.
0: А как ще бъде организирано движението на тежкотоварните автомобили, имайки предвид, за да няма струпвания, след като все пак 24 часа няма да могат да преминават? Има ли достатъчно тирпаркинги в страната, в областта?
1: Предвидено е при пълно затваряне шофьорите на тирове да бъдат насочвани да изчакват на специализирани паркинги, където има и площадки за отдих. Такива паркинги има на територията на областите Русе, Велико Търново, Хасково, Ямбол. И това се прави с цел да се избегне струпване на тежки машини в непосредствена близост до българската граница.
0: Това по някакъв начин ще повлияе ли на шофьорите и техните маршрутни карти? Знаем, че те също имат определен срок, през който са валидни. Говорим за шофьорите на тежкотоварни автомобили.
1: Шофьорите на тежкотоварни автомобили трябва да съобразят това, че валидността, която има на картите, които те получават, е 24 часа. И трябва много внимателно да следят обстановката, за да не изтече този срок, който те могат да ползват картите. Но искам да подчертая, че документите могат да бъдат закупени предварително с уречен час, така че...
0: Един вид те могат да се закупят предварително, но се активират, когато реално може. В началото казахте, че сме на финалната права. Кога ще приключи ремонта на Дунав мост и наистина да можем да го ползваме без всякакви ограничения?
1: Финалът на ремонта ще бъде в началото на юли месец. Така увериха от фирмата, извършваща строително-монтажните дейности на съоръжението. Сигурен съм, че този срок ще бъде спазен.
0: Да, и това би било чудесно, особено в началото на летния сезон, когато и трафикът е по-голям. Така че надяваме се, както разбрахте, за последно по време на този мащабен ремонт ще бъде спряно движението за 24 часа за тежкотоварните, 12 часа за лекотоварните автомобили на 4 юни, съответно и на 5. Тези от вас, които планират пътуване към летището в Букурещ, нека да го имат предвид, да изберат обходни маршрути, предварително да планират това, защото би било много неприятно да си стървеш самолета заради това, че не можеш да преминеш през моста.
2: Галя Савова с областният управител на Русе професор Любомир Владимиров за пълното затваряне на Дунав мост утре от 9 часа за 24 часа.

Важно за нашите слушатели от Търговище. В община Търговище постъпват много запитвания от граждани относно бъдещи нови програми за саниране, съобщават от администрацията. Получени са и сигнали, че фирми посещават жилищни сгради и предлагат изготвяне на енергийни обследвания и проектиране заради новите процедури. От общината призовават да не се правят подобни разходи и да не се възлагат обследвания, докато не бъдат обявени официалните условия и изисквания по бъдещите процедури. Към момента няма яснота какви ще бъдат критериите за кандидатстване и каква документация ще се изисква. Това създава риск да бъдат изготвени обследвания и проекти, които в последствие да не отговарят на новите условия и тези блокове да получат малко точки при оценяването. И още, при евентуална нова програма се очаква с предимство да бъдат сградите, които вече разполагат с изготвена и одобрена проектна документация по текущата програма за енергийно обновяване. Ако имате съмнения и въпроси, потърсете информация в община Търговище. Оттам се ангажират първи да информират хората, когато бъде обявена нова процедура. Тези дни пък бяха обявени приключилите дейности по енергийното обновяване на три жилищни сгради в Търговище. На улица Граф Игнатиев 7, на булевард Митрополит Андрей 81 и блокове 6 и 7 в квартал Изток. Общо 9 блока се обновяват със средства по плана за възстановяване и устойчивост, а 7 ще бъдат финансирани от Българската банка за развитие. Това са блоковете 36, 45, 52 и

а 7 ще бъдат финансирани от Българската банка за развитие. Това са блоковете 36, 45, 52 и 54 в квартал Запад, както и тези на улиците Лилия 8, Георги Сава Раковски от 48 до 52 номер и Цар Освободител номер 7. Очаква се работата по тези 7 блока с финансиране от Българската банка за развитие да започне през тази есен. Към момента няма преведени средства за тях, съобщават още от Община Търговище. Уважаеми слушатели, 8 минути остават до 9, когато е поредната емисия новини в програмата ни. След нея ще продължим с още интересни теми. Дамски клуб създават група Млади дами от Шумен. Каква ще е целта му? Интерактивни ателиета за деца, младежи и възрастни в художествената галерия в Русе ще води актьора Илия Деведжиев и не само. Много интересен проект. Покана за тържествения концерт по повод 170 години Народно читалище Добри Войников в Шумен. За тези теми останете с нас и в четвъртия час на предаването. А сега хубава музика за всички, които отрано са с нас и продължават и ще останат на вълните на Радио Шумен.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Над 55 000 четвъртокласници се явяват днес на националното външно оценяване по български език. Изпитът започва в 10 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците с специални образователни потребности времето за решаване на теста е с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултат от двата изпита ще бъдат обявени до 15 юни. 170 години от създаването си чества днес първото читалище в Шумен Добри Войников. От 11 часа от името на настоятелството ще бъдат поднесени цветя и венци пред паметника на Нанчо Попович и пред барелефите на Сава Доброплодни и Добри Войников. Тържественият концерт е от 19 часа пред сградата на културната институция. Събитието е посветено и на 170 години общонародно читалищно дело в България. Празникът ще започне с връчване на грамоти и плакети на отличени читалищни дейци и ще продължи с художествена програма, каза за Радио Шумен председателят на читалище Добри Войников Анатолий Стоянов.
1: Концерта с специалното участие на артисти от Националния музикален театър, които ще представят съвременна интерпретация на Криворазбраната цивилизация или поне етюд от нея по режисура на известния шуменски режисьор Николай Гундеров. В концерта ще вземат участие и симфонията Шумен, солистите Еделина Кънева и Денис Бояджиев, хора Родни звуци и Бодра песен и нашето балетно студио Перли. Каня гражданите на Шумен да станат част от това събитие. Надявам се да стане един хубав празник.
0: С концерта тази вечер Шумен ще отдаде заслужен почет пред делото на предците ни, създали това уникално средище на просвещение и духовност, каза още Анатолий Стоянов. Регионалната библиотека Стилиан Челенгиров в Шумен организира лятна детска работилница за изкуство с занимания в различни клубове и ателиета за 20-та поредна година, съобщиха от културната институция. От 15 до 19 юни малки читатели на библиотеката могат да се включат в клуб Млад пожарникар, в рамките на който ще се запознаят с подготовката и ежедневието на пожарникарите и тяхната работа. От 22 до 26 юни ще са заниманията в клуб Млад полицай. Децата ще видят демонстрация на работата с полицейски кучета, запознаване с полицейски автомобил и други. От 29 юни до 3 юли пък библиотеката предлага на децата да се включат в клуб Горско училище с занимания в парк Кьошковете, насочени към опознаване на природното богатство на Шуменското плато и на следите от историческото минало на неговата територия. Има риск търговците да намалят грамажа и качеството на продуктите, за да ограничат поскъпването. Това обяви Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Според нея такива опити вече са на лице. Много е важно в този период, когато темата за цените е чувствителна, потребителите да обръщат внимание на това как изглеждат продуктите. Вече имаме примери от практиката, производители да намаляват грамажа в разфасовките, за да запазят цените. Ако не сравняваме продукти само по цените и не обърнем внимание на количеството, можем да съпоставяме една потребителска опаковка на един и същ продукт от 700 грама с друга от килограм. Обърна внимание експертът. Габриела Руменова счита още, че друга възможност е в стремежа си да не се стига до рязко покачване на цените, търговците да променят съставки или да ги заменят с по-ниско качествени. Потребителите обаче по-трудно могат да установят такова нещо. И в края на емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.

0: Днес преди обяд над по-голямата част от Североизточна България облачността ще бъде незначителна и ще е предимно слънчево. В сутрешните часове, главно по поречието на Дунав, в отделни райони видимостта ще е намалена. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, от която на места ще превали краткотраен дъжд. Вятър ще бъде слаб от юг и юго-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. За Шумен очакваме около 26 градуса.
1: Чухте новините в 9.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен, 9 часа и 8 минути е в третия ден на юни, третия ден на новият месец. А с вас до 10 оставаме ние Славчо Славчев и Христина Димитрова. Добър ден, Североизток, добро утро на тези, които в последните минути са се присъединили към нашата компания. Важното е, че сме заедно в този хубав слънчев юнски ден и ви пожелаваме той да бъде добър и успешен. Жители на град Мартен алармират за поредно среднощно обгазяване с тежка и нетипична химическа миризма, съобщава сайта Дунав Мост и председателя на сдружение Род Интернешнъл Давид Александров е подал официален сигнал до кмета на община Русе Пенчо Милков и отговорните институции за това, че в ранните часове днес са усетили отново тежки и нетипични химически миризми, като проблема с качеството на въздуха в Мартен е ескалирал тази нощ, когато задушливата миризма е станала непоносима. Ситуацията засяга голям брой местни жители, които са принудени да стоят затворени по домовете си, казва Давид Александров. И уточнява, че това далеч не е първият случай, в който жителите на Мартен дишат опасни изпарения. И макар, че местната екоинспекция вече е уведомена и проблема е отпреди седмица, няма реални действия и отговори, казват още потърпевшите, и уточняват, че миризмата не е на кюспе. Те са категорични, че не става въпрос за традиционните индустриални аромати, свързани с преработка на селско-стопанска продукция в района, които са им добре познати, и че става дума за химическа миризма, и то задушлива. Надявам се институциите да бъдат много бързи с реакцията си по този проблем, защото наистина край дунавските общини често се оплакват от обгазяване. Това

е проблем, за който да не се знае от години. Бих искала в този час и да припомня, че от 1 юни е в сила изменение в наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, които прие Общинския съвет в Шумен. Сега ще уточня. С решението си от 1 юни е увеличена таксата за притежаване на куче, като в Шумен и кварталите Дивдядово, Мътница и Макак таксата вече е 13 евро, а за малките населени места в общината 9 евро. Новият размер на таксата за притежаване на куче, уточнявам, влезе в сила от 1 юни. Това са вече актуалните такси. След минути отново с тема от Шумен, но този път за създаване на нов дамски клуб. Каква е целта му след малко?

0: Футука започва денят. Продължаваме с вече анонсираната тема за създаването на дамски клуб в Шумен. И мой гост в студиото вече е Ралица Узунова. Здравейте и добре дошла.
1: Здравейте, драго ми.
0: Искам първо да се представите на нашите слушатели, да ни разкажете за себе си.
1: Аз съм Ралица Узунова и съм остеоестет и също така разработвам програма за тренировки на лице. Това е като цяло, работя в собствен кабинет и работя много с хора.
0: Ваша конкретно е идеята за създаване на дамски клуб. Какво ви мотивира да обедините и други дами в обща кауза и каква точно е тя?
1: Участвах на

0: за създаване на дамски клуб. Какво ви мотивира да обедините и други дами в обща кауза и каква точно е тя?
1: Участвах на една конференция, бях поканена в град Разград, организирана от дамски бизнес клуб Разград. Бях изключително впечатлена от организацията, от вдъхновението, от топлината на тези дами, които чувството беше, че добруваха, че правят хубави неща и имаше уникална атмосфера в цялото събитие. Събитието беше женското здраве и красота. И това не спреше да ми ехти в съзнанието. Дамски бизнес клуб Разград създава събитие за женското здраве и красота. Прибирайки се с моя колежка от събитието, тя ми подхвърля и така и ми каза: абе, ти защо не вземеш да направиш един такъв клуб? Аз като човек със собствен бизнес не можех да си представя, че ще имам време за това. Но пък при мен влизат хора, които имат нужда от информация за здраве, превенция и красота. И всъщност от опита, който имам с остеоестетиката и въобще ходенето по такива конференции, места, нали, така модерната дума биохакинг, в мен озря тази идея. Мина се доста време, в което всъщност поделих на мои близки с бизнес и дами в града и те откликнаха на идеята ми. Откликнаха, не само откликнаха, но ми казаха, че те също са си мислили подобни неща, но нали, така не е идвало в тях цялостната идея как да се случат нещата. И така, това е цялата идея на клуба. Като цяло, аз считам, че една жена, нали, в никой случай не игнорира мъжката част от съсловието в града ни. Аз считам обаче, че една жена, една майка и една съпруга, ако има информация за това как да бъде семейството здраво, то ще се чувства по-щастливо и по-добре. Та идеята на клуба и на първата конференция, която ще организираме, е детското здраве и развитие.
0: Да разбирам, че повече на здравна тематика ще организирате събития, адресирани към здравето на всички членове на семейството, родители, деца, или ще има и някакви социални каузи?
1: Ще има социални каузи със сигурност, но като цяло, цялостната идея, първоначалната всъщност идея е да бъде насочена към превенция. Към това как преди децата ни да се разболят, пък и не само децата ни, да си помогнем. Защото аз съм родител на близнаци и съм стигнала до пак с проба грешка, като всеки един родител. Слава на Бога, моите деца боледуват страшно рядко. И бих искала да споделя това. Имам познати хора, които се занимават с превенция. Бих искала да споделя това, защото, пак казвам, в кабинета ми влизат страшно много дами, които се блъскат от място в място, нямат цялостна информация за нещата, а превенцията преди да се случи болестта или нещо лошо, трябва да се направи. И много малко хора знаят за превенцията.
0: Съгласна съм с вас, че за превенция се говори малко или може би недостатъчно и винаги има нужда от още. Казахте, че вече имате замислено събитие, конференция го нарекохте. Кога ще бъде във времето? Тоест вече клуба факт ли е?
1: Първата среща на клуба все още не се е осъществила. Плануваме много скоро. Конференцията ще бъде октомври месец. Може би сега е времето, в което да обявя, или сега е момента да обявя, че ще бъде на 11 октомври. Една планувана дата от мен. Това е с цел децата да са започнали училище, семействата да са тук, в града ни, и ако имат желание да се информират за това, което ще им представим. Ще има лектори от голям ранг, доктори, които искат да споделят как да не влизаме в кабинетите им. Това е много важно.
0: Дамският клуб вероятно е отворен за всички, които споделят вашите идеи, които се припознават в каузата ви, как могат да се свържат с вас и как могат да осъществят контакт, ако желаят да се присъединят към вашата общност.
1: В клуба ще има учредителен съвет, който долу-горе съм оформила и сме се оформили всъщност. Всеки ще може да се включва с идеи, каузи, всичко, което е необходимо за града, значимо за всеки един. Без значение, между другото, въпреки че е кръстен дамски клуб, ще изслушваме и господа, и разни хора с каузи, ще бъдем отворени за всичко. Важно е обаче да има учредителен съвет, защото определени решения ще трябва да се вземат.

0: там.
1: Желая успех на инициативата и вярвам, че ще споделяте с нас всички ваши инициативи, с които да бъдем полезни на общността.
0: Благодаря за поканата.
1: Успех!
0: Благодаря.
1: Ралица Озунова за дамския клуб, който скоро ще бъде факт в Шумен и който ще работи основно в посока превенция на здравето.

Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: да се забавляват и да се учат да създават една малка история и един малък свят. Това е идеята на ателиетата, които предстои да започнат в художествената галерия в Русе, като част от програмата на фестивала за съвременно изкуство. Първото от тях е приказното ателие АБПИС с водещ актьора и разказвач Илия Деведжиев, среща посветена на въображението, разказването и силата на думите. Събитието е структурирано в 4 самостоятелни издания, насочени към различни възрастови групи, като всяко от тях предлага пространство за творческо изразяване чрез игри или чрез литературни и сценични упражнения. Втората работилница ще бъде водена от актрисата Русица Миновска-Деведжиева. Наречена е «Вълшебната ножица» и е посветена отново на въображението, ръчната работа и свободното създаване чрез изрязване, колаж и трансформация на образи. Миглена Стефанова разговаря с двамата артисти Илия Деведжиев и съпругата му Русица за предстоящите творчески предизвикателства в художествената галерия в Русе. Чуйте!
1: Какви приказки ще разказвате, а и ще разказват децата, след това и възрастните в тези работилници?
2: Тъй като ние сме приютени от това прекрасно място в Русе, художествената галерия, мога да кажа, че ще рисуваме с думи. Разбира се, че първоначално ще има някаква съвременна българска приказка, дали ще бъде моя или на някой от колегите ми, още не съм решил. Но така или иначе в самите ателиета ще се обърнем към най-различни упражнения за съставяне на история и заедно ще потърсим как да използваме думите така, че да се себе изразяваме по-добре, също така и да се забавляваме чрез създаване

0: на мъничък приказен свят, мъничка приказна история. Надявам се това да накара децата и възрастните, които за първи път ще посегнат към белия лист, да открият ново поле и да останат в традиционното създаване на приказка и разказване на приказка, защото нещото, което мен много ме вълнува и интересува в последните години, е изкуството на живия разказвач.
1: Кои са класическите творчески упражнения, подходящи за развиване на въображението?
0: В книгата на Джани Родари «Граматика на фантазията» има посочен цял набор от такива упражнения, но тъй като аз се занимавам с такива ателиета вече повече от 10 години, имаме натрупани и наши си упражнения. Те са продиктувани от това как интереса на участниците в ателиетата бива провокиран най-бързо и съответно пък от друга страна, кои упражнения остават в паметта и оттам вече и в арсенала на хората, които участват в тези ателиета.
1: Като говорим за хората, какъв ще е подходът ви към децата и към възрастните?
0: Към възрастните ще ми е малко по-ново, но мисля да използвам опита си от работа с деца, защото там, според мен, нещата са доста по-изчистени, доста по-изкристализирали, но така или иначе, начина за възбуждане на фантазията е един и същ. Разбира се, тук разликата ще дойде от това, че голяма част от творческия процес си идва от самите участници, така че каквото бъде подадено, да съответно ще бъде, как да кажа, модерирано от мен и върнато обратно. И разликата в подходите ще дойде в момента, защото аз бих определил това нещо малко като словесно импро, ще дойде в самия процес на ателиетата.
1: Вие, госпожо Минуска, как ще разказвате, но с ръце? Визуалните истории ще създавате форми и смисъл.
2: Да, за разлика от Илия, ние ще рисуваме с хартия, а не с думи. И всъщност моята така задача, провокация е да покажа, да събуди интереса на децата и възрастните към изкуството на хартиените изрезки и заедно да създадем нови, неподозирани и за тях, и за мен светове. И всъщност има разлика в двете ателиета. В такъв смисъл за децата аз ще се занимавам с деца на възраст от 9 до 15 години. И мисля да им покажа техниката на симетричното рязане с шаблони, които предварително, нали, аз ще съм изготвила. Ако те имат желание за някаква фигура, ще им покажа как да се направят шаблони. И след това, понеже съм имала вече няколко ателиета, така с почуда и с радост установявам факта, че децата моментално надграждат това, което им се показва. Та след това идеята ми е накрая да създадем някаква обща картина по темата на фестивала «Пространство».
1: Вие какви възможности открихте в колажа, който променя зрителния наратив, визуалния разказ?
2: Колажи, но не тези колажи, които разделят на отделни фрагменти, отделни снимки, картини и ги събират заедно, за да направят нещо ново. А колажа по-скоро като техника, защото все пак трябва да тръгнем от нещо по-просто към нещо по-сложно, дай Боже, в следваща година. Та при възрастните всъщност имам идея, освен, нали, хартиите, с които ще разполагаме, самите участници да станат автори на собствена хартия с различно штампиране и после да я използват и тази хартия в създаването на колажи. Заедно ще изберем по коя тема ще работим. С любопитство очаквам да видя какви колажи ще бъдат създадени.
3: Първото и ателие на Илия Деведжиев ще се проведе днес и утре, първо с малките участници, а в края на седмицата в него ще се включат и възрастните. Росица Деведжиева събира своите малки и големи приложници този и следващия уикенд в пространствата на Русенската галерия и фестивала за съвременно изкуство.

170 години чества първото читалище в Шумен и едно от първите читалища в България. Ви съобщаваме многократно днес и в предаването, и в новините. От 11 часа днес от името на настоятелството на читалището ще бъдат поднесени цветя и венци пред паметника на Нанчо Попович и пред барелефите на Сава Доброплодни и Добри Войников. Тържественият концерт ще бъде също днес от 19 часа пред сградата на Народно читалище Добри Войников, като събитието е посветено и на 170 години общонародно читалищно дело в България. Празникът ще започне с делова част, в която със специални грамоти и плакети ще бъдат отличени заслужили читалищни дейци и ще продължи с художествена програма, а повече за предстоящия концерт ще чуем от председателя на културната институция Анатолий Стоянов, отказ от интервю на Жулиета Герова.

0: хубавите събития понякога техническите проблеми ги възпрепятстват, но не могат да ги осуетят. И така, повече за предстоящия концерт ще чуем сега от председателя на културната институция Анатолий Стоянов.
1: Днес е кулминацията с големия концерт пред невероятно красивата сграда на читалището. Нека да кажем повече за него.
2: Концерта е днес от 19 часа пред сградата на читалището с специалното участие на артисти от Националния музикален театър, които ще представят съвременна интерпретация на Криворазбраната цивилизация или поне етюд от нея по режисура на известния шуменски режисьор Николай Гундеров. В концерта ще вземат участие и симфонията Шумен, солистите Делина Кънева и Денис Бояджиев, хора, родни звуци и бодра песен, които също са свързани с историята и настоящето на читалището и нашето балетно студио Перли. Каня гражданите на Шумен да станат част от това събитие. Надявам се да стане един хубав празник.
0: Цялото интервю на Жулиета Герова с Анатолий Стоянов ще чуете в следобедното ни предаване в днес, а организаторите от Народно читалище Добри Войников 1856 канят шуменци на празника, посветен на знаковата годишнина. С концерта тази вечер Шумен ще отдаде заслужена почит пред делото на предците ни, създали това уникално средище на просвещение и духовност, и ще уважи всички бивши и

настоящи деятели, превърнали съхраняването на читалището в своя кауза. Входът е свободен. И както казах, цялото интервю очаквайте в програма днес. Но дейността на всяко едно читалище, било то на 170 или на 50 години, е важна и значима. В Ситово на 27 юни ще се проведе Общински фолклорен събор «Песни и танци от Добруджа» и фестивала «Магията на българската храна». Целта е да се съхранят и популяризират българските фолклорни традиции, доброжанската песен и танц и родната кулинарна памет. Могат да участват певчески и танцови състави, вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители към всички читалища, организации и клубове без възрастови ограничения. Освен народни песни и танци, те могат да представят обреди и обичаи, свързани с жътвата и летния обреден календар. Събора няма конкурсен характер, за всички участници ще има грамоти за участие. Заявки за участие в Общинския фолклорен събор «Песни и танци от Добруджа» се приемат до 20 юни. Със събитието Община Ситово съчетава празника на доброжанския фолклор с фестивала на българската храна, превръщайки деня в празник на традициите и местната култура. Заявете своето участие, а събитието ще е на 27 юни от 10 часа на стадиона в село Ситово.

края на срещата ни футука започва денят сме. Денят трети продължава в ефира на Радио Шумен с хубава музика, с новини, с следобедното предаване. Ние ви благодарим, че бяхме заедно, уважаеми слушатели. Всичко най-важно ще прочетете в сайта и Facebook страницата ни. Не пропускайте там да слушате интервюта, да проследите и новините от деня в развитие. Ние, Славчо Славчев и Христина Димитрова, ви благодарим, че ни слушахте, но сме и благодарни за поздравите, които отправяте в ефира на Радио Шумен. Редовният ни слушател от Силистра, Емил Вълчев, се обади преди минути да поздрави и да благодари за представането на Дарина Йотова Дара, която казва, че лично познава от пролетен конкурс за млади таланти във Варна, който е журирала. Той иска да я поздрави не само за блестящото и представене на Евровизия, но и за това, което е, и пожела да я поздравим с една песен на Дана Интернешнъл, с която също е печела Евровизия преди десетилетия. И така, от Емил Вълчев за талантливата ни Дара с тази песен на финала на предаването. От нас до чуване!

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Автоматичното увеличение на заплатите на депутатите отново ще влезе в дневния ред на Народното събрание. Това съобщи по Българската национална телевизия Стефан Белчев, народен представител от Прогресивна България. Не сме се отказали, напротив. Фактът, че това не беше включено в измененията на правилника за организация на Народното събрание, беше такъв, че предложенията, които постъпиха от Министерството на финансите, бяха след като се разгледаха на комисия. И сега не искам да казвам голяма новина, но може би другата седмица или в следващите дни ние ще отворим отново правилника, за да може да се коригира член 5 на финансовите правила. Според въпросния член 5, народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на 3 средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор. Основното възнаграждение се преизчислява всяко 3 месечие според средната заплата за последния месец от предходното 3 месечие. Междувременно, в декларация от парламентарната трибуна от Възраждане остро осъдиха вчерашното изказване на Константин Проданов от Прогресивна България в бюджетната комисия по адрес на българските пенсионери и отпадането на COVID-добавката им. От Възраждане го призоваха да се оттегли от поста председател на Временната бюджетна комисия и сам да напусне парламента. Над 55 000 четвъртокласници се явяват днес на националното външно оценяване по български език. Изпитът започва в този час. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците с специални образователни потребности времето за решаване на теста е с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двата изпита ще бъдат обявени до 15 юни. Художествената галерия организира две издания на творческото приказно ателие Абепис с водещ актьор и разказвач Илия Деведжиев. Днес от 16 часа се събират деца на възраст между 9 и 15 години, а на 6 и 7 юни е работилницата за възрастни. Според актьора, участниците в ателието ще рисуват с думи.
1: Първоначално ще има някаква съвременна българска приказка, дали ще бъде моя или на някои от колегите ми още не съм решил. Но така или иначе в самите ателиета ще се обърнем към най-различни упражнения за съставяне на история и заедно ще потърсим как да използваме думите така, че да се себеизразяваме по-добре, също така и да се забавляваме чрез създаването на маничък приказен свят, маничка приказна история.
0: Следващото творческо ателие се нарича Вълшебната ножица и то ще бъде водено от актрисата Русица Миновска. То се провежда като част от фестивала за съвременно изкуство в Русе. Форматът е посветен на колажа, изрязването на хартия, играта с форми и свободното визуално разказване. В него участниците се запознават и с изкуството на хартиените изрезки на Ханс Кристиан Андерсен. От света. Нова размяна на удари между САЩ и Иран, докато преговорите за споразумение за удължаване на примирието остават в застой. Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по иранския остров Кешм в Ормузкия проток в отговор на ирански опити за ракетни атаки срещу американски цели в района на Близкия изток. Ирански балистични ракети, изстреляни срещу Кувейт и Щат.

0: Аба на пети флот на САЩ в Бахрейн не са могли да достигнат целите си. Американската армия е извадила от строя и празен танкер, опитващ се да достигне иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Напрежението доведе до покачване на цените на петрола за трети пореден ден до $97 за барел. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес преди обяд над по-голямата част от североизточна България облачността ще бъде незначителна и ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която на места ще превали краткотраен дъжд. Вятър ще бъде слаб от юг и югоизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. За Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Така завършва емисията на Ели в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте на всички в първото юнско денс издание на Full Max мрежата за музика на Радио Шумен. Във времето до следващите новини компания ще ви правя аз, Данил Денчев. Шумна ще бъде днешната ни среща по Радио Шумен. Подготвил съм ви Drum & Bass, Dubstep и за финал съвместния албум на Nine Inch Nails и Boys Noise. Сега даваме началото с любимия ми трак на английското бас дуо Coven. То се състои от продуцента Max Rowat и вокалистката и DJ Katie Boyle. Katie до началото на тази година можеше да се види по клубовете в Лондон зад диджейския пулт в напреднала бременност. Тя обаче в края на месец февруари роди своята рожба и сега вероятно ще използва момента за кратка почивка от клубния живот. Надявам се обаче да продължат с Макс да правят страхотна музика като тази.

Това бяха англичаните Coven с парчето Lasting Part 2. Сега оставаме на острова, защото днешната музикална новина идва отново от там. След първото си европейско турне от повече от десетилетия насам, което разпродаде клубове из цяла Европа, Mod Step влиза в нова, по-тежка и мрачна ера с най-мащабната си самостоятелна обиколка в Европа досега. Проектът, воден от Джош Френд, пристига в София на 6 ноември в столичен клуб, заедно с двама нови мистериозни маскирани участници и продукция, която обещава най-интензивното Mod Step шоу, правено досега на клубна сцена. Билетите за концерта вече са в продажба. Създаден в Лондон през 2010-та, Mod Step бързо се утвърждава като една от водещите формации в кросовър стила в съвременната бас музика с хитове като Sunlight, Feel Good и Showman Sign. Mod Step имат зад гърба си три студийни албума, като през годините непрекъснато развиват своя звук, смесвайки дъбстеп, дръм-н-бейс, рок и електронна музика. Всъщност Mod Step стартира като групов, но от 2022 вече е солов проект, воден еднолично от Джош Френд. Както казах обаче, за участието му в София към него ще се присъединят двама нови мистериозни и маскирани участници, които публиката ще види и в София. Миналата година, за издаването на албума Give Up The Ghost, Mod Step направи голямото си завръщане след 10 годишно затишание. По време на европейската си обиколка тази година, Mod Step ще представи сетлист, обхващащ целия каталог, от големите хитове до парчетата от последния му албум. Продукцията на концерта обещава да е най-мащабната, която Mod Step някога е правил на клубна сцена. А ние сега ще си припомним хитовото парче в

Молд Степ и Feel Good от златното време на дъпстеп музиката, когато имаше за всички и по много. Независимо дали харесвахме по-тежката бас музика или по-мелодичната. Сега продължаваме да вдигаме шум с новите сингли на Full Max Dance. Започваме с една енергична колаборация между DJ и продуцент Nostalgix и изпълнителката и автор на песни Кайза. Парчето Dancing Through It All излиза през лейбъла Monster Cat и не може да се нарече нито хаус, нито дъпстеп, затова просто ще го определим като бас хаус. Следващия нов сингъл е отново мултистилово парче, то е също колаборация. Ще чуем Leroy Thornhill, ex-Prodigy и Jason Laidback с трак, който е един вид брейкбит, но с електроелементи, има и някакъв есет. Като ритъма идва по класически начин, свирен от легендарния синтезатор Roland 303 Devilfish. А парчето самото се казва Acid.

Малко по-рано слушахме Кайза и Nostalgics с парчето и Dancing Through It All, а току-що отзвучаха Leroy Thornhill и Jason Laidback с Acid. Продължаваме шумно, дори оставаме на Prodigy вълна, защото ще чуем една интересна колаборация и по-точно ремикс. Постпънк дуото Sleaford Modes издадоха ремикс на тяхната песен Elitist G.O.A.T. в колаборация с певицата Aldous Harding. Ремиксът е на Prodigy и за него е вложена цялата Prodigy енергия, която можете да се представите. Направо завиждам на тези, които ще успеят да ги гледат на живо в София на 2 август. А защо ли пък да не ида и аз? След Sleaford Modes продължаваме с бас музика, произведена в Англия. Ще чуем втората за тази година колаборация между P Money, английския рапър или по-скоро граймър, и Winnie, drum and bass продуцента от Coventry. Към тях се присъединява и тяхната сънародничка Lady Leisure, за да вдигнат дансинга във въздуха с парчето Burning.

В шумното издание на мрежата за музика Full Max по радио Шумен, след новите сингли е време да послушаме част от един нов албум. Nine Inch Nails представят Nine Inch Noise, нов продукт създаден съвместно с немския продуцент Boys Noise. Албума събира нови версии на композиции от каталога на Nine Inch Nails, както и интерпретации свързани с работата на Трент Резнър и Атикус Рос извън основната дискография на групата. Проектът се появява след съвместната им работа по филмови музики и след силния отклик към общите им лайв моменти по време на турнето Peel It Back. По думите на Трент Резнър, именно творческото удовлетворение от работата с Boys Noise по музиката на Challengers и Tron е довело до идеята този колаборативен формат да бъде развит и като самостоятелен проект. Част от албума е записан на живо, а друга в студия, хотели и дори по време на пътувания, което допринася за суровата, непосредствена и електронно заредена енергия на изданието. Ами сега да започнем слушането на албума Nine Inch Noise на Nine Inch Nails и Boys Noise. Започваме с She's Got Away, Parasite и Copy of A.

В Full Max Dance слушаме албума Nine Inch Noise, който е съвместна работа между групата Nine Inch Nails и немския бас-продуцент Boys Noise. Албумът включва 12 трака, след които нови версии на Closer, Copy Away, Heresy, Came Back Haunted и As Life As You Need Me To Be, както и Parasite от How To Destroy Angels и Memorabilia, първоначално свързана с Soft Cell. Изданието идва на фона на силен интерес около появата на групата на Coachella 2026, където проектът беше посрещнат с отлични отзиви. След първия уикенд в Индия, Nine Inch Noise се завърна и за второто фестивално участие в събота 18 април, като според Трент Резнър това е еднократно събитие, а не начало на ново турне. Сега ще чуем още две неща от този проект. Това са парчетата Closer и As Alive As You Need Me To Be.

0: with whom I have to
1: scraped off my name.
0: I drink the honey.

В Fullmax Dance слушахме част от съвместния проект на групата Nine Inch Nails и немски електронен продуцент Boys Noise, носещ заглавието Nine Inch Noise. Сега остана само да се разделим с песен на артиста на тази седмица Mama's Gun. Британската soul-pop група постига международен успех благодарение на радиофоничното си звучене. Имат издадени 5 студийни албума, като всеки един е по-успешен от предходния. Повече за Анди, Дейвид, Тери, Камерън и Крис ще разберете в неделното издание на Fullmax с Мартин Маринчев. Сега с песента Finger on It на Mama's Gun, аз Даниел Денчев ви пожелавам много слънце и горещи емоции. Останете с програмата на Радио Шумен.

11 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Министърът на икономиката Александър Пулев внесе предложение за смяна на особения управител на Лукойл. Предстои днес то да се разгледа. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент. От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да си тръгне и

0: източи хазната, така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват, напротив, те ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило, обяви още Радев. Министерският съвет ще обсъди и серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчно споразумение с Андора за ключови бюджетни и образователни решения, както и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета, изпратен от правителствената пресслужба. Нов дамски клуб ще бъде учреден тези дни в Шумен, съобщи инициаторът за създаването му Ралица Озунова. Тя е подкрепена от други млади дами в града с различни професии и бизнес, обединени от идеята да си помагат в грижите за здравето на цялото семейство.
1: Споделих с бизнес и дами в града и те откликнаха на идеята ми. Аз считам обаче, че една жена, една майка и една съпруга, ако има информация за това как да бъде семейството здраво, то ще се чувства по-щастливо и по-добре. Та идеята на клуба и на първата конференция, която ще организираме, е детското здраве и развитие. Ще има социални каузи със сигурност, но първоначалната всъщност идея е да бъде насочена към превенция. Към това как преди децата ни да се разболят, пък и не само децата ни, да си помогнем.
0: Първото събитие на новосъздадения дамски клуб ще е през октомври, когато ще бъде организирана конференция с участие на водещи специалисти, адресирана към превенцията на детското здраве. Кметът на Търговище Дарин Димитров издаде заповед, с която се забранява брането на липов цвят от насъждения и отделни дървета, намиращи се върху общински терени. Под забрана попадат още рязането и чупенето на клони, увреждането на дърветата, както и събирането на липов прашец с цел търговия. Контролът в града ще се осъществява от общинските предприятия Флора и социални и охранителни дейности, а в населените места от кметовете и кметските наместници със съдействието на полицията. За нарушителите са предвидени глоби от 50 до 255 евро за физически лица и имуществени санкции от близо 510 до 2550 евро за юридически лица. Сега в емисията продължаваме със спорта. Нападателят на Волов Шумен Димитър Игнатовски спечели наградата за най-добър голмайстор в Североизточната трета лига за този сезон, съобщиха от клуба. След като отбеляза 6 гола във вратата на Дубал Фратрия в последния кръг, Игнатовски натрупа 28 през цялата кампания. 21-годишният топ-реализатор натрупа от попадения през втория полусезон, а през есента той се бе разписал 13 пъти. Румен Николов също попада в топ-5 на голмайсторите с 19 гола. Шуменци завършиха четвърти в таблицата, като през следващия сезон ще се борят за първото място, което ще дава право на участие в втора лига. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: Днес преди обяд над по-голямата част от Североизточна България облачността ще бъде незначителна и ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която на места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб от юг и югоизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. За Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Чухте емисията новини в 11 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който увери, че няма да се намаляват пенсиите и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Следват подробностите. Парламентарното мнозинство от Прогресивна България предложи COVID-добавките да се актуализират при вече съществуващите пенсии. Това стана по време на дебатите при второто четене на така наречения удължителен бюджет за тази година. Така управляващите направиха крачка назад в предложението си пенсиите да се усъвременяват без добавката. За сега обаче се запазва предложението новоотпуснатите пенсии да са без добавката. Пряко от парламентарното студио на Българското национално радио включваме репортера Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! След като вчера на заседанието на Временната комисия управляващите се отказаха депутати да променят тавана на новоотпуснатия дълг, говорим за допълнителни 3 милиарда и 800 милиона евро, сега Константин Проданов от Прогресивна България направи още една промяна. COVID-добавката за вече отпуснатите пенсии все пак ще се актуализира, като досега с аргумента, като аргументът за това е социалната чувствителност на въпроса. Въпреки това, проблеми с фиска има, каза Проданов.
2: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но, за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
1: Асен Василев предложи необходимите спестявания, за да се върне фиска в разумни граници, да станат през заплатите на ръководните кадри в държавните дружества. Лидерът на Продължаваме промяната реферира към Росен Христов, който беше енергиен министър при подписването на договора Ботъш, а наскоро бе назначен в ръководството на Държавната консолидационна компания.
3: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва Ботъш. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим преди да запушим дупката Боташ.
1: Мартин Димитров от Демократична България призова за намаляване на дефицита, което ще бъде автоматично и повод да има по-ниска инфлация.
4: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакет от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет, заради ограничаването на дефицита.
1: От Възраждане и ДПС също разкритикуваха мерките на управляващите, а от ГЕРБ СДС все още не са участвали в дискусията. В края ще припомня по същество промените. Минималната пенсия ще се увеличи от 1 юли с 7,8%. Старите пенсии ще се усъвременят с COVID-добавката и, разбира се, с 7,8% по швейцарското правило. Новоотпуснатите пенсии след 1 юли няма да имат COVID-добавка. Партийната субсидия ще бъде намалена от 4 евро и 9 цента на 3 евро. За новините, Марта Младенова.
0: Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев и отрече да се планира намаляване на пенсиите и на срока на майчинството. В началото на правителственото заседание Радев обяви още, че кабинетът няма да купува ракети на стойност 1 милиард долара за изтребителите F-16. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
5: В началото на заседанието пред министри и медии Радев каза:
6: от изминалата седмица научихме, че ще купим

0: купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
1: Премиерът допълни.
0: От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
1: Колко е зле положението с финансите на държавата, ще разберем след заседанието на правителството от вицепремиерът Гълъб Донев. Бе анонсирана и смяната на Румен Спецов като особен търговски управител на рафинерията в Бургас.
0: Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерски съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на Лукойл.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за Българското национално радио, че в община Варна вече са влезли експерти от строителната инспекция, които проверяват цялата документация по случая с тайния град в местността Баба Алино. За повече информация включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден! Министър Шишков, който присъства на Международен транспортен форум, каза, че наистина вече в общината има проверяващи от Дирекция Национален строителен контрол, както и от кадастъра, за да се види всъщност какво точно се е случило с незаконното строителство от корпорация КУП. Що се отнася до изнесената днес информация от бившия кмет на Варна Иван Портних, който показа на всички нас едно ново строителство в близост до Баба Алино на жилищен комплекс, където са изсечени само за 24 и 25 над 5000 дървета. Министър Шишков каза, че всъщност ще бъде извършена проверка на всичко, но той смята, че в случая всички са замесени. За какво става дума? По време на сглобката, каза той, забележете кога е извършено всичко това, така че нито бившия кмет, нито настоящия, разбира се, органите на реда ще решат кой носи истинската вина, но каквито изказвания да се правят, може би е с цел, каза той, да се заблуди аудиторията, чието днес се проверяваше обект, който има надлежните строителни разрешения от КУП, само дето има незаконно изсечени дървета, а на Баба Алино всички документи са неистински. Продължаваме, каза той, няма да се откажем от всички проверки в Варна и ще бъде изнесена цялата истина, само че забележете по време на сглобката, действително всички са действали единно, така че от тук нататък ще стане ясно кой доколко е замесен и какво ще бъде наказанието. От Варна, Даниела Стойнова.
2: Междувременно в кулоарите на парламента депутатът от Продължаваме промяната и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков съобщи, че Олег Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУП, построила незаконното селище край Варна, се намира в Турция. Рашков се позова на собствени източници.
4: Да, имам такава информация, че преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция. Вероятно, предполагам, че той не иска да се завърне в Украина, защото той подлежи на военна мобилизация.
2: Според Рашков, прокуратурата е бездействала по случая с незаконното строителство. Той показа писмо от районната прокуратура Варна до регионалната нотариална камера в Морския град от 28 май тази година, от което става ясно, че е имало сигнали за дейността на групировката КУП още през 2023 година, когато вече е имало изградени сгради. Това според Бойко Рашков противоречи на твърденията на бившия кмет на града Иван Портних, че по време на неговото управление не е имало строителство в местността. В писмото се отправя предупреждение към нотариусите да не изповядват сделки за закупуване на имоти.
4: Те първо ние ще си изясним какво представлява групировката КУП. Предполагам, че Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУП, е в много тясна връзка с посланик Олашчук.
2: Бойко Рашков смята, че украинският посланик трябва да бъде извикана за среща в Министерството на външните работи. Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани

0: с Руската федерация. Според информацията, изпратена до медиите, сигнала до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Златев на имоти, свързани с Русия. Повод за действията са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и се проведе в над 1700 училища в страната. Репортерът Андрей Борисов информира.
2: Тази година нямаше промяна във формата на изпита, който провери базовите компетентности на четвъртокласниците, като основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бяха езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: От Министерството на образованието съобщиха, че в отделни училища е имало малко забавяне на изпита заради получените сигнали за бомби. Въпреки това изпитът е протекал безпроблемно и нормално. И днес продължават сигналите за поставени бомби в сгради на детски градини в Пловдив. До момента са подадени най-малко два сигнала за детските заведения в селата Брани, Поле и Брестовица в община Родопи. Заплахите са получени по имейл. Децата и персоналът са изведени от сградите, съобщиха за радио Пловдив от общинската управа. Вчера в стотици училища и детски градини в различни градове на страната бяха подадени сигнали за взривни устройства. Мейли с заплахите бяха получени в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и Силистра. Само в общините Кюстендил и Навестино са били подадени 27 сигнала. При последвалите проверки никъде не са открити взривни устройства. От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Продължава издирването на изчезнало с нощи 2-годишно дете от павелбанското село Александрово. Полиция и доброволци претърсват къщите и района. Информацията допълва Николета Петрова от радио Стара Загора.
3: Сигналът е подаден около 21 часа от майката. Прибирайки се от центъра на селото, децата са играели навън и изведнъж 2-годишното момченце изчезва от погледа на всички, обясни бащата.
4: Влезнах за малко в къщата, излизам, другите деца вънка играят, пък малкия го няма. Слизам долу, гледам комшията, викам, видяхте ли малкия? Вика, до реката го видях, за последно хукнах към реката. Тивам на място, няма никой.
3: За сега няма информация къде може да бъде 2-годишното дете, поясни кметът на Павел Баня Иса Бесоло.
5: Всички версии за момента работим. Реката е на 60 метра от къщата, където живеят родителите. Ще направим претърсване на къщи. Пратили сме и кризисния щаб. Доброволци, които са от община Павел Баня.
3: От полицията съобщиха, че 2-годишното момче е с пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок е около 80-90 см. Облечен е с син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. За новините Николета Петрова.
0: Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран, докато преговорите за мирно споразумение остават в застой. Редакторът Елизабет Гогова информира.
6: Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. Ударите по остров Кешм в Ормузския проток са били в отговор на опит.

0: опити за атаки от страна на Иран в Близкия изток. Централното командване на Съединените щати заяви, че Техеран е изстрелял 2 ракети по Кувейт и 3 по Бахрейн, които са се разпаднали или са били прехванати. По-късно Кувейт съобщи, че ирански дронове са ударили международното му летище. Причинени са значителни щети на сгради, има ранени хора. Полети са били пренасочени към други летища. Говорител на Министерството на отбраната определи атаката като престъпна иранска агресия. Иранското външно министерство осъди атаките на Съединените щати срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешм, като заяви, че те са нарушили споразумението за прекратяване на огъня и международното право. Министерството посочи още, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и ясна отговорност за атаките, тъй като тяхната територия и съоръжения са били използвани в подкрепа на американските военни операции срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна на посещение в Киев, където се очаква да разговаря с президента Володимир Зеленски. По-рано Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили терминал за износ на петрол в Санкт-Петербург. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинска атака с дрон в контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област. Възрастна жена е загинала, 6 души са били ранени при руски атаки срещу Херсон през изминалата нощ. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Селекционерът на националният отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, а днес отпътува за подготвителен лагер в Аржентина. Женският ни отбор започва тази вечер участието си в състезанието срещу състава на Италия. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първия си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Звер.

0: Лев. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2-0 в приятелски футболен матч. В други контроли Грузия, Румъния 1-1, Уелс, Гана също 1-1 и Марокко, Мадагаскар 4-0. Ръководството на Ливърпул е постигнало устно споразумение с Андони Ираола за менеджерският пост в футболния клуб, съобщиха медиите в Англия. Бившият наставник на Борнемут ще замени на пост Арне Слот, който беше уволнен. Очаква се всички детайли по сделката да бъдат уточнени в следващите дни, след което испанецът да бъде представен като нов наставник на тима. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. В списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гилермо Очоа, които ще участват на Мундиал за рекорден шести път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път. Тимът на Вегас победи като гост Каролина с 5-4 в първия матч от финала за Купа Стенли. Това бе седми пореден успех за Вегас в Националната хокейна лига, а вторият матч от серията е утре, като Каролина отново ще бъде домакин.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е слънчево, купеста облачност се развива над планинските райони, температурите са от 22 градуса в Перник и Варна до 27 градуса в Сандански и от 6 градуса навръх Мусала до 13 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца и през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна, като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. За утре 4 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи и гръмотевични бури в 14 области от Западна и Централна България. В 6 области – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и София област – предупреждението от втора степен – оранжев код, като на места в тези области сумарното количество на валежите за денонощието ще достигне 45-50 литра на квадратен метър. За останалите 8 области – Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград – предупреждението от първа степен – жълт код, и там се очаква количеството на валежите да бъде до 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението пренасочено в изпреварващ терен. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км.

0: час. На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост. При Русе преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движи с съобразена скорост и да спазва заведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID-добавка, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който също увери, че няма да се намаляват пенсиите, както и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали нов

0: 13. Новините на Радио Шумен. Представя Миглена Стефанова. Добър ден! Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, заяви министър-председател Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание днес.
1: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема.
0: Премиера Румен Радев също така гарантира, че пенсии няма да се намаляват, напротив, ще бъдат увеличени до пълния размер на така нареченото швейцарско правило, а COVID-добавката ще остане за старите пенсии. Радев каза още, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за, цитирам, безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и дружества, които са на загуба. Проверяват сигнали за заложени взривни устройства в основното училище Христо Ботев, село Брестовене, община Завет, и в професионалната гимназия по селско стопанство Климент Тимирязев в Завет, съобщиха от областната дирекция на МВР Разград. Сигнала за училището в Брестовене е получен тази сутрин в 9 часа и 24 минути, а непосредствено след това е постъпило и съобщение за предполагаемо взривно устройство в гимназията в Завет. Полицейски служители са изпратени на място, а хората са евакуирани от сградите. Към момента сигналите се проверяват. Припомняме, че на 2 юни в полицията бяха получени общо 9 сигнала за бомбени заплахи в училище и образователни институции в Разградска област. Над 140 тротинетки са иззети за 2 години, съобщават от община Русе, продължават акциите срещу нарушителите. Няма да се толерира поведение, при което обществени пространства, като паркове, алеи и тротуари, се превръщат в опасни зони заради нарушители, движещи се с несъобразена скорост и без чувство за отговорност. Това заяви директора на дирекция Обществен ред и сигурност Георги Игнатов по повод случая, при който водач на електрическа тротинетка блъсна и рани малко дете в центъра на Русе. Той припомни, че с последните изменения в закона за движение по пътищата се предвижда създаването на национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици.

0: поддържан от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Закона възлага на кметовете на общини конкретни функции по вписването на превозните средства в регистъра. Нов дамски клуб ще бъде учреден в Шумен, съобщи инициатора за създаването му Ралица Узунова. Тя е подкрепена от други млади дами в града с различни професии и бизнес, обединени от идеята да си помагат в грижите за здравето на цялото семейство.
1: Споделих с бизнес и дами в града и те откликнаха на идеята ми. Аз считам обаче, че една жена, една майка и една съпруга, ако има информация за това как да бъде семейството здраво, то ще се чувства по-щастливо и по-добре. Та идеята на клуба и на първата конференция, която ще организираме, е детското здраве и развитие. Първоначалната всъщност идея е да бъде насочена към превенция. Към това как преди децата ни да се разболят, пък и не само децата ни, да си помогнем.
0: Първото събитие на новосъздадения дамски клуб ще е през октомври, когато ще бъде организирана конференция с участие на водещи специалисти, адресирана към превенцията на детското здраве. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
2: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която на места ще превали краткотраен дъжд. Вятър ще бъде слаб от юг и юго-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, уважаеми слушатели! Вече сте с следобедния екип на Радио Шумен. Очаквайте всичко актуално за третия ден на юни, всичко, което се случва в Североизтока и страната. За мен е фаворит една изненадваща ценова ситуация. Само преди 3 дни черешите гонеха 8 евро на килограм, а днес срещам призив в социалните мрежи, че можеш само срещу 1 евро да се здобиеш с килограм вкусни плодове, ако отидеш и си ги набереш сам в черешовата градина. Обявата е съвсем реална, отнася се за района на Велики Преслав. Не знам коя е справедливата цена, тази сега или онази преди 3 дни. Знам само, че в българския случай е подменено правилото, не клиентът има винаги право, а търговецът винаги е прав. Аз съм Цветелина Георгиева, а в следващите часове с хубава музика ще ви говори Пламена Бръчкова.

Точно 13 минути след 13 часа. Ето и темите, които може да очаквате в нашия ефир до 17. Срещате ли във вашия град летящи велосипедисти или деца и мъже на тротинетки? Почти риторичен е въпросът. В Русе две момчета пометоха 2-годишно дете. Какво прави общинската полиция там след този инцидент? Както чухте и в новините ни, задействали са се контролните органи, но повече ще разберем от кореспондента ни в Русе Галя Савова. В тази връзка, уважаеми слушатели, отправяме към вас и актуалния въпрос: знаят ли си правилното място управляващите тротинетки и велосипеди в вашия град? Още една гледна точка към незаконния град край Варна ще ви предложим днес.

място управляващите тротинетки и велосипеди в вашия град. Още една гледна точка към незаконния град край Варна ще ви предложим днес. Стефан Железов от Силистра е експерт в сферата на счетоводството и инвестиционното консултиране, но се оказва сред собствениците на имот с легално платени данъци и такси, но в същото време незаконно построен. Той поставя въпроси към институциите, допуснали да се стигне до тази ситуация. По темата работи кореспондента на Българското национално радио Незабравка Кирова. С промени в Закона за защита от дискриминация ще падне тайната около заплатите. Всеки ще може да пита за възнаграждението на колегата си. Ще усетят ли обаче нещо наистина работниците? Ще има ли ефект? Разговаряме с синдикалиста Николай Дяков, координатор на КНСБ Търговище, който е скептично настроен. На какви критерии трябва да отговарят новите съдебни заседатели в окръжния съд в Шумен? Това е друга тема в предаването от днес. Очаквайте по-късно включване от репортера ни Здравка Русева. Ще имаме време и за спорт, защото 100 години посреща футболният клуб Чавдар в квартал Дивдядово. Как ще бъде ознаменувана годишнината, това ще ни каже Стоян Стоянов. В рубриката Бялата лястовица ще разберете пък повече за сензорната стая в община Дулово. Тя е новост и е част от ресурсния център в Силистра. Ивелина Иванова разказва за тези нови възможности пред децата с увреждания. Интересни културни теми ще ви предложим също. В Шумен предстои третото издание на комедийния фестивал Тодор Колев. Ще ви информираме за всичко, което трябва да знаете за него. Ще опитаме и да ви разсмеем. И още една покана, тя е за тази вечер, за голям концерт, безплатен, с който ще бъдат ознаменувани 170 години от създаване на читалище Добри Войников. По този повод в аванс Жулиета Герова разговаря с председателя на читалището Анатолий Стоянов. Бъдете с нас, останете с нас, знаете, че и вие можете да добавяте теми към тези, които ви споменах. Обаждайте се или пък ни пишете във Facebook.

0: Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
0: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Yes, sir.

0: скандален случай в Русе с тротинетка и блъснато дете на връх 1 юни накара контролните органи там да реагират светкавично. От днес до края на месеца в Русе ще се проведе специализирана полицейска акция съвместно с общински контролери срещу водачите нарушители с тротинетки и велосипеди. Преди два дни в центъра на града 2-годишно дете беше буквално пометено пред очите на своите родители от тротинетка, на която се возили две момчета. Всичко това в пълната с хора пешеходна зона на Дунавския град. Нарушителите изобщо не спрели, отминали, но все пак контролните органи са си свършили работата и тези момчета, които са се возили и са блъснали детенцето, са установени. Как общината ще контролира употребата на индивидуални електрически превозни средства? Какви са санкциите? Кой носи отговорност, когато нарушителите са непълнолетни? Отговорите на тези и на още въпроси Галя Салова потърси от директора на дирекция Обществен ред и сигурност в община Русе, Георги Игнатов.
1: Какво е състоянието на детето? Имаме ли информация?
2: Да, детето е с сухлозни рани, т.е. няма тежки наранявания. Възстановява се от травмите, които е получило. Благодарение на нашите камери на община Русе, които са разположени на територията на цялата община, те са вече над 1600. Сигналът беше проверен веднага. Ние сме предоставили достъп на служителите на областна дирекция на МВР. Ние също извадихме записа. Започна се проверка. Установени са извършителите, две лица, непълнолетни на 15-16 години.
1: Какво следва тогава, защото са непълнолетни?
2: Да. Ами административни санкции и са иззети индивидуалните технически средства, т.е. така наречени тротинетки.
1: Толкова позволява закона, макар всички да знаем, че това не е достатъчно. Община Русе е една от първите, които въведе по-строги мерки за движението на тротинетките. Забранено е в пешеходните зони, в централната градска част и въпреки всичко това се случва.
2: Така е, работим в тази насока, работи Националното сдружение на общините. Предвижда се изграждането на единна система, която за цялата страна с регистър за всяка една отделна област, всяка една отделна със свои индекси да има, да бъдат регистрирани, да бъдат проследявани след това да бъдат тези устройства, евентуално при извършване на нарушение, не дай Боже, престъпление и да бъде взето отношение.
1: До този момент какви са направените проверки? Имате ли установени такива нарушители и какво следва?
2: За периода, който е от началото на 24-та до настоящия момент, има съставени общо 90 броя фиша на стойност 2842 евро. Съставени са 376 акта. На стойност 8819 евро. Имаме предупредени водачи 156 броя и са иззети с протокол общо този период 142 броя тротинетки. Само за тази година, периода април-май, има и съставени 40 фиша, съставени са 14 акта и 21 броя тротинетки са иззети. Към настоящия момент в Общинска полиция на съхранение са 7 броя тротинетки.
1: Добре, господин Игнатов. Обикновено нарушителите, когато са малолетни или непълнолетни, тези, които трябва да отговарят, са техните родители. Каква е тяхната реакция, когато им се обадите, когато ги извикате и конфискувате тротинетката? Чувстват ли се отговорни за своите деца или смятат, че всичко е нормално?
2: Наистина, там санкциите са най-големи. Към настоящия момент имаме 8 броя съставени актове, като 4 от тях са платени. Родителите с така отговорност, когато дойдат при нас, нали не виждам, провеждам с тях беседа, това е също едно от начините да се въздейства. И някои имаме случаи, когато те отказват да вземат превозното средство като санкция към детето. Забавят, взимат го на по-късен етап, за то също да почувства, нали, вина и отговорност за това, което е извършило.
1: Факт е обаче, че инциденти стават, факт е, че

0: тротинетки летят по пешеходните зони на Русе, смятате ли да засилите и по какъв начин контрола? Защото явно трябва да има контрол.
1: Да, ние се движим, аз имам екипи, 3 екипа на работа ежедневно. Виждаме това, което и гражданите виждат. И във връзка с това засилихме, така смятаме да засилим контрола, като съвместно с областна дирекция на МВР е изготвен план за засиление проверки, провеждана така наречената специализирана полицейска операция по тази линия, съвместно с първо и второ районно. Тя тече от днеска, 3 юни, до края на месеца.
0: В какво ще се изразява тази акция?
1: Тази акция се изразява засилено полицейско присъствие в отделни часови диапазони, в тези зони, които са забранени за движение, така наречени пешеходници, паркове, алеи, за извършване на проверка и от друга страна пък за профилактика на тези, които се движат. Защото имаме случаи, когато наистина предишните случаи показват, че наистина, когато видят униформен, когато видят извършена проверка, слизат, тикат ги, нали, спазва се закона, а за нарушители ще бъдат съответно отношение.
0: Ние в момента говорим за тротинетките, не по-малко обаче са опасни и велосипедистите, когато се движат тези забранени зони. Те ще попаднат ли в хода на проверките в рамките?
1: Разбира се, има ли нарушения на закона за движение по пътищата, ние реагираме и санкционираме.
0: Към финала на нашия разговор, какво бихте казали на всички тези, които въпреки санкциите, въпреки тези засилени мерки, си позволят да се движат и да правят каквото си искат?
1: Ами, обръщам се към тях да не нарушават закона за движение по пътищата, да спазват стриктно нормативните актове, така те пазят както себе си, тъй като има инциденти с водачи, така и също и гражданите, деца, възрастни хора. Нека да живеем в един спокоен град.
0: Да припомним и санкциите, които се налагат при установяване на такова нарушение.
1: Да, във връзка с отделните нарушения, отделните, те са по принцип от член 80 и наказателният член 183, като най-малката санкция, например за неползване на каска, е от 25 евро. Другите, които са примерно за двама човека, ако са едно, там е 50 евро, като най-високите са за родител, т.е. за непълнолетно лице, 250 евро.
0: Ако един родител допусне неговото дете да кара където да трябва и
1: да,
0: наоборот...
1: санкцията при него е най-висока.
0: Надяваме се тези санкции да стреснат малко нарушителите, макар че тези, които купуват тротинетки, обикновено разполагат с повече пари, плащат си глобата и продължават да си правят, но пък вие казахте, че в национален мащаб се обмисля да има малко по-строг контрол към всички водачи на индивидуални електрически
1: пътища. Да, искаме да се уеднакви практиката, както за регистрацията, така и за последващи действия.
0: Трябва да се вземат по-сериозни мерки, защото инциденти с водачи на тротинетки има не само в Русе. И пострадалите са не самите водачи, някой път и съвсем невинни пешеходци, както при последния случай в Русе. 2-годишно детенце беше пометено направо пред очите на своите родители, и то на 1 юни в центъра на града.
2: Разказахме ви за Русе, но ситуацията е съотносима към всеки един град в България. Шумен, разбира се, също не прави изключение. В момента много хора сме свидетели как велосипедисти шестват усилено в централната пешеходна зона, въпреки че там точно са изградени велоалеи. Такива места специално за велосипедисти има и по новоремонтирани улици в Шумен. Те изглеждат обаче абсолютно безмислени, защото съм сигурна, че по някои от тези велоалеи не минава и един велосипедист дневно. Очакваме навсякъде общинските служители да упражняват контрола, който е тяхно служебно задължение. Междувременно вас ви питам.

0: За вашето мнение, какво вие констатирате, какво вие виждате и наблюденията ви какви са? Знаят ли си мястото водачите на тротинетки и на велосипеди в вашия град? Очакваме отговорите ви на телефоните в студиото 855-145 и 855-155 с код 054. Може да ни пишете и в Фейсбук. Вече го правят активни потребители на социалната мрежа. Павел Иванов явно не е съгласен с мнението нашето за велоалеите и казва, имат ли изобщо място в нашия град водачите на две гуми. Сега направиха малко велоалеи, адмирации за което. Надяваме се наистина да ги ползвате тези велоалеи, а иначе госпожа Николова ни пише, че така нареченото място на водачите е регламентирано в закона за движение по пътищата и си има правила за движение. Спазвайте ги.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Колеги ми напомнят услужливо, че днес световната общност чества Деня на велосипеда, най-устойчивото, достъпно и здравословно средство за придвижване. Ползотворен ден, казваме на всички велосипедисти. Ние не сме против тях, но е важно наистина да спазват правилата за пътна безопасност и да не става така, че пешеходците са тяхна жертва и на тези, които управляват тротинетки. Продължаваме още на пътна тема. Институтът за пътна безопасност алармира за критична точка на пречупване по българските пътища. Към днешна дата черната статистика отчита 168 загинали по време на катастрофи. Това е с 25 души повече спрямо същия период на 2025 година. В ефира на Българското национално радио Богдан Милчев от института призовава институциите да се активират. Лошото е според него, че полицията упражнява някакъв вид наказателна репресия върху шофьорите и по този начин мисли, че ще промени ситуацията на пътя. По думите му, ако в момента всичката пътна полиция бъде извадена от пътя и в продължение на няколко месеца си стои в канцелариите, по никакъв начин това нямало да повлияе на пътно-транспортния травматизъм. Не можем да променим нищо на пътя, ако ресурсите, с които разполагаме, не ги харчим ефективно, казва Милчев. Той дава пример, че тихомълком в Агенция пътна инфраструктура в петък управителният съвет е взел решение да раздаде 90 милиона евро на автомагистрали, които пък да ги раздадат по принципа инхаус, с който те са се борели преди това, на няколко фирми, които да поставят мантинели. Според Милчев, цялата ни транспортна схема е пробита. Ние имаме нужда от ревизиране на всички проекти, преди да харчим каквито и да е пари, а не да се оправдаваме. Според него в света няма по-скъпа магистрала за километър от започнатата наскоро Русе-Бяла. Имаме нужда не само от мантинели, имаме нужда от нова визия. Повтарят се всички модели порочни, срещу които са се борели от настоящото правителство. Не може с същите действия да бъде постигнат различен резултат, казва той. Всичко

Има решение и то буквално много бързо, само че министър-председателят трябва да спре да решава европейските проблеми, а наистина да започне тук в България много силно и ударно промяната. Организационните проблеми не могат да се решат с законодателни промени, твърди Богдан Милчев, и пояснява, че Институтът за пътна безопасност има готов адаптиран модел от Швейцария и опит в управлението на този риск. Предлагат от своя страна програма, която за 2 години би довела до 150 души по-малко загинали. Така че Милчев настоява за незабавен дебат, дискусия с експертите на Румен Радев, които би трябвало да разбират от тази материя. Лично знам, че Богдан Милчев е поставил този въпрос многократно с тази тяхна програма на института, но наистина до момента никой не е взел под внимание предложението. 9 минути остават до 14 часа. Ако шофирате в момента, бъдете внимателни. Ако пък сте на работа, да ви спори. Точно в 14 часа следват още вести от страната и Североизтока. Днес дежурен новинар е Миглена Стефанова.

В 2 след обед новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Депутатите приеха окончателно промените в удължителния бюджет, така минималната пенсия се увеличава 7,8% от 1 юли и става 347 евро и 51 цента. Отпадат COVID-добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това, с задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас, като промените бяха подкрепени от ДПС. Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава мярка обаче може да бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. Дефицита в бюджета към момента е 1,5 милиарда евро, което означава, че за тази година би бил 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се предприемат мерки за намаляването му, обяви министъра на финансите Гълъб Донев. След заседанието на правителството той представи данни за актуалното състояние на държавната хазна. Ако обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, както и отвързване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средната брутна заплата за страната, към размера на минималната работна заплата, каза още Донев.

0: Той изрази мнение, че трябва да има структурна промяна и консолидиране на държавната администрация, както и ограничаване на държавните разходи, независимо от какъв произход са те. Ние не пипаме делегираните бюджети, средствата за култура, образование, здравеопазване и психиатричните болници, подчерта още вице-премиера Донев. 68-годишен мъж от Цар Калоян е разследван за неправомерно получаване на 34 000 евро под формата на пенсия за инвалидност. Това съобщават от полицията в Разград. Според събраните до момента данни, мъже е получавал средствата в продължение на повече от 20 години, като за целта е използван неистинско експертно решение на ТЕЛК. По случая е образувано досъдебно производство за документна измама и неправомерно получаване на средства. Материалите са докладвани на районната прокуратура в Разград. В новините следва спорт. Сто години футбол отбелязва шуменския квартал Див Дядово с мащабен спортен празник на 13 юни. Кулминацията ще бъде демонстративния матч между футболен клуб Чавдар и 14-кратният шампион на България Лудогорец на стадион Марин Танушев. Гостите идват с известни футболисти и бивши национали на България и Румъния. Преди това ветераните на Див Дядово ще се изправят срещу ветераните на Черно море Варна. Водещ на събитието ще бъде Ники Кънчев. Празничната програма започва от 9 часа с детски турнир, а официалната церемония от 14 часа с награждаване на заслужили футболни деятели и ветерани. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Венета Тодорова.
1: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която на места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб от юг и югоизток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за Шумен очакваме около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 2 следобед.
2: Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Ваши акце. Ваташи васта. Ста. Мига.

Продължава предаването днес с интересни теми от Североизтока и страната. След минути ще стане дума в ефира за незаконния град, изникнал край Варна. Ще чуете историята и мнението на един силистренец, който обяснява, че притежава напълно законни имоти. Ще научите и на какви критерии трябва да отговаряте, ако имате афинитет към занятието съдебен заседател, защото ще се набират кандидати за нов мандат към окръжния съд в Шумен. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, ще бъде и интересно, и полезно. А сега продължаваме с хубава музика по избор на Пламена Бръчкова.

0: Още една гореща тема в предаването днес. Ще обърнем поглед към незаконния град в Варна, който вече седмица вълнува обществеността. Ще ви представим гледната точка на собственик на имоти, който е от Силистра. Става дума за Стефан Железов, който е експерт в сферата на счетоводството и инвестиционното консултиране. Той казва, че е придобил имота законно и си плащал редовно данъците. Железов поставя съвсем резонни въпроси към институциите, допуснали строителството и последващите продажби в обекта, който в момента пък е обект на проверки. Предлагам да чуем репортажа на Незабравка Кирова, а след това и още една гледна точка.
1: Казусът около комплекса Форест Клуб край Варна от ние на фокус и не спира да поражда обществени реакции. Сред собствениците е и Стефан Железов от Силистра, експерт в сферата на счетоводството и инвестиционното консултиране, който се включва в публичния дебат с ясна позиция за своята роля като инвеститор и краен-купувач.
2: Аз нямам никакъв казус със собствеността на имота си. Значи аз съм собственик на имот в първия пилотен проект на клуб корпорация, който се казва Forest Club, който е реновирана стара сграда с много голямо досие в агенция по вписванията. Преди да придобия имота си направих труда, извадих справка от агенция по вписванията. Имота беше с много дълга история, всички апартаменти бяха подробно описани. В него имаше смяна на собственици, имаше смяна на предназначение и след проведени срещи сключих два договора за покупко-продажба на имоти. Единият беше за малък апартамент, другия беше за две паркоместа с отсрочен на плащане 30% авансова вноска. Това стана лятото до юли 23-та, сключих тези договори. Паркоместата ги изповядахме на нотариус ноември 24-та, а пък апартамента го изповядахме на нотариус края на август 25-та година. Всички имоти са отдадени под наем, на светло, с фактури, собственик съм като юридическо лице на тези имоти и дебело подчертавам, аз нямам казус, тъй като става въпрос за стара сграда, която е реновирана.
1: Железов е категоричен, че имотите са декларирани в община Варна.
2: Забележете с указания

0: Отстраняване на точности по спомен беше по паркоместата, т.е. община Варна разполагаше прекрасно с цялата информация за недвижимите имоти на това место. Ми даде указания да извърши едни корекции, след което почнах да получавам съобщения за плащане на данъци. Съответно си плащам вече трета година като собственик дължимите данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на община Варна, плюс значителните по размери данъци върху прехвърлянето, т.е. аз съм платил близо 5000 лева на община Варна, местни данъци и такси, която тя не се е гнусила да си ги прибере от мен.
1: Присъствието си в комплекса преди ден обяснява с молбата на украинските собственици.
0: Те помолиха българи собственици да отидем там, за да ги подкрепим. И съответно дойде също един адвокат, варненски адвокат Александров, който беше също в качеството си на инвеститор като мен. И дори така се получи много. Националните телевизии така ме споменаха като общински съветник. Аз дебело им подчертах предварително, че отивам в качеството си на инвеститор, който е отишъл да подкрепи живеещите там украински семейства. А не съм в качеството си на
2: политическо лице.
0: Разбира се, че не съм там. И съответно там живеят майки с деца и баби с внучета. И тези хора поставят се на тяхно место. Днес включих договор за наем за второто си парко место с жителка на Николаев по спомен, която се е продава имота в Николаев, за да купи една от къщичките, които са

0: Аз сключих договор за наем за второто си парко место с жителка на Николаев по спомен, която се е продава имота в Николаев, за да купи една от къщичките, които са проблемни в този комплекс. И тя искаше договора да бъде за месец, защото нямаше никаква представа какво да очаква.
1: А защо според вас като човек, който работи с имоти, защо се стигна до този казус?
0: Мисля, че трябва да се отправят въпросите към съответните институции, които според мен са взели дейно участие в изграждането на целия този комплекс. Абсолютно очевидно е за всички, че няма как без благоволението на всички възможни институции, не само Община Варна, РДНСК, Агенцията по горите и така нататък, това нещо да бъде построено в тези мащаби, в които се е случило. Така че заплахата за нашата национална сигурност не са дамите с малки деца или бабите с внучета. В случая наемателката ми има 9-месечно внуче, извинявам се, с астма вече. Заплахата за националната сигурност са пробитите български институции, които допускат да се случват такива мащабни неща извън рамките на закона.
2: Казусът около Форест клуб остава отворен, с продължаващи проверки и различни гледни точки между институции, собственици и инвеститори. А дали отговорността е в крайния купувач или в системата, която допуска дадени процеси да стигнат до продажба и обитаване, това тепърва ще бъде предмет на институционални проверки и обществен дебат. От Силистра, Незабравка Кирова.

Много красноречив беше Стефан Железов, че няма как без благоволението на всички държавни институции, не само общината, а и РДНСК, и агенцията по горите, и още да се построи нещо в такива обеми. И заплахата идва именно от пробитите български институции. А иначе, ето и още една гледна точка. Тя е на адвокат Стефан Рашков, изказана пред Българското национално радио. Той казва, че битува следният мит. Имам нотариален акт, плащам данък сгради, плащам такса смет, имам партиди за вода, за ток или адресна регистрация, дори и нанасене в кадастъра. Това обаче не доказва законност на сградата. Плащането на данъци не прави сградата законна, защото общината събира данък върху законни, незаконни, търпими, дори и върху фактически постройки. Кадастърът не узаконява сградата. Той просто отразява фактическото положение, защото това е задължението на кадастъра. Има и категорична практика на съда, че незаконни строежи нито могат да се придобият по давност, нито може да има собственост върху тях, нито могат да бъдат предмет на делба. Според юриста, банките отпуснали кредити за имотите в Баба Алино, вероятно ще обявят тези кредити за предсрочно изискуеми, защото обезпечението, което е дадено, не съществува. Защото този обект е незаконен и няма как да се узапони. Според Рашков, хората трябва да насочат исковете срещу продавача, който им е продал имота, защото той е получил парите. Могат и да развалят този договор с него. Търсене на отговорност от общината и от държавата също е възможно, макар и това да е доста по-трудно. Незаконният строеж е незаконен и подлежи на премахване. Няма възможност за последващо узаконяване. Това е законът в момента, категоричен е юристът. Междувременно след този случай, разкрит край Варна, Министерство на вътрешните работи започва проверки в цялата страна за незаконно строителство и вече са дадени указания по места как това да се прави.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Слушайте Денс изданието на мрежата за музика Full Max всяка сряда от 10 и повторение от 19 часа. Full Max Dance. Нови сингли, албуми, новини и страхотни спомени от близкото минало. You gotta dance.

0: студиото вече е репортера ни Здравка Русева. Днес тя присъства на заседание на комисията в община Шумен, която трябваше да определи, да приеме критериите за избор на съдебни заседатели, които ще работят в новия мандат към окръжния съд в Шумен. Ако за вас представлява интерес занятието съдебен заседател, защото предстои да се набират желаещи, смятам, че този разговор ще ви бъде много полезен и интересен. Здравей, казвам на Здравка Русева.
1: Здравей, това е поредната процедура, която провежда Общинския съвет в Шумен. Такива процедури ще проведат и общинските съветници в Велики Преслав и Нови Пазар, за да изберат за следващите 4 години следващите 30 съдебни заседатели. В Шумен се проведе първото заседание на комисията, която е определена за да проведе конкурса за съдебни заседатели. Трябва да кажем, че това е платена ангажираност, но това не е ангажираност по трудов договор, както обикновено част от хората си мислят. Възнаграждението, което се определя за час участие в съдебно заседание, 10 евро и 83 евроцента. Трябва да кажем, че в Закона за съдебната власт възнаграждението на съдебния заседател е равно на 1/22 от 60 на 100 от възнаграждението на съдия за съответното ниво. Броят на часовете, за които се дължи заплащане, не се ограничава от 8 часове работен ден, т.е. заседанието може да продължи и много повече. И ние в Шуменския окръжен съд сме имали такива заседания, килерите, след това делото Хитрино, така че възнаграждението на ден се определя по часовете, за които протича съдебното заседание, и затова се казва, че не се ограничава с 8-часовия работен ден. Възнаграждението се изчислява от счетоводството на съда и се изплаща ежемесечно за отработените часове за съответния месец. Какво означава да си съдебен заседател? Това означава, че участваш в наказателни дела и закона дава равен глас на съдебния заседател на този на съдията. Тоест, ако мнението на съдебните заседатели е различно от мнението на съдията, то те може да се промени и присъдата, която всъщност дава като предложение към съдебните заседатели съдията. Тогава присъдата се подписва с особено мнение. Но това са детайли, които желаещите по-нататък ще разучат, защото всичко това е записано и в наредба за съдебни заседатели, която е приета е публикувана на 28 септември 2017 година. Това е наредба номер 7. Така, казах, че днес се проведе комисията. Председател на тази комисия е Веселин Пенчев, който е общински съветник, и сега да чуем кои са критериите за да бъдеш съдебен заседател.
2: Да са дееспособни български граждани. Второ, да са на възраст от 21 до 68 години. Трето, да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват. Да имат завършено най-малко средно образование. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. Да не страдат от психични заболявания. Да не са съдебни заседатели в друг съд. Или ако са такива, да

0: декларират пред Общински съвет Шумен, че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, който мандата им все още не е изтекал до датата на полагане на клетва пред Шуменски окръжен съд. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани, да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към окръжен съд Шумен.
1: Това са критериите. Сега ще трябва да ви съобщим и кои са документите, за това да чуем и какво каза още Веселин Пенчев.
0: Молба с оборен текст, която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и имейл на кандидата. Второ, подробна автобиография, подписана от кандидата. Трето, нотариално заверено копие от диплома за завършено образование. Четвърто, медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психично заболяване. Пето, две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките. 6. Мотивационно писмо. 7. Писменно съгласие. 8. Декларация за липса на обстоятелства по член 67 алинея 3 от Закона за съдебната власт. 9. Документ за извършена проверка по реда за Закона за достъп за разкриване на документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 73 година. Обстоятелството по член 67 алинея 1 точка 4 от Закона за съдебната власт за това, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят свидетелство на съд. В случай, че кандидатът за съдебен заседател в Шуменски окръжен съд е съдебен заседател в друг район, той трябва да декларира пред Общинския съвет, че ако бъде избран, ще подаде молба за прекратяване на правомощията му в съда, в който мандатът му все още не е изтекал, преди полагане на клетва за като новоизбран съдебен заседател в Шуменски окръжен съд. Проверка за това дали е изпълнил това свое задължение следва да бъде извършена от комисията.
1: Така, това са и документите, много са на пръв поглед, но пък и участието в съдебно заседание се е доста отговорна позиция, така че и критериите и проверката, която ще бъде направена по документи, също е доста сериозна. Вече могат да се подават документи от 4 юни до 19 юни. След това председателят на комисията ще изиска от Шуменски окръжен съд данни за съдебното минало на кандидатите. До 24 юни ще е направен списъка на допуснатите кандидати и заедно с документите ще бъдат публикувани на страницата на Общинския съвет. 14 дни след тази дата се насрочва и изслушването пред комисията. Датите са 9 и 10 юли, а началото на изслушването е от 10 часа. След това комисията изготвя доклад, който трябва да бъде най-късно готов до 17 юли. Накрая решението на комисията влиза за обсъждане в Общинския съвет и вземане на решение. Там, т.е. ще се гласуват тези предложени кандидати. Списъкът с одобрените кандидати ще се изпрати в съда до 31 август, а след това съда ще насрочи дата за полагане на клетва. Повтарям, 30 съдебни заседатели, 20 са за Шумен и по 5 за Велики Преслав и Нови Пазар.
2: Аз няма да пропусна да те попитам, защото знам, че ти си била един мандат съдебен заседател към районен съд. Имаш опита. Наистина магистратите вземат ли под вниманието мнението на съдебния заседател? Тежи ли тяхната дума, така както е по закон? Какви са твоите наблюдения, защото си участвала не в едно и две дела?
1: Така е. Когато вече съдебното дирене или съдебния процес приключи, тогава се провежда едно кратко заседание, така да го кажем, с съдията и съдебния

0: Съдебните заседатели също изказват своето мнение. Дори и се съгласува и размера на наказанието. Поне аз в моята практика не съм имала случай, в който да подпиша присъда с особено мнение, защото всъщност, слушайки през цялото време делата, съдебният заседател всъщност трябва да се запознае с обвинителния акт, трябва много внимателно
1: да следи,
0: да слуша в залата свидетелите, двете страни, прокуратурата и адвокатите на защитата. Така че е доста отговорна като позиция, защото всъщност се решават човешки съдби и човек, за да е спокоен пред съвестта си, трябва да е отсъдил според своите критерии, защото присъдите се издават в името на народа. Разбира се, има дела, които продължават с години. Аз вече седма година продължавам моя мандат, защото тези, които се кандидатстват за съдебни заседатели, трябва да знаят, че ако участват в едно дело и то не завърша в рамките на 4 години, те продължават до момента, до който приключат

0: до 19 юни.
1: И ако позволиш само да допълня, че това е един, как да кажа, много ценен опит, за да се разбере как функционира съдебната система, защото, знаеш, през последните години твърде много упреци са отправени към нея, но когато човек е вътре и участва в този процес, вижда едни детайли, които също са важни, за да може да се оценява работата на една система.
0: Благодаря за участието на Здравка Русева.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

Говорихме си за съд, за правораздаване и един случай от днес, който неминуемо ще влезе в съдебната зала. 68 годишен мъж от град Цар Калоян е получил безправно основание 34 000 евро. Това са си почти 68 000 лева, съобщават от полицията в Разград. Средствата са били под формата на лична пенсия за инвалидност, като е използвано неистинско експертно решение на ТЕЛК в периода от май 2005 година до момента. Материалите по този случай вече са докладвани в районната прокуратура в Разград и на пенсионерът по болест със сигурност ще му се наложи да върне това, което не е трябвало да получи. Възможно е и вече да го е похарчил. Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на икономическата полиция в Пловдив, при която е установено източване на здравната каса, като са използвани около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация. Задържани са 6 души, повдигнати са 5 обвинения, а сумата, която е източена, забележете, е около 500 000 евро за година. Източването е станало и с фиктивни направления и печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани техните печати. Разследва се години назад и дали тази практика е използвана и другаде извън територията на Пловдив. Още актуална информация, уважаеми слушатели, следва в ефира ни точно в 15 часа. В студиото ще влезе дежурния новинар Миглена Стефанова, а сега още хубава музика.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

15. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Европейската комисия започва процедура за свръх дефицит срещу България. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от Европейския семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап. Според данните на Евростат, дефицита в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и инвестиционните субсидии за български енергия.

0: Ен Холдинг, се казва в доклада за страната ни. Синдикат Образование към КТ Подкрепа подготвят протести с искане за поне 10% увеличение на заплатите за всички работещи в системата на средното образование. Оттам посочват, че въпреки заявената от управляващите политика за поддържане на учителските заплати на ниво 125% от средната брутна работна заплата, се поставя условие бъдещите увеличения да бъдат обвързани с резултатите на учениците. Според синдикатите, проблемите в образователната система, сред които ниските резултати, функционалната неграмотност и отсъствията, не могат да бъдат вменявани единствено на учителите и директорите. Съюза на международните превозвачи също подготвя протест, насрочен за 15 юни, съобщиха от сдружението. От организацията заявяват, че са силно обезпокоени от липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите около застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол таксите. Служителите да могат писмено да изискват информация от работодателя си за средните заплати на колегите, които извършват същия труд. Това предвиждат промени в Закона за защита от дискриминация. Според тях работодателите няма да може да забраняват на служителите да обсъждат заплатите си, а фирмите ще са задължени да подават ежегодно отчети за разликата в заплащането пред Комисията за защита от дискриминация. Областният координатор на КНСБ в Търговище Николай Дяков заяви за Радио Шумен, че подобни мерки са недостатъчни не заради същността си, а защото няма да влязат в кодекса на труда.
1: Едно е едно ново нещо, което е тази директива, да бъде имплементирано в българското законодателство през кодекса на труда, който като кодекс, като нормативен акт има доста по-голяма тежест, колкото един отделен закон. Второто, което е, сами разбирате, че когато едно такова нещо, което би трябвало да защити по презумпция правата на работниците, минава през комисия за защита от дискриминацията, а не да речем през инспекция по труда. Самите работодатели по различен начин може би ще гледат на този тип тяхно задължение, тъй като съгласете се, няма работодател, който да иска регулация.
0: Други промени в Закона за защита от дискриминация предвиждат кандидатите за работа да имат право да знаят стартовия диапазон на заплатата за обявена позиция, а работодателите да не могат да питат за предишните доходи на новия работник. Промените в закона предстои да бъдат гласувани в парламента до края на седмицата. Най-голямо количество валежи в Шуменска област през вчерашния ден е отчетено в района на село Риш – 42 литра на квадратен метър. Това съобщиха за Радио Шумен от хидрометеорологичната обсерватория в града. Валежът там е бил придружени от градушка. В Смядово са измерени близо 30 литра на квадратен метър, като и там е паднала градушка. Във Върбица количеството на валежа е достигнало 20 литра на квадратен метър. Още информация за времето след секунди в емисията. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
2: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, сутринта видимостта ще е намалена, след което до обяд ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията във вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 24 до 29, по-ниски ще останат по Черноморието. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

13 минути след 15 часа. Вие сте с следобедния екип на Радио Шумен. Звукорежисьор и музикален редактор вече е Диана Лазарова. Аз съм Цветелина Георгиева и в следващия час обещавам също толкова интересни теми, както в първите два. Със сигурност темата за заплатите и това дали сте оценени колкото колегата си ви вълнува. Както чухте в новините, съвсем скоро ще можем законово да искаме тази информация от работодателите. Ние обаче ще ви предложим в ефира гледната точка на синдикатите по този въпрос. Преди това една много зареждаща новина в ефира ни. Стотици от вас, наши слушатели, се включиха в акцията Жълти стотинки. Носихте ни касички, буркани, бутилки пълни с монети и още продължавате. А преди ден в неонатологичното отделение на болницата в град Гоце Делчев, за където се събират монетите, са получили първото дарение от акцията Жълти стотинки. Става дума за нов стационарен кувьоз и за лампа за фототерапия. Скоро там ще пристигне и поръчения транспортен кувьоз. Това е от вашите монети. Всеки от вас има принос.

0: път към болката. Никой не знае колко е.
1: Дългия път на болката, никой не знае колко е. Бяхме до вчера приятели, днес една е съдбата ни.
2: България предприема строги мерки срещу дискриминацията в доходите, въвеждайки европейска директива. Възможно е тайната за заплатите или точно колко получава колегата, полагащ същия труд, да бъде легално разбулена. Служителите ще могат писмено да изискат информация от работодателя си за средните нива на заплащане на колегите, извършващи същия труд. Това предвиждат скоростно задвижени промени в Закона за защита от дискриминация, които се планира да влязат в сила в най-оптимистичния срок до края на тази седмица. И още, работодателите вече няма да забраняват на служителите да обсъждат заплатите си. Сега се срещат такива клаузи в договорите, а фирмите ще са задължени да подават ежегодни отчети за разликата в заплащането пред Комисията за защита от дискриминация. Ако се установи разлика от 5 или повече процента между половете за еднаква позиция и тя не е обоснована с обективни критерии, като опит или пък квалификация, работодателят ще бъде задължен да коригира възнагражденията в 6-месечен срок. Кандидатите за работа ще имат право да знаят стартовия диапазон на заплатата за обявената позиция, а пък работодателите няма да имат право да питат за предишните доходи на новия работник. Идва ли наистина край на тайната на заплатите и доколко ефективни ще бъдат тези новости, решихме да потърсим мнението на синдикатите. Областният координатор на КНСБ Търговище Николай Дяков е настроен по-скоро скептично по тази тема. Чуйте с какво обяснява той резервите си към поредните промени.
3: За съжаление, първоначално целта на КНСБ по отношение на тази директива, която регламентира уеднаквяване на условията за труд между мъжете и жените и вкарването на по-продажни практики по отношение на труда, формирането на работните заплати и техния размер, трябваше да мине през кодекса на труда, който регламентира основните трудово-правни отношения в България, но МТСП, Министерството на труда и социалната политика, възприе един по-мек подход тези промени да минават през Закона за защита от дискриминация, което е малко по-различно.
2: Това казвате е по-меко, по-меки ще бъдат санкциите.
3: Санкцията е вторично развитие на всеки нормативен и законодателен казус, тъй като съгласете се все пак, че едно е едно ново нещо, което е тази директива, да бъде имплементирано в българското законодателство през кодекса на труда, който като кодекс, като нормативен акт има доста по-голяма тежест, колкото един отделен закон. Второто, което е, сами разбирате, че когато едно такова нещо, което би трябвало да защити по презумпция правата на работниците, минава през Комисия за защита от дискриминацията, а не да речем през дирекция инспекция по труда, самите работодатели по различен начин може би ще гледат на този тип тяхно задължение, тъй като съгласете се, няма работодател, който да иска регулация. Прав текст. Без значение дали един работодател е голям с 2000 работници или е малък квартален магазин. Все повече и повече бизнеса отива натам да иска

0: възможно най-малък обхват на регулациите. Да не говорим, че даже искат да отпадне самото понятие регулация като право на държавата и на общността, Европейския съюз да защитава работника. Така че да, това нещо ще бъде имплементирано в българското законодателство, в закона за защита от дискриминация, но проблема е, че това ще бъде лично според мен, разбира се, и в контекста на общата политика на КНСБ, един по-мек подход по отношение на работодателите. Не коментирам политическите основания за това нещо, това е работа на политиците, може би да коментират, защото това нещо минава през закона за защита от дискриминация, а не през кодекса на труда.
1: И ако пак се върнем на работниците, доколко те ще бъдат удовлетворени?
0: Съществува едно такова схващане, че едва ли не всички европейски директиви, които са в областта на равнопоставеност, заплащане, подобряване условия на труда, да, те са изключително важни. Това е един непрекъснат процес, който непрекъснато върви в европейските

институции, и това е похвално, но да не забравяме, че все пак българското трудово законодателство, което е в Кодекса на труда, в Закона за безопасно условие на труда, има едни не лоши достижения по отношение на задълженията, които работодателите трябва да имат към работниците и към работниците като техни права, които те могат да защитават през синдикалната организация или през колективния трудов договор на ниво предприятие или бранш. Това лично за мен е по-скоро им прилича на нещо, което ние трябва да имплементираме в българското законодателство заради разпоредби на Европейския парламент, но дали ще има някакво осезаемо, чувствително, индикативно, което може да се измери, разбира се, с субективни показатели, промяна към нещо по-добро, времето ще покаже. Аз лично съм умерен скептик по отношение на това, че тази директива ще промени нещо фундаментално, разбирате ли. Проблема е, че и до сега си имаме не лоши законови и подзаконови актове, но това как се спазва, как работника индивидуално се защитава интереса. Елементарен пример веднага.

0: Но важно е да има, важно е да има законодателство европейско, което променя, което движи, така че да се надяваме до 7 юни да успеят депутатите на първо и второ четене да види това нещо през парламента.
1: Има и някои положителни страни, ако трябва конкретно да говорим. Работодателите вече няма да имат право да сключват договори с клауза, която включва забрана за обсъждане на заплатите между работещите. Няма да бъде необходимо, когато ни наемат на работа, да им казваме колко сме вземали на предишното място. Ще бъдат длъжни да бъдат и по-конкретни в обявите за работа, като се посочва определено възнаграждение. Това не е без значение.
0: Има компании, които ценят работниците. Има частници или има структури, където казват, че ние не искаме да се знае какво се случва при нас. Разберете ли? Искам да ви кажа, че ако това нещо беше имплементирано в българското законодателство през Кодекса на труда и се контролираше от инспекция по труда, към която работодателите имат определен вид респект, административен и чисто процесуален, е едно. Към Комисия за защита от дискриминацията, давам ви за пример, на територията на област Търговище, Комисия за защита от дискриминацията има един служител, инспекция по труда има 15 служители. Отидете при един случайно избран бизнесмен и му кажете, ще имате проверка от Комисия за защита от дискриминацията, той много често не знае какво означава тази институция. Кажете му от инспекция по труда, ще дойдат да проверят. Лично не знам какви са мотивите на МТСП да залагат на дискриминационния подход, който, пак казвам, това е нещо важно, нещо европейско, иновативно, нужно е, разбира се, но директният нормативен документ, който кореспондира с трудовите правоотношения в Република България и Кодекса на труда.
1: Разбирам целия ви скептицизъм. Да попитам и от другата посока, като казахте за работодателите. Коментирали ли сте с тях тази тема? Защото вече се чуват и гласове, че подобни неща ще затормозят фирмите с повече административни дейности, тъй като те ще бъдат длъжни да казват на определен период, някои за една година, други на три години, да обосновават възнагражденията в фирмите си.
0: Аз лично очаквам с нетърпение промените закона за защита от дискриминацията да бъдат обнародвани на второ четене, след като минете второ четене в Народното събрание. Лично аз имам, дано пак да не съм прав, неприятното усещане, че задълженията на работодателите по отношение на нещата, залегнали в тази европейска директива, ще бъдат доста смечени, докато това нещо мине на второ четене. Нека да видим какво ще излезе като нормативен акт с неговите подзаконови разпоредби и да видим дали това наистина ще затормози бизнеса. Аз се отнасям с уважение към бизнеса, тъй като това е основният двигател на икономиката, респективно на икономическото развитие на България и на останалите сфери. Нека да видим Комисията за защита по дискриминация как ще реагира. Не мисля, че те имат капацитета, с цялото ми уважение към тях, да се занимават и с този аспект на трудоуправните отношения. Разбирате ли? Виждам такъв, че МТСП вменява нещо на агенция, която не е под нейното разпореждане. Нека сега чисто институционално и политически да помислим откъде на къде едно министерство вменява задължение по европейска директива на държавна агенция, която не е под неговата юрисдикция.
1: В предварителния разговор стана дума и за нивата на работните заплати в Търговище, че те са така в един приблизително еднакъв размер. Какъв е той? Бихте ли ги коментирали?
0: Единственият орган, който събира официално и по задължение и работодателите предоставят информация, е националната статистика. Последно беше публикувано, че средната заплата е около 1915 лева преди нова година. Можем да го обърнем това нещо в евро, но по-скоро бих казал, че за нас е проблем по-скоро в обществения сектор, тъй като имаме повече организации синдикални на територията на област Търговище, че много често се появява дисбаланс, но в обратната посока. Служител с 30 години стаж в една държавна структура и новопостъпил служител с 2 години трудов стаж в същата структура, примерно като главен експерт, ако са и двамата, или пък един е главен експерт, а другия старши експерт, но ново назначение, множеството не е толкова голяма. Мисля, че през последните 10-12 години в България при някои от управленията бяха направени някакви опити за описване на дисбалансите в размера на работната заплата за една и съща длъжност в един сектор. За съжаление, този документ, мисля, че след 2020 година, по време на COVID-епидемията, беше неглижиран от страна на управляващите и

0: беше напълно разработен потенциала на този тип стратегически документ, който може да доведе до изравняване и до по-високо ниво на социална справедливост по отношението на едни и същи длъжности в определени предприятия. Другото, което е социално в област Търговище, поради спецификата на икономиката, на икономическото развитие, на процесите, които се случват на глобално, национално и местно ниво, получаваше един дисбаланс между обществения и частния сектор. Смисъл, че общественият сектор започна почти да изпреварва частния сектор, което също говори недобре. Темата за дисбалансите в системите и така нататък е изключително важна. Проблема е, че това е малко деликатен, така наречения горещ картоф, който политиците, от която и да е партия, не обичат да боравят и изисква определен експертен потенциал, който, за съжаление, не всички организации в България, които се занимават с тези теми, притежават.
1: Ние ще продължим да следим, уважаеми слушатели, развитието на тази тема и ще ви информираме точно от кога може да задавате въпроси на шефовете си и да настоявате да не бъдете ощетявани.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме на тема работодатели и работници, но от гледна точка на световното първенство по футбол, то скоро ще завладее целия свят. Работодателите може да имат проблеми с поддържането на концентрацията на служителите по време на турнира, дори с това да ги доведат до офиса. Това показва ново проучване, цитирано от Reuters. Проучване на платформа за управление на човешки ресурси, разработвана с изкуствен интелект, изчислява, че Мондиал 2026, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли, може да струва на работодателите по света около 17 милиарда долара от намалена продуктивност. 37% от работниците планират да коригират графика си заради първенството. 27% от служителите вероятно ще пропуснат работни задачи, като се явят късно, тръгнат си по-рано или напълно пропуснат работния ден. 11% признават, че биха работили, докато имат махмурлук, а 14% казват, че тайно биха гледали мачовете от световното първенство, докато са на работа. Анкетирани са били по тази тема 8000 служители в Австралия, Канада, Франция, Германия, Мексико, Нидерландия, Великобритания и САЩ.

Така че виждате, голяма представителност има проучването. Мондиал 2026 ще включва 48 държави, като ще бъдат изиграни 104 мача. Турнирът може да доведе до загуби от около 11,7 милиарда долара само в САЩ, като Германия следва в списъка с малко над 1 милиард долара загуби заради намалена продуктивност. След минути ние също ще си говорим за футбол още, но шуменски.

0: цели 100 години футбол в Див Дядово. За това мащабно събитие се подготвят Шуменския квартал и местния футболен клуб Чавдар. Подробностите ще научим сега по тази тема от репортажа на Стоян Стоянов.
1: На 13 юни стадион Марин Танушев ще се превърне в сцена на голям футболен празник, който ще събере спортни легенди, млади таланти и стотици фенове на играта.
2: Самата организация за самото събитие започна близо преди една година,
1: каза Добромир Герчев, кмет на квартал Див Дядово.
2: С подкрепата на общината, с подкрепата на хората, на спонсорите, които са покрай нас, ние направихме едно нещо значимо, което ще остане, предполагам, за дълги години. Ще радват не само хората в квартал Див Дядово, а всички жители на община Шумен.
1: Кулминацията в празника ще бъде демонстративният двубой между актуалния състав на футболен клуб Чавдар и 14-кратния шампион на България футболен клуб Лудогорец.
2: Ще бъде чест за целия регион, предполагам и не само, че ще има много присъстващи да направим един демонстративен матч срещу в момента актуалния отбор на ФК Чавдар Див Дядово, срещу отбора на ФК Лудогорец. Лудогорец като един европейски клуб пое ангажимента изключително сериозно. Те предложиха да дойдат с шампионите си в последните години, които да присъстват и да донесат достатъчен колорит за събитието. Имаме уверението, че ще присъстват имена, които са бивши национални състезатели, не само на България, само ще намекна и на Румъния. И допълнение от сегашния им състав.
1: Преди това на терените ще излязат ветераните на Див Дядово и футболен клуб Черноморе Варна за емоционален приятелски матч.
2: Те са тясно свързани с нашия футболен клуб по една или друга причина, които ще уважат събитието и ще направим един демонстративен матч с ветераните на футболен клуб Чавдар Див Дядово. Това ще бъде едно признание за нашите ветерани, за хората, които в годините и във времето са дали своя принос към развитието на футбола. Водещ на събитието ще бъде Ники Кънчев, който с охота прие нашата покана. Ще бъдат поднесени много, така да го кажа, награди и плакети за футболни деятели, за хора допринесли за този период от време, 100 години. Ще има изказвана признателност към всички, които имат активно идейно участие в развитието на футбола в Див Дядово и в региона, защото квартал Див Дядово е дал много на шуменския футбол и не само, да кажа, и на международно ниво.
1: Празничният 13 юни започва в 9 сутринта.
2: Всяко едно грандиозно за нашите мащаби събитие, то се прави в името на децата. Започваме с един детски турнир, който ще продължи 13:00. Поканени са всички отбори от областта на футболните клубове, от Велики Преслав, от Смядово, от Нови Пазар, от Каспичан, от Шумен задължително и ще има представители на квартала с два футболни отбора.
1: Вече 10 години президент на футболен клуб Чавдар е Калоян Колев.
3: Бях поканен от група хора от Див Дядово. Тази година ние успяхме да станем първи в нашата

0: група, която беше много силна. Дай Боже да станем и ни първи, нали, в областта и да успеем да се качим по горно ниво. Но за това вече имаме най-добрата база, мога да кажа, в града, в областта, може би. Терена ни е в много добро състояние, също вече всичко опира до финанси.
1: За спортната база на футболен клуб Чавдар говори Добромир Герчев, кмет на квартал Дивдядово.
2: Направи се постъп до стадиона, път, който да стига точно до самата съблекалня, който да може да улеснява достъпа до стадиона за всички жители, за хора, състезатели. Направени бяха допълнителен сектор, нов изграден, с седящи места и трибуни, около 400 допълнителни места, които направиха стадиона още по-достъпен за по-големи форуми, не само за това събитие. Ангажиментите относно съблекалнята също бяха изпълнени.
1: Юбилеят е повод за почит към историята на футбола в шуменския квартал. На стадиона ще бъде представена книгата «100 години футбол в Дивдядово» от Кънчо Тодоров.
3: Аз се захванах да напиша книгата, защото изпитвах вътрешна потребност за това. Това е единствената книга в региона, която разказва за историята на един клуб, която започва в 1926 година с едни младежи, които тръгват за един сбор в Кирково. Там правят първата среща. И оттам нататък започва историята, 100-годишната история на клуба. Клуба се е казвал първо Трикольор, после в 50-те и 60-те години се е казвал Урожай, след това някак си преминал през Шумен Волов 3 и разбира се, след това има един период на Рапид Дивдядово и разбира се най-дълго време е Чавдар Дивдядово. Дивдядово ми легнаха на сърцето.
1: Организаторите канят жителите и гостите на Шумен да станат част от този исторически момент. Доказателство, че в Дивдядово футболът винаги е бил не просто игра, а въпрос на чест и достоинство. За предаването днес Стоян Стоянов.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: 16. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Полицията и образователните институции в Силистренска област предприемат мерки за ограничаване употребата и разпространението на наркотични вещества сред учениците. Те включват участие на полицейски служители в родителски срещи и нови превантивни инициативи в училищата. Директора на областната дирекция на МВР в Силистра, старши комисар Пешо Петров, заяви, че темата не трябва да бъде подценявана. По думите му, съществена роля имат полицаите и учителите на терен, а за справянето с проблема е нужен открит разговор с участието на семейството и неправителствения сектор. Той подчерта значението на навременното подаване на сигнали от гражданите за по-бърза реакция на полицията. По време на срещата бе постигнато съгласие през новата учебна година да бъде организиран ученически конкурс за рисунка, колаж или фотография, посветен на вредата от наркотиците. С подкрепата на фонд Инвитро в Разград от създаването му през 2012 година до сега са родени 24 деца. От днес започва нов прием на заявления за финансово подпомагане на двойки, семейства и хора с репродуктивни проблеми, съобщиха от общинската администрация. Документите се подават в деловодството на общината всеки работен ден или по електронната поща. Сред изискванията към кандидатите са да бъдат български граждани, да имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Разград през последните 3 години, да нямат задължение да са здравно осигурени и да не са осъждани за престъпления от общ характер. Финансовото подпомагане е в размер на реално извършените разходи, но не повече от 1533 евро за семейство. Общинският съвет откри процедура за избор на съдебни заседатели към окръжния съд в Шумен. Изслушването на одобрените кандидати ще бъде на 9 и 10 юли, а срока за подаването на документи е до 23 юни. Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 68 години, да не са осъждани, реабилитирани, да са жители на съдебния район. На 24 юни ще бъде публикуван и списъка с одобрените от комисията кандидати, която бе избрана от Общинския съвет в Шумен. След Силистра и Тутракан, регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование откри модерна терапевтична база и в Дулово. Той е изграден по трансграничен проект и предлага специализирана подкрепа за деца с специални образователни потребности. Новата база се намира в обновената част на бившата детска ясла Мир. В нея ще работят психолози, логопеди, ресурсни учители и ерготерапевти, каза за Радио Шумен директора на регионалния център Нетка Русева.
1: По принцип тя е направена за ползване на децата с специални образователни потребности, за стимулиране и за специално включване на децата с специални образователни потребности. Те са доста голяма част в общината. Тук говорим и за всички селища, които влизат към община Дулово, защо не и община Главиница. Както към момента децата от Дулово ползват в Силистра, нашите услуги от Главиница ползват в Тутракан, така че тя е направена, нали, за всички деца.
0: Натрупаният опит в Силистра и Тутракан показва добри резултати при работата с деца, които имат затруднения в комуникацията, двигателното развитие, пространствената ориентация и социалните умения, каза още директора на регионалния център Нетка Русева. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
2: През нощта ще преди

0: Но ясно и почти тихо, сутринта видимостта ще е намалена, след което до обяд ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията във вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 24 до 29, по-низки ще останат по Черноморието. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 27 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен, 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Радиото е Шумен, предаването е днес. Вие сте със следобедния екип Цветелина Георгиева и Диана Лазарова. Сигурна съм, че музиката ви допада, темите също ще ви харесат, защото ще си говорим в следващия час за комедийния фестивал Тодор Колев и за празника на читалище Добри Войников тази вечер. В следващите минути в рубриката Бялата лястовица пък ще се пренесем в община Дулово, където вече имат изградена нова сензорна стая. Преди да ви разкажем за нея, за още едни бели лястовици, ще чуете, които спасиха двама бедстващи мъже в село Бял бряг вчера след падналия пороен дъжд. Екип на пожарната в Шумен е имал решаваща роля за оцеляването им. Огнеборците получили сигнала горе-долу по това време в вчерашния ден и веднага потеглили към селото, където имало много залята зона. 35 годишен мъж бил качен върху кабината на трактора. Наблизо имало още един мъж на 61 години. Огнеборците, заедно с доброволното формирование в Смядово, чрез предоставена от местен арендатор тежка техника, са спасили и са успели да евакуират двамата мъже. Големите количества дъжд са причината за рисковата ситуация. В района на Смядово вчера са паднали 30 литра на квадратен метър, а в района на село Риш над 42 литра. Това ни съобщиха от хидрометеорологичната обсерватория в Шумен. Поздрав сега за спасителите. Такава е следващата ни песен в ефира.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Нова специализирана база за терапия и подкрепа на деца с специални образователни потребности отвори врати в Дулово. Тя е изградена от Регионалния център за приобщаващо образование в Силистра по трансграничен проект и предлага съвременна среда за работа с деца и техните семейства. Намира се в сградата на бившата детска градина МИР. Такива бази вече работят успешно в Силистра и Тутракан, а специалистите отчитат все по-голяма необходимост от подобна подкрепа за децата в регион.

0: тема. За новия терапевтичен комплекс в Дулово и ползите, които той ще донесе на децата и техните семейства, чуйте сега разговора на Ивелина Иванова с директора на регионалния център в Силистра Нетка Русева.
1: Това може да се каже, че ние най-голямата база от другите двете, които притежаваме. Тук ще работят ерготерапевти, ресурсни учители, психолози, логопеди. В солната стая ще бъде обучен човек, който ще работи не само с деца с специални образователни потребности, разговаряхме и с общината, но да бъде в помощ и на всички нуждаещи се деца, по-нататък във времето, евентуално, нали, и възрастни да се възползват от нещата, защото нещо се строи, за да се ползва, а не да стои затворено. По принцип тя е направена за ползване на децата с специални образователни потребности. Реално не е за забавление, за стимулиране и за специално включване на децата с специални образователни потребности. Те са доста голяма част в общината, като това не е само, не говорим само за Дулово, тук говорим за всички селища, които влизат към община Дулово, защото не и община Главиница. Както към момента децата от Дулово ползват в Силистра нашите услуги, от Главиница ползват в Тутракан, така че тя е направена, нали, за всички деца. Освен това, сензорно-интегративната терапия и ерготерапията е и делегирана от държавата дейност към регионалните центрове, където има и назначени такива специалисти. И там могат да се възползват не само децата, които обслужваме ние като регионален център, а и училищата и детските градини, които самостоятелно предлагат услугата. Но нали, заповед на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие имат предписана сензорна и ерготерапия.
2: Да обясним с няколко думи какво означава на практика това.
1: Сензорната терапия, това е всъщност стимулиране на сетивата. Работи се върху всички видове сетива. Работи се върху проприоцепцията на тялото. Какво означава това? Да чувствате тялото си в пространството. Много от децата с специално образователни потребности, децата от аутистичния спектър, не могат да почувстват своето тяло, как то се позиционира в пространството. И с помощта на специални валяци, на люки, на басейн с топки, на рехабилитационна стълба и на други уреди. Всъщност и върху пособия, които действат върху сензорите на стъпалата, се работи за това усещане на тялото, да чувстват тялото си в пространството. Това е грубо казано за изясняване точно, нали, какво означава. Има деца, които не са толкова похватни, ляво-дясната ориентация ние не е добра. И с различни урези в двете зали всъщност се работи върху това нещо. То е като във вид на игра, но има включен и обучителен елемент, било върху цветове, било върху броене, било върху разпознаване точно на различните понятия, на спазване на правила. Освен на терапевтичния валик има за децата от аутистичния спектър тежко одяло, тежко е лече, има тежки гривни, които се слагат на ръцете и на краката, така че те, нали, да не са толкова хиперактивни и толкова, как няма да се изразя професионално, нали, да пърхат, ами самата тежест им дава сигурност и те просто се успокояват и наистина изпълняват това, което терапевтът им задава.
2: Да, имайки опита от Силистра и от Тутракан с подобни центрове, кои са най-честите затруднения, които се преодоляват чрез тази терапия?
1: Тук говорим за деца с детска церебрална парализа, деца от аутистичния спектър, деца с езиково-говорни, сериозни езиково-говорни нарушения, с една дислексия, там ориентацията на детето ляво-дясно, ориентацията в пространството е изключително нарушена и това е в помощ на децата, дори екранните деца. Реално екранните деца няма поставена диагноза, но когато не се обърне внимание достатъчно на време, те започват да проявяват аутистични прояви. Липса на реч, затруднена на координация, затруднени движения, затруднено пространствена ориентация.
2: все по-чести ли са?
1: За съжаление, да. Когато проходиха ресурсните центрове, започнахме с 46 деца 2006 година. В момента в нашата област са около 700 деца, които се обучават едновременно в Центъра за социално образователна подкрепа, там са 90, и останалите са в училищата и в детските градини в областта.
0: През тази година Регионалният център за приобщаващо образование в Силистра отбелязва 20 години от началото на дейността си, каза още директорът Нетка Русева. Центърът подпомага около 140 деца в общините Тутракан, Дулово и Ситово, както и в детската градина в Кайнарджа и в професионална гимназия в областта. Повечето училища и детски градини в региона разполагат с самостоятелни специалисти и екипи, които работят на място с децата и с техните семейства.

0: Виж го тоя под Карл Щил. Съседе, гледам моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Аня, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕОД.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Три сцени, десетки събития и звездни спектакли се задават в фестивала, кръстен на името на незабравимия Тодор Колев. От 26 до 30 юни Шумен ще бъде домакин на третото издание на Комедийния театрален форум. Спектаклите ще се играят в драматично кукления театър Васил Друмев, в Младежкия дом, също така и в Летния театър. Тази годишното издание ще срещне отново професионалното и студентското театрално изкуство. Албена Колева ще бъде председател на журито, ще й помагат младият режисьор и театровед Дия Мантова и режисьорът Благой Бойчев. В програмата са включени 4 студентски представления, дипломни спектакли на надфис и постановка на завършващи студенти по куклено изкуство, както и други театрални спектакли. Кои са най-очакваните заглавия и какво още ще предложат фестивалните дни, това ще чуем сега от репортажа на Ивелина Иванова.
1: Сред най-очакваните заглавия е Майка Кораж и нейните деца на сатиричния театър. Представлението е отличено с награди и Кари и Аскер за главна женска роля на Албена Павлова, но рядко гостува извън София заради сложната си техническа реализация. Сериозен интерес се очаква и към спектакъла

0: Дами канят на драматичния театър в Благоевград в деня на откриването. Според организаторите, подобни сценични адаптации на популярни български филми успяват да привлекат нова публика към театралното изкуство. Желаещите все още могат да се запишат и за предстоящото ателие по улична колонада, част от фестивалната програма, заяви директорът на Шуменския театър Илия Виделинов.
1: Това е ателие за улична колонада Сиво Игнатов Кени, което ще може да се наблюдава на улицата пред театъра в последния ден 30. Иво Игнатов е, може би, най-добрият ни уличен клоун, който съществува в нашата страна в момента, и съм много щастлив, че ще дойде, за да проведе това ателие в рамките на фестивала.
0: Илия Виделинов говори и за развитието на фестивала и мястото му в културния календар на страната. Той представи и богатата съпътстваща програма.
1: За нас е втори фестивал и се радваме, че можем да го реализираме и че можем тази година, заедно в партньорство с Недекофарт, да успеем да го разраснем самия фестивал и като форми. Има още няколко неща извън програмата, като съпътстваща програма, които искам да акцентирам. Едното от тях е, че на 27 и 28 ще може всички граждани на Шумен да се здобият със свои собствени карикатури, с леко намигване към Тодор Колев, къде с мустачки, къде с шапка, на 4 карикатуриста, които са от 4 различни страни. Има и българин, има турско говорящ, има унгарец. Това нещо ще се случи пред самия театър. Бързи карикатури, хората просто сядат, рисуват ги, взимат си карикатурата, за да им остане за спомен от самия фестивал. И разбира се, другото така сериозно събитие в съпътстващата програма, което искам да отбележа, е на 30 от 8:30 концерта на група Джангозе, които от една година горе-долу се събраха отново заедно. През своята история те са правили много опити, даже още по времето, когато Тодор Колев е жив, с него и песни, и с негово участие в самите концерти. И това е едно намигване да си спомним за тези силно емблематични песни на този титан. В рамките на фестивала ще се проведе и издание на режисьорска борса. Това е борса за куклени режисьори, които в рамките на 2 дни представят свои проекти за куклени представления, и най-различни колеги, директори и частни продуценти ще си селектират заглавия от тях.
0: Третото издание на фестивала се реализира в партньорство между Драматичния куклен театър Васил Друмев и Недеков Арт. За философията при подбора на спектаклите и как фестивалът успява да съчетае качество и интерес за публиката, обясни Николай Недеков.
2: Предизвикателство е в този период, в края на юни, да съберем такава селекция, за което благодаря на господин Виделинов на Шуменския театър. Това е един много млад фестивал на 3 години и те първа мисля, че с това издание го поставяме съвместно на друго ниво. Този фокус, който ние прехвърляме, така може би малко става зад кулисите, именно колаборацията между държавен институт като нашия театър в Шумен и частна компания като нашата, е за мен работещия модел на поведение в културния сектор, а именно да си партнираме в посока на това нещата да се случват балансирано между художествената стойност на селектираните неща и все пак интереса на публиката, която понякога избира на неща, които не са чак толкова добре оценени от критиката. Говоря за силно театралната критика, която иска все, нали, висока художествена стойност, но реалностите са такива, че за да имаме препълнен летен театър, трябва да имаме и заглавие, което привлича различни публики.
0: Едно от големите предизвикателства остава привличането на младата аудитория към театралните зали.
2: Това, което всъщност колегите в държавните театри в страната се опитват да направят, е поднасянето на театралните форми да бъде наистина облечено в тази посока. На младите също да им е интересно. Въпреки че говорим за една друга епоха, която всички ние може би познаваме по-добре или по-зле, това на младите хора да ги вкараме и да гледат тези спектакли е истинско предизвикателство. Мисля, че фестивала Тодор Колев те първа ще така се открои на национално ниво. Доверието на всички тези спектакли към него на тази година е достатъчно отговорно към нас като организатори и съм щастлив, че в моя роден град

0: се случват такива добри събития и това, което Шуменския театър прави, наистина трябва да се адмирира в тези времена, пак казвам, в които са много-много тежки за културата в България. Създаването и поддържането на два големи фестивала е истинско предизвикателство и успех.
1: Покрай подготовката на фестивала, организаторите поставиха и по-широк въпрос и за културната политика в Шумен. Според тях при провеждането на национални културни форуми е необходимо общинските пространства и зали да бъдат приоритетно предоставени за подобни събития, за да не се стига до разпокъсване на публиката и конкуренция между културни прояви, провеждани по едно и също време. Всички културни институти в града имат нужда от по-добра видимост и повече възможности да достигат до своята публика. Те посочиха за пример практиките във Варна и Бургас за разполагане на специализирани рекламни съоръжения в пешеходните зони на града, които да бъдат използвани изцяло за културни събития. За предаването днес Ивелина Иванова.
2: Фестивалът е посветен на великия Тодор Колев, легендата на българското кино и театър, чийто роден град е Шумен. С усмивка, хумор и с аплодисменти ще му дадем заслужена почет в седмицата от 26 до 30 юни.

0: 170 години чества първото читалище в Шумен и едно от първите читалища в България – Добри Войников. Тържествен концерт ще се състои днес от 19 часа пред сградата му. Празникът ще започне с делова част, в която с грамоти и плакети ще бъдат отличени заслужили читалищни дейци и ще продължи с художествена програма. Повече за интересната история на читалището и предстоящия концерт днес чуйте от председателя на културната институция Анатолий Стоянов. С него разговаря Жулиета Герова.
1: Честит празник, господин Стоянов.
2: Благодаря. Честит празник и на вас.
1: Да, читалището има празник, затова празникът е на всички и не само на всички, които работят за него, но и на всички хора, които го обичат. Цели 170 години. Нека да припомним на тези, които не знаят много за него.
2: Впечатляваща годишнина. През пролетта на 1856 година изявени шуменци създават читалище, което е едно от първи

0: 3 в България. В същата година се създават читалищата и в Свищов, и в Лом. Това е една уникална българска институция, която се е създала от стремежа на българите към знание, към това да бъдат равни на другите европейски народи и да имат места, където да могат да четат, да общуват, да се развиват като общност. И Шумен е един от градовете, където общественото развитие е било толкова напред, за да се сформира и такава институция, която е и за страната проправя път в това направление. Другите два града, Лом и Свищов, са речни градове. Там търговията, идваща с река Дунав, предопределя и общественото и културно развитие, докато тук Шумен пък е военен логистичен център, което също води доста чужденци, интелигентни представители на различни западни култури, които довеждат до развитие и на местната общност и до това тук да бъде едно от първите читалища, първото театрално представление на 15 август, след като е създадено вече читалището, пиесата Михал Мишкоет на Сава Доброплодни, който е основател на читалище Добри Войников. И така тук се заражда една съвременна, богата култура и едни интересни традиции, които и до днес честваме и уважаваме. И продължаваме, надявам се.
1: Няма как да не споменем и първи оркестър, създаден тук.
0: Първи оркестър също е свързан с Добри Войников, с читалището. Още има доста неща, с които можем да се гордеем. Всъщност, читалище Добри Войников можем да кажем, че е първата шуменска културна институция, от която възникват и няколко други читалища. Тук започват своята дейност редица шуменски културни институции, като симфоничния оркестър, Самбъл Шумен, галерията, архива, първата музейна сбирка е тук и още доста неща, музикалния театър. И до днес, когато чета историята на читалището, винаги откривам нещо много интересно, което и мен не изненадва.
1: Много е хубаво, че продължавате да пишете тази история. Още повече, само преди дни издавахте изборник 170 години читалище Добри Войников 1856, което е едно доказателство, че не първия сборник и поредния и винаги има какво да се напише.
0: Да, искахме да остане нещо написано от тази годишнина. Последния сборник, който е издаван, е за 150-та година през 2006-та. А в историята на читалището има още 2 или 3 сборника. Нашите предшественици ясно са осъзнавали, че има нужда от такива трудове и нямаме претенции да сме открили нещо ново. По-скоро да добавим, да дообогатим и да разкажем нещо, което се е случило в последните 20 години, когато не е било писано и не са били издадени такива сборници. Нашата амбиция беше още по-сериозна. Започнахме и работата по летопис на читалището, който поради различни административни пречки и финансова неяснота тази година, за сега е замразен този проект, но аз мисля, че читалището има нужда и от такъв един летопис да обобщи цялата история и да я подреди хронологично. Мисля, че сборника, който издадахме, дава интересен поглед върху читалищната история и настояще на доста авторитетни шуменци. Доста от тях са от научните среди, но всички са свързани с читалището. Журналисти, читалищни деятели. Надявам се да се е получило нещо стойностно и интересно.
1: Аз съм убедена в това и нека да кажем, всъщност днес е кулминацията с големия концерт пред невероятно красивата сграда на читалището. Нека да кажем повече и за него.
0: Концерта е днес от 19 часа пред сградата на читалището с специалното участие на артисти от Националния музикален театър, които ще представят съвременна интерпретация на Криворазбраната цивилизация или поне етюд от нея по режисура на известния шуменски режисьор Николай Гундеров. В концерта ще вземат участие и симфонията Шумен, а солистите Еделина Кънева и Денис Бояджиев, хора, родни звуци и бодра песен, които също са свързани с историята и настоящето на читалището и нашето балетно студио Перли. Каня гражданите на Шумен да станат част от това събитие. Надявам се да стане един хубав празник.
2: Организаторите от читалище Добри Войников канят шуменци на празника, посветен на знаковата годишнина. Заповядайте, входът е свободен.

Благодарим ви, уважаеми слушатели, че се информирахте и забавлявахте заедно с нас в днешния следобед. Поставихме ви актуално питане. Знаят ли си мястото водачите на велосипеди и тротинетки във вашия град? Интригуваща информация от Таня Симеонова. В края на 19 век колоездачи са правили кампании и са налагали политически натиск за павиране на пътищата. Сега трябва да доказваме, че имаме право да колоездим на пътя, пише ни тя. Йовко Христов коментира новата велоалея от студентския стол до служебния паркинг на Шуменския университет. Страхотна е, пише той, кой точно ще я ползва, не е много ясно. Поне докат да я бяха направили, че с колелото да отидеш да си вземеш книжката. Пише и добавя, вероятно е заложено в някоя наредба, че като се прави основен ремонт на улици, то трябва да има и велоалеи, но разликата между има и ползва се са много различни неща. Така е, много неща ги правим, защото просто така трябва. А знаете ли какво трябва сега? Да се усмихнете и да си сътворите хубав финал на деня. До скоро чуване от мен, Цветелина Георгиева. Диана Лазарова остава с вас и ще ви помогне за това с много хубава музика.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Тебе, Миглена Стефанова. Той 70-та годишнина от създаването си чества днес първото читалище в Шумен Добри Войников. Преди обяд от името на настоятелството бяха поднесени цветя и венци пред паметника на Нанчо Попович и пред барелефите на Сава Доброплодни и Добри Войников. Тържественият концерт е от 19 часа пред сградата на културната институция. Събитието е посветено и на 170 години общонародно читалищно дело в България. Празника ще започне с връчване на грамоти и плакети на отличени заслужили читалищни дейци и ще продължи с художествена програма, каза за Радио Шумен председателя на читалище Добри Войников Анатолий Стоянов.
1: Концерта с специалното участие на артисти от Националния музикален театър, които ще представят съвременна интерпретация на Криворазбраната цивилизация или поне етюд от нея по режисура на известният шуменски режисьор Николай Гундеров. В концерта ще вземат участие и симфонията Шумен, солистите Еделина Кънева и Денис Бояджиев, хора Родни звуци и Бодра песен и нашето балетно студио Перли. Каня гражданите на Шумен да станат част от това събитие. Надявам се да стане един хубав празник.
0: С концерта тази вечер Шумен ще отдаде заслужена почет пред делото на предците ни, създали това уникално средище на просвещение и духовност, каза още Анатолий Стоянов, председател на читалището Добри Войников в Шумен. Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение утре, четвъртък, а причината е основния ремонт на съоръжението, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Спецификата на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните метри от съоръжението изискват минимум през първите 12 часа да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якостта на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълното спиране на трафика. Така преминаването на леките автомобили по моста ще бъде спряно от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. В емисията следва спорт. Нападателя на футболния Волов Шумен Димитър Игнатовски спечели наградата за най-добър голмайстор в Североизточната трета лига за този сезон, съобщиха от клуба. След като отбеляза 6 гола във вратата на дубъла с Фратрия в последния кръг, 21-годишния Игнатовски натрупа 28 през цялата кампания. Румен Николов също попада в топ 5 на голмайсторите с 19 попадения. Шуменци завършиха четвърти в таблицата, като през следващия сезон ще се борят за първото място, което ще дава право на участие във втора лига. 13-то издание на Лудогорския маратон се отлага, съобщиха организаторите от клуб Зелена стъпка. Причината е внезапно възникнали здравословни проблеми на главния организатор, които възпрепятстват подготовката и нормалното провеждане на събитието. От клуба уточняват, че новата дата на маратона ще бъде обявена допълнително. За участниците, които няма да могат да се включат заради промяната, ще бъде осигурена възможност за възстановяване на платените такси, като ще бъде отворена и нова процедура за регистрация за маратона. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
2: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Сутринта видимостта ще е намалена, след което до обяд ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията във вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 24 до 29, по-ниски ще останат по Черноморието. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Пулсът на деня.
1: Французин е бил заловен днес от полицията, докато все още се наслаждавал на храната си от най-известната верига за бързо хранене, след като се е блъснал с кола в Фонтан в Сидни, предаде агенция Франс Прес. Това може би е по-голямо престъпление в очите на някои от сънародниците му в славащата се с изисканата си кухня Франция, коментира агенцията. Полицията не даде подробности за съдържанието на поръчката на мъжа. Аз искрено се надявам този кулинарен куриоз, в който най-вероятно е намесен сочен бургер, да не е аналогия за състоянието на финансите на държавата ни, след като Европейската комисия обяви, че започва процедура по свръхдефицит срещу България. Вие сте с предаването Пулсът на деня. Аз съм Тодор Иванов. Музиката пред звукорежисьорския пулт избира Диана Лазарова. Надявам се, вие вече да сте на сравнително малък радиус от вечерната трапеза, защото в следващите около 50 минути ще обобщим най-важните теми от страната и Североизтока на днешния 3 юни. Именно с още подробности за процедурата по свръхдефицит и за това с колко пари разполага държавата, започва предаването. Разприта ли се казуса с незаконно изникналия град в местността Баба Алино? Отговорите на властта и потърпевшите ще чуем по-късно. От кога ще можем да знаем заплатите на колегите си и колко полезно би било това? Темата ще видим през призмата на синдикатите. За едно от най-мащабните спортни събития в своята история, именно честването на 100 години футбол в Дивдядово, се подготвя шуменския квартал и местния клуб Чавдар. Всичко това предстои да чуете в Пулсът на деня. Останете с нас!

0: В пулсът на деня сега ще начертаем политическата картина от деня. Както обикновено, в средата на седмицата новините валяха като майски дъжд. Няма как да не започне с до някъде предизвестения изход, че Европейската комисия започва процедура по свръхдефицит срещу България. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап срещу страната ни. Засегнатата държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако държавата не се съобрази с препоръката, Съвета на Европейския съюз може да наложи санкции, включително глоба в размер на до 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година, ако засегнатата държава е част от еврозоната. Според данни на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% от брутния вътрешен продукт през миналата година. Увеличението се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за българския енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. В пролетната прогноза на комисията за тази година се предвижда дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт през тази година. Дефицит от 7,4% или 8,5 милиарда евро за тази година пък предвижда финансовото министерство, ако не се променят действащи политики в момента. Тези цифри обяви в Министерския съвет вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той добави, че правителството все пак ще повиши тавана на дълга с още 3,8 милиарда евро.
1: Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета и които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 24-та, 25-та, 26-та година, ги извадиха тогава, когато дойде редовното правителство след 8 май 2026 година. Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Ще имаме проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Така че това е един дълг, който е неизбежен и който, надявам се, много бързо да влезе в дневния ред на Народното събрание, за да може да бъде взето това решение до 20 юни, за да сме готови да сме излезли на финансовите пазари.
0: От опозицията посрещнаха с критики изявлението на Гълъб Донев. Слушаме председателя на Продължаваме промяната Асен Василев, Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС, Димо Дренчев от Възраждане и Мартин Димитров от Демократична България.
2: Гълъб Донев очевидно толкова си може. И като вземете червеното моливче и прегледате разходите, спокойно може да вкарате бюджета в 3%.
3: Не знам днес как дефицитът е станал 7,4% от БВП. Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите, и по отношение на дефицита за 2025 година.
4: Трябват смели реформи, има откъде да се пипа. Аз също считам, че краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.
5: Нещата са решими. Ние знаем, че има проблем с дефицит. Говорим го от една година, затова бяха и протести. Но не става, както казах, звайка, не става с конкретен план и мерки.
0: Само ДПС запазиха мълчание по темата, а междувременно депутатите приеха окончателно промените в удължителния бюджет. Така минималната пенсия се увеличава с 7,8% от 1 юли и става 347 евро и 50 цента. Отпадат COVID добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това, с задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас, като промените бяха подкрепени от ДПС. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, пък заяви премиер Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание днес.

0: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсии. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха знат. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило.
1: След малко продължаваме предаването с темата политика и по-специално новите факти около казуса в местността Баба Алино край Варна.

0: Всеки ден се появяват нови факти около незаконно изникналия град в местността Баба Алино, но струва ми се, истината все така се изплъзва от ръцете на всеки, който дръзне да я потърси с конкретна документация и сочене на пръсти. Най-ощетени остават собствениците на имоти в комплекса Forest Club, повечето от които с кредит са придобили жилището си. На всичкото отгоре те плащат всички дължими данъци и такси към община Варна. В позицията си един собственик на жилище поставя въпроса не към купувачите, а към институциите, допуснали строителството и последващите продажби в обекта, който е обект на проверки. Повече ще си припомним от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Сред собствениците е и Стефан Железов от Силистра.
2: Значи аз съм собственик на имот в първия пилотен проект на клуб корпорация, който се казва Forest Club, който е реновирана стара сграда с много голямо досие в агенция по вписванията. Преди да придобия имота си направих труда, извадих справка от агенция по вписванията, имота беше с много дълга история, всички апартаменти бяха подробно описани, в него имаше смяна на собственици, имаше смяна на предназначение и след проведени срещи сключих два договора за покупко-продажба на имоти. Единият беше за малък апартамент, другия беше за две паркоместа с отсрочен на плащане 30% авансова вноска. Това стана лятото до юли 23-та, сключих тези договори. Паркоместата ги изповядахме на нотариус ноември 24-та, а пък апартамента го изповядахме на нотариус края на август 25-та година. Всички имоти са отдадени под наем, на светло, с фактури, собственик съм като юридическо лице на тези имоти и дебело подчертавам, аз нямам казус, тъй като става въпрос за стара сграда, която е реновирана.
1: Железов е категоричен, че имотите са декларирани в община Варна.
2: Забележете с указания за отстраняване на точности по

0: Спомен беше по паркоместата, т.е. община Варна разполагаше прекрасно с цялата информация за недвижимите имоти на това место и ми даде указания да извърши едни корекции. Там живеят майки с деца и баби с внучета, поставете се на тяхно место. Днес включих договор за наем за второто си паркоместо с жителка на Николаев по спомен, която се продава имота в Николаев, за да купи една от къщичките, които са проблемни в този комплекс, и тя искаше договора да бъде за месец за месец, защото нямаше никаква представа какво да очаква.
1: Междувременно, Дирекцията за национален строителен контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър влязоха на проверка в община Варна, съобщи за БНР министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, основната цел е да се видят документите около случая Баба Алино и особено около фалшивите удостоверения за търпимост. Според министъра, проверката ще покаже и дали става въпрос само за един проблемен обект или не.
2: Бившият кмет излезе и каза, че има нов незаконен строеж и извадиха разрешение на строеж. Аз си е моя версия. Това е един опит, двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един, накрая инвеститора да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме. Хора, не се обърквайте. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, нямат нищо общо с този случай. Защото това ми намирисва на такъв пиарски ход. Кмета, бившия партних, вади информация, че има незаконно строителство, излиза корпорацията и показва, че има разрешение за строеж. И сега ще остане в обществото една иллюзия, че има разрешение за строеж за онова, дето няма разрешение за строеж. Тук има широко затворените очи, после го нареках, че е организирана слепота. Не е виновна една политическа сила. Аз даже бих казал и бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции след това, защото кадастър също пък е от политическата сила на бившия кмет Портник. Виждате ли как всички работят заедно? Тоест те си работят като сглобката. Само че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на друг. Ама вината е на всички. Ваши колеги ме бяха питали кой лъже и аз казах, че лъжат всички.
1: А в кулоарите на парламента депутатът от Продължаваме промяната и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков съобщи, че Олег Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУП, построила незаконното селище и край Варна, се намира в Турция. Рашков се позова на собствени източници. Властите са проследили движението на Невзоров и са дали информация там, където е необходимо. Това обяви по-късно на брифинг вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, тя повече касае ДАНС, но уточни, че не цялата информация може да бъде изнесена.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: тайната за заплатите или точно колко получава колега, полагащ същия труд, предстои да бъде легално разбулена. България предприема мерки срещу дискриминацията в доходите, според мен не заради доброжелателни законодатели, а за да се въведе европейска директива. А какво всъщност се променя? Служителите ще могат писмено да изискат информация от работодателя си за средните заплати на колегите, извършващи същия труд. Това предвиждат промени в закона за защита от дискриминация. Каква ще бъде ползата от тези и други промени, за които ще ви разкажа след малко, ще си припомним сега от областния координатор на КНСБ в Търговище Николай Дяков. С него разговаря Цветелина Георгиева.
1: Едно е едно ново нещо, което е тази директива, да бъде имплементирано в българското законодателство през кодекса на труда, който като кодекс, като нормативен акт има доста по-голяма тежест, колкото един отделен закон. Второто, което е, сами разбирате, че когато едно такова нещо, което би трябвало да защити по презумпция правата на работниците, минава през комисия за защита от дискриминацията, а не да речем през дирекция инспекция по труда, самите работодатели по различен начин може би ще гледат на този тип тяхно задължение, тъй като съгласете се, няма работодател, който да иска регулация. Прав текст. Без значение дали един работодател е голям с 2000 работници или е малък квартален магазин. Все повече и повече бизнеса отива на там да иска възможно най-малък обхват на регулациите. Да не говорим, че даже искат да отпадне самото понятие регулация като право на държавата и на общността Европейския съюз да защитава работника.
2: И ако пак се върнем на работниците, доколко те ще бъдат удовлетворени?
1: Дали ще има някакво осезаемо, чувствително, индикативно, което може да се измери, разбира се, с субективни показатели, промяна към нещо по-добро, времето ще покаже. Аз лично съм умерен скептик по отношение на това, че тази директива ще промени нещо фундаментално. Разбирате ли? Проблема е, че и до сега си имаме не лоши законови и подзаконови актове, но това как се спазва, как работника индивидуално се защитава интереса. Елементарен пример ви давам, че държавата стига да реши да го направи това нещо, може да изиска от НАП осигуровките на всички служители, участни от обществения сектор, и те нещата ще се видят. Но важно е да има законодателство европейско, което променя, което движи, така че да се надяваме до 7 юни да успеят депутатите на първо и второ четене да види това нещо по първо.

И още промените предвиждат работодателите да нямат право да забраняват на служителите да обсъждат заплатите помежду си, а фирмите ще са задължени да подават ежегодни отчети за разликата в заплащането пред Комисията за защита от дискриминация. Кандидатите за работа ще имат право да знаят стартовия диапазон на заплатата за обявената позиция, което ще бъде обявено и в сайтовете за работа, а работодателите няма да имат право да питат за предишните доходи на новия работник. Промените в този закон депутатите предстои да гласуват в парламента до края на тази седмица.

0: За едно от най-мащабните спортни събития в своята история, честването на 100 години футбол в Дивдядово, се подготвят шуменския квартал и местния клуб Чавдар. На 13 юни стадион Марин Танушев ще се превърне в сцена на голям футболен празник, който ще събере легенди на играта, млади таланти и привърженици. Комбинацията ще бъде демонстративният двубой между актуалния състав на футболния Чавдар и 14-кратния шампион на България Лудогорец. Разградчани ще пристигнат със състав, включващ емблематични футболисти от успешния им поход през последното десетилетие, та и още над това десетилетие, както и бивши национали на България и Румъния. Още за предстоящия юбилей ще си припомним в репортажа на Стоян Стоянов.
1: На 13 юни стадион Марин Танушев ще се превърне в сцена на голям футболен празник, който ще

0: да събере спортни легенди, млади таланти и стотици фенове на играта, каза Добромир Герчев, кмет на квартал Дивдядово.
1: Лудогорец като един европейски клуб пое ангажимента изключително сериозно. Те предложиха да дойдат с шампионите си в последните години, които да присъстват и да донесат достатъчен колорит за събитието. Имаме уверението, че ще присъстват имена, които са бивши национални състезатели, не само на България, само ще намекна и на Румъния. И допълнение от сегашния им състав.
0: Преди това на терените ще излязат ветераните на Дивдядово и футболен клуб Черноморе Варна за емоционален приятелски матч.
1: Водещ на събитието ще бъде Ники Канчев, който с охота прие нашата покана. Ще бъдат поднесени много, така да го кажа, награди и плакети за футболни деятели, за хора допринесли. За този период от време, 100 години, ще има изказвана признателност към всички, които имат активно идейно участие развитието на футбола в Дивдядово.
0: Вече 10 години президент на футболен клуб Чавдар е Калоян Колев.
2: Тази година ние успяхме да станем първи в нашата група, която беше много силна. Дай Боже да станем и ни първи, нали, в областта и да успеем да се качим по горно ниво. Но за това вече имаме най-добрата база, мога да кажа, в града, в областта, може би.
0: Юбилеят е повод за почит към историята на футбола в шуменския квартал. На стадиона ще бъде представена книгата «100 години футбол в Дивдядово» от Кънчо Тодоров.
3: Аз се захванах да напиша книгата, защото изпитвах вътрешна потребност за това. Това е единствената книга в региона, която разказва за историята на един клуб, която започва в 1926 година с едни младежи, които тръгват за един сбор в Кирково, там правят първата среща и оттам нататък започва историята, 100-годишната история на клуба. Клуба се е казвал първо Трикольор,

0: Както ви съобщихме в новините, на 4 юни напълно ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Областният управител Любомир Владимиров обобщи кога ще бъде блокиран моста и още полезна информация за шофьорите.
1: Леките автомобили няма да могат да се движат между 9 часа сутринта до 21 часа вечерта на посочената дата, а тежкотоварните автомобили, тировете, ще бъдат ограничени в периода от 9 часа на 4 юни сутринта до 9 часа на 5 юни сутринта. Мярката се налага поради довършителни строително-монтажни работи. Искам да подчертая, че работата по ремонта на Дунав мост е на финален етап и обхваща последните 320 метра от моста. Предвидено е при пълно затваряне шофьорите на тирове да бъдат насочвани да изчакват на специализирани паркинги, където има и площадки за отдих. Такива паркинги има на територията на областите Русе, Велико Търново, Хасково, Ямбол. И това се прави с цел да се избегне струпване на тежки машини в непосредствена близост до българската граница.
0: Още новини и актуална информация ще чуете във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва точно в 18 часа. За вас пулсът на деня подготвих аз, Тодор Иванов, и музикалния редактор и тон режисьор Диана Лазарова. Спокойна вечер от екипа на Радио Шумен.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатствай с оценка.

0: от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 3 юни, сряда. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Виляна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. МВР проверява мотивите на бившия председател на ДАНС Деньо Денев за отмяна на забраната за пребиваване в България на свързания с незаконно построеното селище край Варна украински бизнесмен Олег Невзоров. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американски бази, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Украина извърши масирана атака с дронове по Санкт-Петербург и Ленинградска област, часове преди началото на Международния икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се посочва в доклад на комисията, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: По данни на Евростат, дефицитът в публичния сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. Увеличението на дефицита през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, на повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, пише в доклада за страната ни. По-надолу обаче при оценката на дефицита се казва, че миналата година той е бил под 3% от брутния вътрешен продукт, като се отчита увеличението на разходите за отбрана от 2024 насам, според националната дерогация за отбрана. Това бе потвърдено и в изявлението на еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
3: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана. Следователно, в доклада се прави изводът, че критерият за дефицита не е спазен. Следващата стъпка е икономическият и финансов комитет да формулира становище по тази оценка, а след това комисията ще предложи да се започне процедура при прекомерен дефицит за България.
2: Процедурата трябва да бъде одобрена от съвета. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема. 2026, 27, 28 и 29 година. За всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Размерите ще станат ясни в средата на месеца, когато комисията публикува предложението си. Преди седмица, след завръщането си от белгийската столица, премиерът Румен Радев обяви, че за 2025 дефицитът е бил доста над 3%, но властите лъжили, за да постигнат поставената цел за еврозоната. Според говорител на комисията обаче, през пролетта на миналата година България не е била в процедура на свръхдефицит. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че мерките за ограничаването на бюджетния дефицит ще са непопулярни. Още по темата в репортажа на Цветелина Стоянова.
4: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи. Предходните години управляващите са иземали предварително печалбата на държавните дружества, която няма да постъпи през тази година.
5: Предстоят ни трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпълняваме

0: Пием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
1: На въпроса, възможно ли е дефицита да бъде свит до 3%, той отговори.
0: Могат, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани с закона за държавния бюджет на Република България. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
1: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати предвид очакваната процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия, за да не се изпадне и в дългова спирала. Но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
0: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
1: Мерките, които ще предложи правителството, няма да са свързани само с рязане на разходи, но и с нови приходи, без да се вдигат данъци и осигуровки.
0: Достигнатите размери на данъците остават непроменени. Но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия.
1: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите за

0: заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Старите пенсии ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, реши на второ четене на Народното събрание с приемането на промени в удължителния закон за бюджета. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8%. Това е процентът на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така, мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4,09 евро на 3 евро на спечелен глас. Обобщението е на репортера Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
4: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим преди да запушим дупката боташ.
3: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. Има структурен проблем с бюджета, каза още депутатът и подчерта, кой носи отговорност за справянето с него.
6: Само вие може да го направите. 131 депутата сте и ние сме пъти по-малко от вас, точно по тази причина, че ние не успяхме последните няколко години да се отървем от волутаристичната политика и натрупването на грешки в системите.
3: От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. Мартин Димитров.
7: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакет от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет заради ограничаването на дефиците.
3: За новините Марта Младенова.
2: Като твърди, определи президентът Илияна Йотова първите заявки на правителството за справяне с дефицита. Тя изрази увереност, че министър-председателят Румен Радев ще подходи с грижа към най-уязвимите групи от обществото.
8: Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка, къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса, откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми.
2: Коментира президентът Илияна Йотова. Цените на петрола се повишиха с 2% до $98 за барел сорт Брент след най-новите престрелки в Близкия изток. Иран атакува рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Израел обвини шиитската групировка Хизбула, че е възобновила ракетни обстрел през границата. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
9: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранска атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Кувейтските системи за противовъздушна отбрана са засекли и неутрализирали 30 балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната. Кувейт заклейми иранската агресия и изгони двама ирански дипломати. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. При израелски удари с дронове в Южен Ливан днес са убити най-малко 6 души, като е бил поразен автомобил близо до столицата Бейрут, съобщиха ливански служители по сигурността. Атака близо до крайбрежния град Тир е причинила смъртта на 6 души, съобщи Ливанското здравно министерство. Израел на свой ред каза, че е прехванал вражески летателен апарат, насочен към негова територия, а по-късно и 2 снаряда, изстреляни от територията на Ливан. За новините Лилия Димитрова.

0: завърши масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област часове преди откриването на Петербургския международен икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
1: През изминалата нощ украинските сили за специални операции са ударили петролен терминал на пристанището в Санкт-Петербург с годишен капацитет 12,5 милиона тона. В района на терминала е възникнал пожар. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди удара и уточни, че обектът се намира на около 1100 км от украинската граница. Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи на свой ред, че е била поразена корветата Бойки в Кронштадтската военноморска база в Ленинградска област. През последното денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила над 750 украински дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. Попитан от журналисти как Русия ще отговори на ударите по Санкт-Петербург, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че така наречената от него специална военна операция ще продължи, за да няма такива удари в бъдеще. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Киев за дроновата атака по пътнически автобус Москва-Симферопол в град Енакиево в окупираната част на Донецка област. Автобусът е изгорял напълно, загинали са 7 души, а 11, сред които дете, са били тежко ранени. При руска дронова атака в Сумска област е загинал 64 годишен мъж, а 84 годишната му майка е била ранена. Една жена е загинала, а 7 души са били ранени при поредица от руски въздушни атаки в Харков. Междувременно, днес се открива тридневният Петербургски международен икономически форум. Сред официалните гости са президентите на Узбекистан и Танзания и министри от Куба, Беларус, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. По традиция, в пленарната сесия в петък ще участва руският президент Владимир Путин. За новините, Ангел Григоров.
0: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с още теми от страната. Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Решението беше прието от Съвета по сигурността и потвърдено на днешното заседание на Министерския съвет. Досегашният управител Роман Спецов беше освободен от поста. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични.
3: Обясни вицепремиера Александър Пулев, по чието предложение Евгений Симеонов смени Румен Спецов на поста. Новият особен търговски управител на Лукойл работи в Министерството на икономиката повече от 10 години. Започва като младши специалист, впоследствие става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
2: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл,

0: пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
1: Решението за освобождаването на Спецов Пулев мотивира с националната сигурност и с желанието за прозрачен процес на ценообразуване и конкурентни цени на горивата на дребно.
0: Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и с деривативни продукти.
1: Бившият особен търговски управител не е изпълнил изискването да представи 6-месечен оздравителен план за дружествата, които управлява, каза още Пулев.
0: До ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този днес много лесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Сигналът се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Русия. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз. Парламентът одобри окончателно законовите промени в ВК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора. Подробностите от репортера Даниел Инков.
3: Промените предвиждат разделяне на потребителите на битови и небитови при определянето на социално поносима цена на ВК услугите. Към категорията на битовите потребители се включват домакинствата, училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата попадат и небитови потребители с потреблението 25 кубични метра вода месечно. Запазва се действащия ред за изготвяне и одобряване на бизнес плановете на ВК операторите. Те следва да бъдат подадени до края на юни, а одобрението им от КЕВР трябва да бъде извършено до края на тази година. Свилен Трифонов от Демократична България заяви, че промените в ВИК закона бетонират сегашния модел, вместо да насърчават консолидацията. От Възраждане настояха за компенсации при некачествено водоснабдяване. Депутатът Константин Проданов от Прогресивна България заяви, че временните комисии не разполагат с необходимата експертиза и време, за да анализират в дълбочина всички предложени изменения.
4: Предстои да видим какво ще каже Европейската комисия, но това, което ни водеше, по-всеобхватните промени да ги гледаме вече в ресорната комисия, която се надявам много скоро да бъде сформирана.
3: От Продължаваме промяната отправиха остри критики към начина, по който се подготвят законодателните промени. Татяна Султанова подчерта, че е недопустимо да се пишат закони на крак, за да се заблуждава Европейската комисия.
5: Не беше проведено истинско обществено обсъждане.
3: А Николай Нанков от ГЕРБ СДС е категоричен, че законопроектът не решава нито един от съществените проблеми във ВИК сектора. За новините Даниел Инков.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. Такова твърдение направи бившият вътрешен министър, а сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
6: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
2: Също време от Министерството на външните работи съобщиха, че тази година във ведомството не е постъпвала информация по случая с украинския строителен предприемач Олег Невзоров. През 2025 година е имало кореспонденция, която е била изпратена към ДАНС. Впоследствие, както знаете, агенцията отменила издадената 10-годишна забрана Невзоров да не влиза в България. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическата кореспонденция. Общински съветници от ГЕРБ във Варна сезираха прокуратурата и дирекцията за строителен контрол за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен

0: на който корпорация КУП строи нов жилищен комплекс. От своя страна, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес бе във Варна, съобщи, че разпоредената от него проверка на документите по случая с незаконния град в местността Баба Алино продължава. Министърът коментира, че според него отговорността за случилото се носят както предишната, така и настоящата общинска администрация. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Тодор Балабанов и Иван Портних казаха, че ще сезират прокуратурата за незаконното отсичане на хиляди дървета.
2: Твърдим, че не са спазени на разпоредбите на закона за устройство на територията, наредбата за опазване на зелената система на община Варна. Също и до прокуратурата, както и до ДНСК, както и до агенция по гори.
3: Имаме огромно строителство, което не само не е било спирано, а е било фаворизирано, толерирано, ами с опит да се узакони с процедирания подробен устройствен план.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че според него във Варна е действал принципа на сглобката.
4: Бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции, тези работят като сглобката. Само, че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички. Ваши колеги ме бяха питали кой лъже и аз казах, че лъжат всички.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и обвинени за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични листове. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани към санаториуми. До момента проверка е извършена в един в Баня Смолянско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
6: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
5: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
6: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
5: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Ред на спортните новини, Георги Димитров ще ги представи. Добър вечер.
7: Добър вечер. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу тима на Белгия. А днес българите отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Подробности след 19 часа в предаването на финала. Женският ни тим започва тази вечер участието си в състезанието срещу тима на Италия. Рускинята Диана Шнайдер се класира за пръв път в кариерата си за полуфиналите на турнир от големия шлем, след като направи обрат срещу световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус в четвъртфинал от програмата на Ролан Гарос при жените. Шнайдер спечели срещу Сабаленка след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Ана Калинская. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир с 6-3, 3-6 и 6-3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6-1 и 6-1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и

0: се замени освободения по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. През първата седмица заниманията ще бъдат във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианският футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният българин записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. Списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Герморо Очоя, който ще участва на Мондиал за рекорден 6-ти път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път.
1: Мариана Попова ще представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове и температурите достигнаха 30 градуса в Гоце Делчев и 31 градуса в Сандански. През последните часове обаче все пак на места се разви купесто дъждовна облачност и има грамотевични бури и краткотрайни валежи, но те не са с такава интензивност, каквато бяха вчера. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. В сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България и за тези райони Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за потенциално опасно време, жълт и оранжев код. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. По Черноморието утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоисточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22-24 градуса по северното до 26-28 по южното крайбрежие. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще бъдат явленията и валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синици по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Утре ще бъде спряно движението по Дунав мост при Рус. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Сафиров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

В 19 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Полицията и образователните институции в Силистренска област предприемат мерки за ограничаване употребата и разпространението на наркотици сред учениците. Те включват участие на полицейски служители в родителски срещи и нови превантивни инициативи в училищата. Директора на областната дирекция на МВР Силистра, старши комисар Пешо Петров, заяви, че темата не трябва да бъде подценявана. По думите му, съществена роля имат полицаите и учителите на терен, а за справянето с проблема е нужен открит разговор с участието на семейството и неправителствения сектор. Той подчерта значението и на навременното подаване на сигнали от гражданите за по-бърза реакция на полицията. Над 140 тротинетки са иззети за две години, съобщават от община Русе. Продължават акциите срещу нарушителите. Няма да се толерира поведение, при което обществени пространства, като паркове, алеи и тротуари, се превръщат в опасни зони заради нарушители, движещи се с несъобразена скорост и без чувство за отговорност, заяви директора на дирекция Обществен ред и сигурност Георги Игнатов по повод случая, при който водач на електрическа тротинетка блъсна и рани малко дете в центъра на Русе. Той припомни, че с последните изменения в Закона за движение по пътищата се предвижда създаването на национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства и техните собственици, поддържан от Държавната агенция Безопасност на движението по пътищата. Днес бяха проверявани сигнали за заложени взривни устройства в основното училище Христо Ботев, село Брестовене, община Завет, и в професионалната гимназия по селско стопанство Климент Тимирязев в Завет, съобщават от областната дирекция.

0: на МВР Разград. Сигнала за училището в Брестоване е получен тази сутрин в 9 часа и 24 минути, а непосредствено след това е постъпило и съобщение за предполагаемо взривно устройство в гимназията в Завет. Полицейски служители са изпратени на място, а хората са евакуирани от сградите. Припомняме, че на 2 юни в полицията бяха получени общо 9 сигнала за бомбени заплахи в училища в Разградска област. След Силистра и Тутракан, регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование откри модерна терапевтична база и в Дулово. Той е изграден по трансграничен проект и предлага специализирана подкрепа за деца със специални образователни потребности. Новата база се намира в обновената част на бившата детска ясла Мир. В нея ще работят психолози, логопеди, ресурсни учители и ерготерапевти, каза за Радио Шумен директора на регионалния център Нетка Русева.
1: По принцип тя е направена за ползване на децата със специални образователни потребности, за стимулиране и за специално включване на децата със специални образователни потребности. Те са доста голяма част в общината. Тук говорим и за всички селища, които влизат към община Дулово, защо не и община Главиница. Както към момента децата от Дулово ползват в Силистра, нашите услуги от Главиница ползват в Тутракан, така че тя е направена, нали, за всички деца.
0: Натрупаният опит в Силистра и Тутракан показва добри резултати при работата с деца, които имат затруднения в комуникацията, двигателното развитие, пространствената ориентация и социалните умения, каза още директора на регионалния център Нетка Русева. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
2: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, сутринта видимостта ще е намалена, след което до обяд ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията във вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 24 до 29, по-ниски ще останат по Черноморието. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте на всички в първото юнско ден с издание на Full Max мрежата за музика на Радио Шумен. Във времето до следващите новини компания ще ви прави аз Данил Денчев. Шумна ще бъде днешната ни среща по Радио Шумен. Подготвил съм ви Drum & Bass, Dubstep и за финал съвместния албум на Nine Inch Nails и Boys Noise. Сега даваме началото с любимия ми трак на английското бас дуо Coven. То се състои от продуцента Max Rowat и вокалистката и DJ Katie Boyle. Katie до началото на тази година можеше да се види по клубовете в Лондон зад диджейския пулт в напреднала бременност. Тя обаче в края на месец февруари роди своята рожба и

острова, защото днешната музикална новина идва отново от там. След първото си европейско турне от повече от десетилетия насам, което разпродаде клубове из цяла Европа, Mod Step влиза в нова, по-тежка и мрачна ера с най-мащабната си самостоятелна обиколка в Европа досега. Проектът, воден от Josh Fenn, пристига в София на 6 ноември в столичен клуб, заедно с двама нови мистериозни маскирани участници и продукция, която обещава най-интензивното Mod Step шоу, правено досега на клубна сцена. Билетите за концерта вече са в продажба. Създаден в Лондон през 2010-та, Mod Step бързо се утвърждава като една от водещите формации в кросовър стила в съвременната бас музика с хитове като Sunlight, Feel Good и Show and Sign. Mod Step имат зад гърба си три студийни албума, като през годините непрекъснато развиват своя звук, смесвайки дъбстеп, дръм-н-бейс, рок и електронна музика. Всъщност Mod Step стартира като групов, но от 2022 вече е солов проект, воден еднолично от Josh Fenn. Както казах обаче, за участието му в София към него ще се присъединят двама нови мистериозни и маскирани участници, които публиката ще види и в София. Миналата година, за издаването на албума Give Up The Ghost, Mod Step направи голямото си завръщане след 10 годишно затишание. По време на европейската си обиколка тази година, Mod Step ще представи сетлист, обхващащ целия каталог, от големите хитове до парчетата от последния му албум. Продукцията на концерта обещава да е най-мащабната, която Mod Step някога е правил на клубна сцена. А ние сега ще си припомним хитовото парче Feel Good.

Mode Step и Feel Good от златното време на дъпстеп музиката, когато имаше за всички и по-много. Независимо дали харесвахме по-тежката бас музика или по-мелодичната. Сега продължаваме да вдигаме шум с новите сингли на Full Max Dance. Започваме с една енергична колаборация между DJ и продуцент Nostalgix и изпълнителката и автор на песни Кайза. Парчето Dancing Through It All излиза през лейбъла Monster Cat и не може да се нарече нито хаус, нито дъп.

пръстите. Затова просто ще го определим като Bass House. Следващия нов сингъл е отново мултистилово парче. То е също колаборация. Ще чуем Leroy Thornhill, ex-Prodigy и Jason Laidback с трак, който е един вид брейкбит, но с електроелементи, има и някакъв есет. Като ритъма идва по класически начин, свирен от легендарния синтезатор Roland 303 Devilfish. А парчето самото се казва Acid.

Малко по-рано слушахме Кайза и Nostalgics с парчето и Dancing Through It All, а току-що отзвучаха Leroy Thornhill и Jason Laidback с Acid. Продължаваме шумно, дори оставаме на Prodigy вълна, защото ще чуем една интересна колаборация и по-точно ремикс. Постпънк дуото Sleaford Modes издадоха ремикс на тяхната песен Elitist GOAT в колаборация с певицата Aldous Harding. Ремиксът е на Prodigy и за него е вложена цялата Prodigy енергия, която можете да се представите. Направо завиждам на тези, които ще успеят да ги гледат на живо в София на 2 август. А защо ли пък да не ида и аз? След Sleaford Modes продължаваме с бас музика, произведена в Англия. Ще чуем втората за тази година колаборация между P Money, английския рапър или по-скоро граймър, и Winnie, drum and bass продуцента от Coventry. Към тях се присъединява и тяхната сънародничка Lady Leisure, за да вдигнат дансинга във въздуха с парчето Burning.

В шумното издание на мрежата за музика Full Max по радио Шумен, след новите сингли е време да послушаме част от един нов албум. Nine Inch Nails представят Nine Inch Noise, нов продукт създаден съвместно с немския продуцент Boys Noise. Албумът събира нови версии на композиции от каталога на Nine Inch Nails, както и интерпретации свързани с работата на Трент Резнър и Атикус Рос извън основната дискография на групата.

Проектът се появява след съвместната им работа по филмови музики и след силния отклик към общите им лайв моменти по време на турнето Peel It Back. По думите на Трент Резнър, именно творческото удовлетворение от работата с Boys Noize по музиката на Challengers и Tron е довело до идеята този колаборативен формат да бъде развит и като самостоятелен проект. Част от албума е записан на живо, а друга в студия, хотели и дори по време на пътувания, което допринася за суровата, непосредствена и електронно заредена енергия на изданието. Ами сега да започнем слушането на албума Nine Inch Noize на Nine Inch Nails и Boys Noize. Започваме с She's Got Away, Parasite и Copy of A.

В Full Max Dance слушаме албума Nine Inch Nails, който е съвместна работа между групата Nine Inch Nails и немския бас-продуцент Boys Noize. Албума включва 12 трака, след които нови версии на Closer, Copy Away, Heresy, Came Back Haunted и As Life As You Need Me To Be, както и Parasite от How To Destroy Angels и Memorabilia, първоначално свързана с Soft Cell. Изданието идва на фона на силен интерес около появата на групата на Coachella 2026, където проекта беше посрещнат с отлични отзиви. След първия уикенд в Индия, Nine Inch Nails се завърна и за второто фестивално участие в събота 18 април, като според Трент Резнър това е еднократно събитие, а не начало на ново турне. Сега ще чуем още две неща от този проект. Това са парчетата Closer и As Alive As You Need Me To Be.

В Umax Dance слушахме част от съвместния проект на групата Nine Inch Nails и немски електронен продуцент Boys Noise, носещ заглавието Nine Inch Noise. Сега остана само да се разделим с песен на артиста на тази седмица Mama's Gun. Британската soul-pop група постига международен успех благодарение на радиофоничното си звучене. Имат издадени 5 студийни албума, като всеки един е по-успешен от предходния. Повече за Анди, Дейвид, Тери, Камерън и Крис ще разберете в неделното издание на Full Max с Мартин Маринчев. Сега с песента Finger on It на Mama's Gun, аз Данил Денчев ви пожелавам много слънце и горещи емоции. Останете с програмата на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С разпитите на свидетели в окръжния съд в Хасково започна делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Кореспондентът ни Живка Тодорова информира.
2: В началото на заседанието Иван Костов призна вината си, но се възползва от правото си да даде подробни обяснения след изслушването на всички призовани свидетели. Адвокатът му Марковски посочи.
3: Иван имал последователна позиция още в досъдебното производство с двукратните обяснения, които е дал и под никаква форма не отричал това, което се е случило между него и Маги. Въпрос е как се е стигнало до там.
2: Пред съда днес застанаха близките на Маги и Иван. Неговата майка, която е и защитник, както и баба му Иванка, се възползваха от правото си да не дават показания и бяха заличени от списъка на свидетелите. Разпитани бяха дядо му, в чиято къща са били двамата младежи в фаталната нощ, както и неговият пастрок. Първа показания даде майката на момичето Лидия Трандафилова.
4: Все едно ние сме убийците на дъщеря ми, а не убиеца, който отсреща седи и се подсмихва. Просто се чувствам някакси много омързена от всичко това. Знаеш какво се преживял и какво чувстваш и на същото нещо да подлагат още и още и още, колко пъти още.
2: Опечалените близки искат общо 1 800 000 евро кръвнина и възможно най-тежкото наказание.
4: До животния затвор или смъртна присъда за него.
2: Следващите заседания по делото петчленният съдебен състав насрочи за 15, 16 и 17 юли, когато ще продължат разпитите на свидетели и вещи лица. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Докладът на Европейската комисия опроверга всички лъжи на управляващите от Прогресивна България за огромния дефицит, който са наследили, твърди бившият финансов министър Теменужка Петкова. Според нея страната ни е спазила всички изисквания за присъединяване към еврозоната.
5: Дефицитът за 2025 година е в размер на 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната и прилагайки дерогацията за разходите за отбрана, този дефицит е 2,9%.
1: Бившият външен министър Георг Георгиев призова управляващите да не заблуждават българските граждани и да се възползват от възможностите пред държавата.
6: Изключително опасно е, изключително вредно за репутацията на държавата е да се твърди, че европейските институции в лицето на Европейската комисия могат да бъдат заблудени, манипулирани и излъгани. България абсолютно законосъобразно влезе в еврозоната, с което се откриха огромни възможности пред държавата и от тук нататък отговорност основна на управляващите е да експлоатират възможностите, които Европейската комисия предоставя чрез своите програми, кохезионни фондове, но и чрез възможностите на еврото.
1: Украйна работи с Европа над създаването на система за защита от балистични ракети. Това обяви украинския президент Владимир Зеленски на съвместна пресконференция в Киев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
7: Европа трябва да ускори работата по създаването на собствен антибалистичен ракетен проект. Всички ние се нуждаем от това. Вече работим с някои страни, като Франция, Норвегия, Германия, Швеция, Дания, Италия и други партньори по изграждането на антибалистични способности.
1: Каза Зеленски, при масираното нападение над Киев и други градове тази седмица Русия използва 33 балистични ракети. Украинските сили успяха да обезвредят само 11 от тях. При последвалите значителни разрушения загинаха 22 мирни жители, а повече от 100 бяха ранени. Украинският президент посочи днес, че евентуалното членство на Украина

0: Члена в НАТО ще е изгодно и за Русия.
1: Я вважаю, що и руським.
2: Вярвам, че руснаците също се нуждаят от това Украина да е в НАТО. Защото в бъдеще може да бъде болезнено за Русия, ако Украина не е в НАТО.
0: Лидерите на Съединените щати и на Израел увериха, че запазват добрите отношения помежду си, въпреки разногласията по повод бойните действия в Ливан. В интервю за американски подкаст президентът Доналд Тръмп потвърди информацията на изданието Axios, че по-рано тази седмица е имал остри пререкания с израелския премиер Бенямин Нетаняху заради отказа му да ограничи операциите срещу иранския съюзник Хизбула, които дадоха повод на Техеран да прекъсне преговорите за примирие с Вашингтон в Ормуския проток.
3: Не бих казал, че бях ядосан, по-скоро бях леко раздразнен за това, че постоянно се бие с Ливан. Казах му, Биби, в даден момент ще трябва да спрем това. Трябва да спрем това. Но имам много добри отношения с него.
0: Пред телевизионния канал CNBC Нетаняху нарече Тръмп най-добрият приятел на Израел и обвини Хизбула, че държи ливанската държава като заложник, използвайки територията като база за ракетни и дронови атаки по израелските селища.
2: Ако искаме да спасим Ливан, ако искаме да постигнем израелско-ливански мир, както аз искам, трябва да разоръжим Хизбула и да демилитаризираме Ливан. Знам, че това е цел, която президентът и аз споделяме и която трябва да постигнем.
0: В резултат на израелските атаки в Ливан пред последните 3 месеца бяха убити повече от 3000 души. Прогноза за времето на Мариана Попова.
4: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Ладида, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи PX ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вот с третата ми песенка Вене Виена през 2025 година. Сега с Анка Югеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинският полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, че стигнахме до 14-то място, то тази седмица е за Жеков и неговата песен «Блуден син».

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
0: и нещо повече в изпълнение на

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше седмата позиция в БНР ТОП 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Spectrum с песента Жената до мен предстои да чуем под номер 6.

0: Шестото място е за «Жената до мен» в изпълнение на вокална група «Спектрум».
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

Чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 5.

0: И тяхната първа песен «Непобедим» номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.be.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер 1.

Слушайте Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровски се уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
1: Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики, без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
3: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работа.

0: Работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат, няма да се повишават данъци и осигуровки, увери още финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3,8 милиарда евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: От опозицията разкритикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8 на 100, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
2: Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
1: Правителството освободи Ромен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл и назначи на негово място досегашния председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързана с Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Повече от 750 украински дрона са били свалени днес над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Украинският президент Владимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
3: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
4: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
1: Петролът отново поскъпна, този път с около 2%, до 98 долара за барел, след поредната размяна на удари между Иран и Съединените щати в Персийския залив. Ирански дронови ракети нанесоха щети на международното летище в Кувейт. Загина един човек, десетки бяха ранени. Американските сили на своя ред нанесоха удари по иранския остров Кешм. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че се разбира доста добре с новия върховен лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, чийто баща Али Хаменей бе убит в началото на американско-израелските бомбардировки през февруари.
4: Бих искал да се срещна с него. Зависи как се развият нещата.
1: Цените на бензина ще се понижат в не толкова далечното бъдеще, след като бъде уреден конфликтът с Иран, увери президентът на Съединените щати.
4: Цената ще падне много бързо, щом всичко това приключи. Но тогава Иран няма да има ядрено оръжие. В действителност, това е много по-важно от всичко друго.
1: Заяви Доналд Тръмп. Ред на спортните новини в емисията Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Нюргюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията си реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Утре са партиите от 10-я предпоследен кръг. Рускинята Диана

0: Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Фавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4 срещу Феликс Уже Алиасим. Димитър Кисимов отпадна във втори кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баено от Перу и Тито Чавес от Испания с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 10. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнира по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Хироками и Саяка Хобара с 6 на 21, 21 на 12 и 20 на 22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковальов. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договор си с Черно море през пролетта. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
1: За времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Благоевград до 25 градуса в Видин, Кнежа, Ловеч и Сандански. В София сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 941 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, утре след обяд ще започне бавно да се повишава. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще опанат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради строителни дейности утре от 9 до 21 часа се ограничава движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните автомобили ще е от 9 часа утре до 9 часа в петък, съобщават от пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Започва предаването Денят на совите. С вас до полунощ ще са музикалния редактор и звукорежисьор Андриан Христов и аз Людмила Борисова. На всички желаем хубава вечер и добро настроение в ефира на Радио Шумен.

0: Денят на совите. Полетът на мъдрите птици.
1: Вие сте с Радио Шумана, това е предаването Денят на совите. И днешният ден не ни остави да скучаем откъм събития, новини и коментари. Все по-високо става напрежението между управляващи и опозиция, а пък престрелката с думи в социалните мрежи на едните и на другите звучи вече като канонада. Обществото е все така разделено, все така чуваме избирателно и все така фриволно интерпретираме важните теми, както на нас ни се иска да е. И докато се припираме дали този път държавата ще продължи да ни е повече мащеха, отколкото майка в лицето на новите управляващи, то от край време, да не кажа и винаги, в нашето общество си съществуват схеми, с които ние сме измислили как да крадем от собствената си майка или мащеха, разбирай държавата. Примери много, но поредните са точно от днес. Разследват 68-годишен мъж от Цар Калоян за неправомерно получаване на близо 68 000 лева под формата на инвалидна пенсия. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград. Според първоначалната информация, мъжът е получил без правно основание общо 34 000 евро, равняващи се на 67 904 лева. Разследващите са установили данни, че средствата са били изплащани като лична пенсия за инвалидност въз основа на неистинско експертно решение на ТЕЛК. Предполага се, че схемата е действала в продължение на повече от две десетилетия, от май 2005 година до настоящия момент. Не знам какво точно се случва в Цар Калоян и колко са хората там с истински решения на ТЕЛК, но ще ви припомня, че през март месец отново беше изнесена информация, че са заловени двама фалшиви пенсионери по болест, ощетили държавата с над 100 000 лева. И при тях схемата е действала десетки години. Разкрития за схеми с фалшиви ТЕЛК решения в цялата страна доказват, че хиляди здрави българи са

получавали, а някои все още получават инвалидни пенсии с години, източвайки милиони от бюджета. А днес министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на икономическа полиция Пловдив. Установено източването на Националната здравноосигурителна каса, използвани са около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга. Сумата, която е източена, е около 500 000 евро за година. Тази тема обаче надхвърля финансовата кражба. Тя бърка дълбоко в националната ни психология. Защото у нас да прецакаш системата все още се смята за висша форма на тарикатлък и дори за въпрос на чест. Дали това е просто начин за оцеляване в бедна държава или е дълбока морална криза, при която възприемаме държавата като враг, от който трябва да се открадне, преди той да откраднал от нас? Днес в предаването ви питаме: защо искаме да прецакаме държавата? Очакваме вашите коментари. В 21.30 отваряме телефонните линии 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054 са номерата за връзка с предаването. След 22 часа ще ви разкажем за сестра Мери Грейс, която е една от сестрите бенедиктинки в католическия манастир в шуменското село Царевброд и идва тук чак от Танзания. Нейният разказ пък ще даде и отправната точка за втората ни тема. Въпросът, по който ще дискутираме, е: наистина ли камъка си тежи на мястото или от нас зависи да се чувстваме добре, без значение къде се намираме? Всичко това предстои в Денят на совите. Андриан Христов избира музиката. Аз съм Людмила Борисова.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Денят на совите. Вашето време.
1: Защо искам да прецакаме държавата? Защо у нас да прецакаш системата все още се смята за висша форма на тарикатлък и дори за въпрос на чест? Телефонните в студиото вече звънят, така че казваме добра среща на първия наш слушател, когато включваме сега.
2: Добър ден, на телефона Илия се обажда в момента.
1: Добър ден. Само да ви помоля, тъй като връзката не е особено добра, да говорите по-близо до слушалката и малко по-високо.
2: Добре, разбрах. На Илия се обажда, в момента се обаждам от Шумен. Това да прецакаш държавата, това е някакво клише и представлява някаква политическа дъвка. Тъй като в момента това беше изявено от първият демократичен президент в България, Желю Митев Желев, където реално започнаха самите съкращения в армията, в службите, където реално много хора бяха изгонени и бяха принудени да се пенсионират, което е натежа на бюджета. Както нали, толкова години, както и аз, например, се пенсионирах на 40 години, 1 месец и 12 дена като военнослужащ в българската армия. И както и телковите, да не говорим за телковите, където реално се издават доста недействителни документи с най-различни болести, 75-80%
1: имат. Да, но защо се случва? Защо го правим?
2: Има и защото аз ви казах, защото беше уведен от първият демократичен президент, когато съкратиха българската армия. Оттам се почна всичко и службите. Оттам, преди 10 ноември, реално хората си работиха, нямаше проблеми. В момента след това се появиха най-различни клишета, тук съкращения, телкови хората искаха да си осигурят по някакъв начин бъдещето и просто...
1: Добре, и ако това е било така в първите несигурни демократични години, днес дали остават същите мотивите или вече са по-различни?
2: Ама те хората, които бяха съкратени от армията и от службите, се остават. Както и те недействителните телкови се остават, решенията на телковите. И тежат на бюджета.
1: Така, добре, разбрах ви логиката, да, макар че говорим за едни...
2: И сега в момента за 37 години няма хора, които да се намерят такова. Едва сега в момента се развалят нещата. Почнаха да се... нещата да се подобряват, но как, по какъв начин тези хора ще бъдат възстановени, защото има много хора, които работят, пенсионери от армията, от службите, от МВР, от службите, които получават пенсия, работят, както и много хора, които от тел, които са 60% инвалидност и си работи човек. Няма как.
1: Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Леко сякаш изместихме с вас фокуса, но убедена съм, всеки един от вас може да даде много примери за това, каквато ни е темата тази вечер. Защо искаме да прецакаме държавата? Някой с телкове, други с други схеми, някой просто със съвсем маничко, но дали е въпрос на някаква психологическа нашенска черта? Казваме добра среща и на следващия слушател. Може да пишете своите отговори и в Teams платформата на предаването. Слушаме ви.
3: Измести се малко фокуса, както забелязахте. Госпожо Борисова, поздрав на екипа и то весели екип Ангел Маглов. Сега, не всички искаме да прецакаме държавата, повтарям, не. А си плащаме такси и всички задължения и не търсим телкови и така нататък. Хора, които имат нужда, естествено търсят. Сега, тези, които правят нарушения, а рано или късно ще влязат в капана, както вие разказахте там за някакво разградско село. И случая днеска в Пловдив, който вътрешния министър каза, трябват яки наказания и жестоки глоби. Това е от мен леко предаване. Господин Христов, тази вечер ще има настроение голямо, усещам. Абе, има едно танго, което се казва с песен те срещнах, с песен те залюбих и с песен ще си вървя и така нататък. Ако остане време и го намерите, пуснете го, пък може и да си тропна леко предаване и бъдете здрави.
1: Так му щях да попитам едно танго, дали ще изиграете. Радвам се, че музикалния избор на Андриан ви допада, защото това е целта, да прекараме всички заедно в добро настроение тези последни часове на 3 юни. До полунощ оставаме заедно. До тогава обаче има още много време и има време да си кажем още много неща. Така че към следващия слушател сега.
4: Ало?
1: Да, здравейте.
4: Здравейте на всички, слави госпожо Борисова, Станимир Гелемачев. Ами, темата, която засягате, е доста интересна. Само че за случая в Пловдив има и политическа намеса.
1: Бяха дадени само като примери. Целта ми не е да обсъждаме конкретно тези примери, а като отправна точка...
4: Това въпрос искам да ви кажа, че там има политическа намеса. Това, което се говори за Пловдив, са пълни глупости. Имаше арестуван човек. А колкото до това, дали се източват и, нали, определени така каси и телкове, да, госпожо Борисова, вярно е, и ще ви дам много примери. Само че те няма да отидат да разследват там, където трябва. Правиме поредните показни акции. Колко пъти и във ваше предаване, отделно по програма Хоризонт, съм поставял въпроса за телковите. Когато тежко болни хора са унижени, госпожо Борисова, вие знаете ли, хора с тежка форма на епилепсия, имам познато момче, който реших да му помогна, да мине телк. И какво се получава? Понеже няма 5 години трудов стаж. Ако му дадат трета група, той не получава пенсия. Разбирате ли ме? А същевременно здрави, прави, корави, точно тези, които ги дадахте от Разградско, всички от тях са с телкови решения и всички работят като джипчии в Германия и във Франция. Разбирате ли ме за какво става въпрос? Точно тези с телковите решения работят като джипчии. Правил съм телевизионни предавания за тях. Точно за тези, на времето имаше едно предаване в телевизия Скат Чай.
1: Добре, но така ли иначе задаваме въпроса защо? Така че ако имате отговор на този въпрос защо, да го чуем.
4: Ще ви кажа защо. Това го допусна самата система, когато хора, които казах и дадах ви пример, са унижавани. В момент само исках да се изкажа по тази тема. И когато намират стаж, нали, да може там уче да получава пенсия, оказва се, че не ти признават стажа, тъй като е добит по време, когато си минал телк. Разбирате ли? А същевременно ето как се допусна и точно тези хора, които се допуснаха по този начин да източат касата, са покровителствени от политически сили, без изключение от всички политически сили, които им гласуват на избори. Не може цяло село в Пловдивска да бъде цялото село с инвалидни колички. Не може ромската махала в Ихтиман всички да бъдат болни от белодробно заболяване и така нататък. Това го допуснаха през годините всички управляващи без изключение. И сега трябва да се вземат сериозни мерки. Всичко добро.
1: Благодаря ви за това, което ни казахте. Към следващия слушател, ако имаме на линията. 855-145 и 855-155, код за Шумен 054. Защо все искаме да прецакаме държавата, ви питаме тази вечер. Имаме слушател на телефона, така че отговорите от Teams платформата, от чата на предаването, ще ги оставим за малко по-късно, но и това е начин за връзка с нас. Добра среща!
5: Добра среща, госпожо Борисова. Никола Вълчев, Карнобат. Аз също мога да дам много примери. Сега, тук всичките тия, които прецакват държавата, го правят с някакво чувство за безнаказаност. Буквално казано, няма наказани хора заради тая работа. Има хора, които прецакаха държавата с стотици милиони, че и милиарди даже. Васил Бошков 980 милиона прецака държавата. официални данни, а неофициалните данни са над 1 милиард. Отиди в Дубай, върна се тук и партия направи. Цветан Василев 5 милиарда. И така нататък, и така нататък. Она е Зевска Меджидиева с 380 милиона или там някаква такава сума. Причака държавата. И така нататък. Да не говорим пък, че тия евросредства, тук където идват 90% от тия евросредства, които идват за строежна магистрали и така нататък, и другите 90% се крадат. И се причаква държавата. И това се знае много добре. И сега всички тия тук къщи, дето ги строиха там във Варна украинците, това се е чисто предсакване на държавата. Ние българите даваме милиарди за украинците, от война водят, а пък гледайте какво правят. Аз много често ходя в Бургас, направо ще ви се замай главата.

0: видите украинците какви коли карат. Минимум по 100-200 хиляди евро една кола. И то никакви да е някакви значения, които аз дето така се интересувам от автомобили. И аз не ги знам какво означават. Никакви да е.
1: Добре, добре, разбирам ви, така, но защо, аз и в началото казах, тези схеми на да измамим, да се направим на големи тарикати, те не са от вчера и от днес, винаги ги е имало, но защо някак си така се блазним от това?
0: Еми, блазним се, защото има безнаказано, тия телефон.

0: хората с някакво такова чувство на безнаказаност. Заради това е така.
1: Добре, благодаря ви.
0: Приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: А благодаря ви. Така, до този момент причините, поне които аз чух и ако правилно съм разбрала, са някакви външни фактори. Лично аз обаче мисля, че и чисто психологически по някакъв начин така българите си го носим да... Ако можем да минем някъде по-тънко, ако можем да падне от някъде килипир, досещате се, чия дума използвам, но какво мисля следващия ни слушател, ще чуем сега.
2: Алло.
1: Да, слушаме ви.
2: Аз съм ли?
1: Да, в ефира на предаването сте.
2: Да. Здравейте, госпожо Борисова, Валентин Сонев от Търговище. Е, колко години? Бая години съм преживял и се опитвах да открия, разбира, къде е правдата и къде е кривдата. Бе нахални хора има. Много нахално. За тези моите житейски години понякога се случва да се срещам с нея. С правдата и с кривдата. С тия две.
1: С кого срещите ви са по-чести?
2: Ами, не знам. Опитвах се да се срещам с хора, които повече да ми казват правдата, отколкото кривдата. Нали? А правдата е прекрасна красавица. А правдата, ние са затворени, скрити очи. Да, ама кемита е с вързани очи, нали?
1: Ей, за да бъде безпристрастна, това е значението на тези привързани очи.
2: А, бе, значението, ама много е кьора, бе. Не вижда истина. Его, на колко години вършеят разни хора по нашите земи, дошли, нали? Не сме ги викали, а дошли и вършия. Ей, сега намериха го там. Ма тя ти ме даде затваряла очите, не видяла, че са и построило някакво селище. Толкова сликьорова беше, бе.
1: Е, те първо ще разберем какво ще прецените Мида.
2: Те
1: първо предстои това.
2: Да, и то сега сигурно може да е отишъл на Еверест да строи небостъргач. Олег какъв беше, не го знам. Да, може и на Еверест да построи небостъргач.
1: Добре, обаче ми се струва, че наистина много се отклонихме от темата.
2: Не става. Да.
1: Добре, благодаря ви за това обаждане. Имате още не много време да се обадите и да ни кажете какъв е вашия коментар по темата, защо искаме да прецакаме държавата и защо постоянно излизат такива схеми, с които самите ние източваме бюджета. Разбира се, като казвам ние, нямам предвид аз и вие. Но все пак ние сме част от това общество. Здравейте!
3: Здравейте, госпожо Борисова. Маргарита Смянова от Търговище се обажда. Много ви е така правилно подадена схемата и аз искам съвсем накратко да отговоря, че българина се оказа, че много лесно иска да забогатее. И по тая причина аз мисля, че всички тия хора, които са така с фалшиви телкове, те не могат сами да си определят или да си издадат тия телкове, а това са доктори, които са вземали различни хонорари,

0: средства от тия хора, за да могат да им изготвят фалшиви документи. И тук причината е, че тези чисто човешки качества, достоинство, чест и както всички лекари се давали клетва, че ще бъдат в, на своя пост с някакво достоинство, това всички тези качества в много от тези хора са закърнели за тия 35 години и това е само защото искат бързо да забогатяват. И според мен корупцията до такава степен вече е превзела нашата държава, че аз виждам, че сега има хора, които много ще работят и много ще искат да оправят нещата и да сложат ред в тая държава, но много трудно ще се получи, госпожо Борисова, защото вече по всички нива е тази корупция. Ето, ние по цял ден слушаме за най-различни нередности. Това е защото тези 35 години, тези, които ни управляваха, независимо жълти ли са, сини ли са, червени ли са, те не контролираха нещата в България. Толкова фалшиво даже са давали заплати на работниците, дават им кеш пари, пък въобще не им правят някакви осигуровки според това каквото получават. Във всички сфери могат да се дадат примери, а пък на национално ниво това, което гледаме и гледахме досега и в парламента, и по тия строителство на магистрали, и по абсолютно във всички сфери на живота, страхотна корупция е имало и имало е безнаказаност. И аз мисля, че сега, дето казват хората, които са на власт, те искат да оправят нещата, искат да контролират, но и ние самите граждани трябва просто да бъдем с една по-будна съвест и да можем да помагаме и когато видим нещо нередно, ние веднага да реагираме. Защото от това, че ние си мълчим, не искам да се усложняваме живота такива неща, които ги видим, че са нередни. И аз ето сега, например, много се вълнувам, защото в тия, дето са магазините, кварталните магазини, те отиват, прекупуват по-евтина на промоция стока от големите магазини, от Kaufland, от другите магазини. И ако се контролират на каква цена те ги внасят в своя магазин и какви наценки слагат, ще се оправят нещата, но ние трябва също гражданите да сигнализираме и да реагираме. И аз много ви благодаря за тази така хубава тема, която я поставихте. И така се учудвам, че ние може така да смятаме, че украинците, че други са ни виновни. Украинците може да карат хубави коли, но украинците имаха такъв стандарт на живот, а сега са избягали от своята държава. Така че за всяко нещо си има причина, за да бъдем на това дередже, дето се казва. Благодаря ви за хубавата тема и съм оптимистка, че рано или късно в България и България ще стане една по-добра държава за живение, отколкото Швейцария. Оптимистка съм, госпожо Борисова.
1: Ами, благодаря след това, ви, което казахте, аз единствено мога да добавя, дано само това да е по-рано, отколкото по-късно. Още един слушател и ще ви помоля да бъдете максимално кратък, тъй като времето напредва.
2: Еми да млъквам тогава. Добър вечер. Добър ден. Дядо Бошко. 2 минути ще имам ли?
1: Говорете.
2: Благодаря, госпожо Борисова. И привет, привет, маестро Христов. Жив и здрав да сте 100 хиляди години. Да. Питате ни, госпожо Борисова, защо искаме да прецакаме държавата. И обяснявам накратко. Защото има такива възможности, начини,

0: а пък и сме им сърдити. После, парите винаги блазнят. И последно, и вие, уважаема госпожо, тая вечер откраднахте на совите 3 минути от тяхното време. Вместо и 30 започнахте в и 33 минути да говорите. Освободихте телефоните. Еме и така, такива сме си, бе. Такива сме си.
1: Да, благодаря ви. Ще накажем тази лоша водеща. Затваряме телефонните линии, но преди да чуем новините, ще ви прочета какво са ни отговорили част от нашите слушатели през Teams платформата. Станка Вълчанова пише: аз така и не успях да прецакам държавата, ама пък колко много хора я прецакаха. На мен ми е болна темата тази за телковете. Хора почти без никакви заболявания взимат процент, а на мен, пише Станка Вълчанова, ще ви кажа само основните си заболявания: глаукома, астма, сън, апнея и така нататък. Така, лична информация. И от 54% ми намалиха на 36%. С операции, казва, че госпожа Вълчанова, така че наистина е в пълното си право да недоволства и да се чувства изключително засегната от това, което се случва. Мога да ви дам пример как прецакват държавата наши съграждани, пише още тя, които ходят да берат за по 14 дни малини и ягоди и се връщат и вземат от българските, от нашите пари, обезщетения за безработица. И знаете ли, 9 месеца на максимален размер получават и държавата го допуска, че кой не се блазни от лесните пари? Риторичният въпрос, който задава Станка Вълчанова, и мнението на Александър Филипов по темата си има обяснение, пише той, а то е, че стремежът да прецакаме държавата най-често е психологическа реакция на липсата на доверие и справедливост, когато институциите не работят в обществен интерес или се възприемат като репресивни, гражданите и бизнеса спират да ги припознават като свои. 2 минути остават до новините в 22 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Ловеч задържаха 35-годишен мъж за фалшиви евро в търговски обекти в Тетевен, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.

0: Полицейските действия са започнали на 2 юни след получен сигнал от търговски обекти в Тетевен за прокаране в обращение в фалшиви евро. Последвали са незабавни издирвателни действия, в резултат на които е установен 35-годишен мъж от село Градежница, област Ловеч. При извършения му личен обиск в него са намерени банкноти на обща стойност 370 евро с различни номинали. Първоначалната проверка е показала, че всички банкноти от даден номинал са с еднакъв сериен номер. В хода на работата полицаите са установили, че по-рано през деня мъжът е пазарувал в търговски обект, където е заплатил с банкнота от 20 евро и е получил доставка от куриерска фирма на стойност 90 евро. Образувано е досъдебно производство, работата по случая продължава. За новините, Латинка Светозарова.
1: Прокуратурата в Пловдив разследва случай на измама с сделки с недвижими имоти с нанесени щети в особено големи размери. Обвиняем 25-годишен мъж, работил като брокер на недвижими имоти. От август 2025 до април 2026 той е измамил 6 души, от които е взел капаро за 100 000 евро, за да посредничи при покупка на жилища. По-късно е установено, че предварителните договори, получени от клиентите, са били фалшиви. Във връзка с прогнозите за очаквани интензивни валежи, Министерството на околната среда и водите извършва проверки за нивата на язовирите и за проводимостта на речните корита, съобщават от ведомството. Оттам уточняват, че от Националната електрическа компания са предприети мерки за контролирано освобождаване на водни количества с цел осигуряване на допълнителен свободен обем. За утре Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждение от първа и втора степен жълти оранжев код за обилни валежи в Западна и Централна България. 20 сигнала за наводнени мазета и гаражи са подадени в противопожарната служба в Благоевград след падналия тази вечер дъжд, който предизвика наводняване на паркинги и на част от улиците в централната градска част, предава БТА и уточнява, че няма данни за застрашени хора или постройки. Ранната гореща вълна през май е причинила смъртта на 101 души в Испания. На места в южната част на страната температурата достигна 38 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
2: При представянето на данните, министърът на здравеопазването Моника Гарсия предупреди, че предстоящото лято ще бъде по-горещо от нормалното. Тя коментира, че проблемът вече не е само в това, че е по-горещо, а в това, че жегата настъпва по-рано всяка година и хората не успяват да се аклиматизират. Нейният съветник за климатичните промени Ектор Техеро посочи, че смъртните случаи от екстремни горещини в Испания са настъпили предимно сред възрастни жени в северни региони като страната на Баските, Астурия и Галисия, именно защото не са свикнали на високи температури. Той допълни, че жегата увеличава хоспитализациите с 10% и трудовите злополуки с до 17%. За новините от Испания, Димитър Търганов.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
3: Утре ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумене и предаването Денят на совите. Андриан Христов избира музиката. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. След малко ще продължим с разказа на сестра Мери Грейс, дошла чак от Танзания в католическия манастир в шуменското село Царевброд. Тази среща с сестра Мери Грейс веднага извика у мен представата за пословицата, че камъка си тежи на мястото. Но дали винаги е така? Дали от мястото зависи човек да се чувства добре или това да си тежим на мястото зависи от нас самите? Това е темата, по която ще дискутираме в този час на предаването. В 22:30 ще се постараем да е точно и 30, а не и 33. Телефонните линии ще са отворени за вашите обаждания. Останете с Радио Шумен и Денят на совите.

Едва ли е необходимо да ви обяснявам колко изключително интересна страна е Танзания. Тя е дом на повече от 100 народа и племена и непозната за мнозина. На хиляди километри на север от Танзания е шуманското село Царев Брод, където вече 110 години живее и служи на хората и Бог малко сплутено общество. На сестрите бенедиктинки от католическия манастир. Светата обител е с бурна история, но и до днес вратите й са отворени всеки ден за хората. А зад оградата кипи живот. Сестрите организират младежки детски инициативи, лагери, срещи, имат трапезария, помагат на хора в нужда,

0: включително и на местната психиатрична болница. В Царевброд днес има монахини от Германия, Корея, България и Танзания. И това е сестра Мери Грейс. Тя на 18 години е била, когато се посещава на Бог, става монахиня и от няколко години вече живее в манастира в село Царевброд. И казва, че живота тук и харесва. И храната, и хората. Христина Димитрова ни среща с сестра Мери Грейс от Танзания.
1: Kwa hapa Bulgaria, mimi nimependa mazingira, nimependa watu wa hapa, wana moyo wa ukarimu.
2: В Танзания се говори суахили и английски.
1: Да, но повече суахили. Казвам се сестра Мери Грейс, аз съм от Танзания. Дойдох тук в Бургалия миналата година, края на август месец.
2: Харесва ли ви България?
1: Да, харесвам, но има малко различен, защото тук през зимата много студено. И също тук през лятото също много горещо. Това е малко различен, но много харесвам.
2: Много са различни нашите страни. Изключително различни. Разкажете ми за вашата Танзания.
1: Аз съм родена в Танзания, северна. И сега в момента моята монастира в южна в Танзания. Тогава също има разлика, защото в южна там близо до море, тогава понякога топло. Но в северна, а там не е много горещо, там нормално време, така да.
2: Кое е вашето родно място? Къде сте родена?
1: В селото. По-голяма, това е Гейта град.
2: По-голямо е от града дори, така ли?
1: Да, по-голямо.
2: Много по-голямо от Царевброд, може би от Шумен?
1: Така, да. Защото Танзания там има около 65 милиона хора. Тогава по-голямо от тук, да.
2: Сестра Мери Грейс, как попаднахте в България? Първо бяхте в манастир в Южна Танзания, така ли?
1: Да. Никога не мисля дали ще дойда тук. В България. Но само Бог знае всичко. Аз не мога да каза повече. Първо аз мисля, България аз не знам, но как ще живеем там и аз чу там говори български.
2: А за България нещо знаехте ли? Въобще знаехте ли къде се намира на картата?
1: Не, аз нищо не знам. Само аз чу за първия път България. Но защото ние сме голяма конгрегация, много сестрите в различни места тогава. Аз каза, Бог ще ми помага, ще отида. Затова съм тук, но аз попита как ще учим език. И сестрите ми каза, няма проблем, когато ти пристигна там, ще учиш там. Друга сестра беше тук в Танзания, тогава ще ти помага. И аз каза, добре, аз ще отида. Затова съм тук. И когато дойдох тук, започвах

0: помага. И аз каза, добре, аз ще отида. Затова съм тук. И когато дойдох тук, започвах, учих език тук.
1: Кой ви помага да учите езика?
0: С една жена, учителка на една училище. Беше два пъти на седмица.
1: И с сестрите говорите само на български, така ли?
0: Да, ние говорим само на български, но ако има нещо, което не разбирам, сестрите може да кажа на английски, но винаги на български.
1: Как върви тук живота в манастира? Какъв е вашия ден?
0: Да, харесвам, защото не е много различни. Всякъде ние имаме същия време за молитва така. Имаме молитва сутринта в 6 часа. Тогава ние ставаме по-рано. Пети първина. Тук ние нямаме свещеник. Тогава след молитва имаме свободен време за молитва, ако някой иска да молим. И после имаме закуска, също.
1: После имате най-различни дейности в манастира, посрещате хора след 9 часа.
0: Да, защото тук ние продаваме мехрем. Винаги имаме хора, които искат само да гледа манастира и сестрите. Така.
1: Вие научихте ли да правите мехлемите, които са толкова известни тук за манастира в Царевброд?
0: Да, аз я учих. Да, сега може да правя. След това имаме различни работа. Тук в монастира.
1: 12 без 15 е другата ви обедната молитва.
0: Това около 15 минути и после имаме обяд за едно. А след това малко почивка и после продължаваме с работа, различни работа. Така е. И после имаме пак молитва в 6 часа. А пия чакула сио тофауті сана на кету, кwa sababu kwa hapa монастирини tunaishi масиста wa kutoka mataifa тофауті. Kwa чакула сио changamoto сана. Nimeweza kukipokea na ninaishi kwa furaха.
1: Звучи красиво, суахили. Звучи красиво от вас. Какво казахте?
0: Аз казах, че тук в България за мен не е лошо, харесвам хората, също са приятели, така и за храната също, защото тук в монастира не живеем сестрите в различни държа.
1: Какво ви е най-вкусно от българската кухня? Няма как да не сте харесали нещо от нашите ястия, от нашата храна.
0: Според мен всички са вкусни, особено мусака, баница. Харесвам всичко, но различни, само тук има други нещо, което кисело. А при нас не много, защото време при нас и тук има разлика. Тук ако през зимата хората трудно, наистина трябва да има нещо в хладинка или прави нещо кисело. При нас винаги има храна.
1: А от вашата кухня, кое е най-характерното ястие?
0: В Танзания. Там също ние имаме различни места, защото има, която яде повече ориси, други места яде повече банани, други места яде повече храна от царевица. Така, други места повече картофи, тогава.
1: Ако България е известна с киселото мляко и розите, Танзания с какво е най-известна?
0: Ориси и царевица. Банани, така. Ананаси също.
1: Вие на колко години се посветихте на Бог?
0: 18. Беше от 2015 година.
1: Бог ли ви посочи този път?
0: Да. Моята епархия имаше сестри и те работиха в болница и други помага в епархия. Беше за мен наистина беше хубаво, защото много харесва да бъдем монахиня и да помага хората.
2: Сестра Мери Грейс от Танзания. Дали от мястото зависи

човек да се чувства добре, или от това да си тежим на мястото зависи от нас самите, е темата, по която ще продължим да говорим в следващите минути в предаването. Припомням ви телефоните за връзка с нас 855-145 и 855-155, с код за Шумен 054. Пишете ни и на Teams платформата на предаването. Сега минути да помислите и ви очакваме.

0: Денят на совите. Време за откровен диалог.
1: Дали от мястото зависи човек да се чувства добре или това да си тежим на мястото, зависи от нас самите. Очакваме вашите отговори и добра среща, казваме на първия слушател, който включваме сега на телефонната линия. Пишете ни в Steam с платформата. Здравейте!
2: Ало, здравейте, госпожо Борисова, отново Станимир Гелематев. Вземам отношение по темата с интервюто, което излучихте с монахинята от манастира от Чуменското село Цариброд. Вижте какво хубаво е, нали, камъкът да си тежи на мястото, но тези хора, имайте се на предвид, бягат не от хубаво. Там не знам дали знаят на слушателите на Радио Шумен, но в Африка християните са подложени на геноцид от страна на определени бандитски ислямистки групировки. Защото да не забравяме Нигерия, Танзания, Мозамбик живеят много православни християни. Така че също има и католици, има и копти. И те просто нали, бягат от тежки живот, на който са там, нали, на който са подложени. Да не забравяме денът на Свети Дух в град Свиленград също беше рукоположен свещеник от Танзания. Така че вярно, нали, и аз се радвам, че тези хора все пак, независимо от коя държава се, те ще тежат на място за това, защото през годините на атеизма българите се отчуждиха от християнската вяра, липсват свещеници, вече това се наблюдава и при православните християни, където цели села, цели общини, дори в Ивайловград нямаме постоянен свещеник и за големите празници църквата я отварят, но без свещеник от време на време и командироват от Пловдивска епархия и така нататък. Същото се касае и за католическата общност, защото да не забравяме свещениците, повечето в Шуменско, където и нали, в католическата църква са или от Чехия, или от Франция, или от Полша. Така че това се наблюдава в цяла България, също във Варна, където са

0: Франция или от Полша. Така че това се наблюдава в цяла България, също във Варна, където са обществото на майка Тереза, те също са от Африка, повечето монахини и така нататък, има и от Корея. Да не забравяме, че в Северна Корея, в Китай, на геноцид са подложени християните. В Китай за разпространение на Библията се осъжда на смърт, така че тези хора идат тук да помагат на нашите християни и аз се радвам, че такива хора, които действително ще тежат на мястото си. Всичко добро!
1: Благодаря ви. Наистина ли камъка си тежи на мястото или от нас зависи да се чувстваме добре, без значение къде се намираме? Слушаме и следващия слушател.
2: Добър ден!
1: Добър ден!
2: Обажда се най-предсаканият човек в Разград и в Разградска област. Огнян Карамфилов съм. Във всяко отношение съм предсакан. От съпруга, държава и от някои други жени.
1: Само, че в момента вече темата ни е друга.
2: Да, но това е въпрос на друга тема. Но все пак ще ви кажа за това, за местото. Само кога се тежи на место. Ами, в момента аз се тежа на местото, въпреки че не съм много тежък. Аз съм среден човек, но...
1: Разбира се, че всичко това е метафорично. Никой не измерва в килограми и в буквална тежест.
2: 25 години живея в една таланска стая и не се откъпям от тука. Както камъка. Ако някой ме измести на сила, тогава ще напусна стаята. Разбирате ли? Тогава ще напусна. Ако някой ме отлепи с сила, т.е. да ме изнесе, да ме изнесат навънка. Това е едно. Второ, какво да тежиш, какво да тежим на място, като първо управниците в държавата трябва да се тежат на място. А те не тежат на място. Все се сменят местата. Колко места вече смениха, кажете? Колко места вече смениха? Тук от 25 години насам, да кажем. Аз вече не мога да ги обре. Като мен има някой да застану на едно място 25 години, не на стая да стои. Или да работи някъде 25 години на едно место. Който и да е той. Много рядко са тия хора, нали? Аз така мисля. Аз също не съм работил, където съм работил, не съм работил 25 години на едно место, но все пак работил съм по 15 години, по 17 години и не съм се махал от това место. Въпреки лошо или на хубаво или за лошо. Но това са си мои проблеми.
1: Добре, господин Карамфилов, вървете вече към финал на това, което имате да ни кажете.
2: Ами какво да ви кажа? Казах, че от цял нататък ви казах, от моето място може да ме отлепи, да ме отлепят само на сила.
1: Добре, благодаря ви. Наистина ли камъка си тежи на мястото или от нас зависи да се чувстваме добре, без значение къде се намираме? Това ви питаме и... Лек превод, може би, трябва да направим конкретно на конкретния въпрос. Има ли значение на кое място се чувствате добре или от всеки един от нас зависи, независимо къде се намира, той да направи това място такова, каквото на него да му допада. Имаме слушател на телефона, така че то е с предимство, след което ще ви прочета и мнение от чата на предаването. Слушаме ви.
3: Отново добър ден, уважаема госпожо Борисова. Дядо Бошко отново. Наистина ли камъка се тежи на мястото? Ами, аз ще кажа да, докато някой вятър, животно или човек не го премести. Има и тама няма, има и камъчета. Има камъчета песъчинки. Те също са от камък. Те също имат химическата формула калциев карбонат на камъка. Но вятъра ги носи от Сахара до Добруджа, че и по-нагоре. сложнички

0: нали, нещата. А има и прашинки, например, в живота ни, като господин Путин и господин Тръмп, които прашинки, които тресат целия свят. Браво на господин Христов, тежи се на мястото с музиката. Мир и любов на всички.
1: Благодаря ви. Имаме пак слушател, така че леко отлагаме мнението от чата на предаването. Здравейте!
2: Здравейте, госпожо Борисова, Снежа Ковачева съм от Шумен. Поздрави на Андриан Христов и му благодаря за хубавата музика. Казвам добър ден, Сови. Ами, тъй като имаме отрицателен приръст, правителството предложи една нова програма да могат българи, които работят в чужбина, да се върнат. И всички, които са се върнали, казват, че човек си тежи на мястото, той се чувства най-силен, най-стабилен и полезен там, където са неговите корени, където е неговия дом и общност. Над 4000 българи са се върнали през последните 7 месеца в България и то на възраст от 30 до 40 години. Програмата се казва «Избирам България». Тя дава финансова подкрепа да могат желаещите да се върнат и да останат. Най-често заявление за връщане е имало от Великобритания и Германия, но и от Финландия, Ирландия, Китай, Япония. Първоначално програмата била е за 900 човека, но заявление са подали повече от 4000 българи за връщане у нас. Дори им се полагат и пари за пренасене на покъшнината и сумата е между 2550 евро до 5112 евро. Всеки, който е на възраст между 16 до 65 години, може да кандидатства по тази програма. Условието е обаче да се върне в България и да работи тук. Тази програма «Избирам България» ще има втори етап с фокус върху вътрешната миграция, т.е. ако хората пожелаят от по-големия град да се преместят в по-малко населени, по-малки населени места. Така че много неща сочат, че искат да се върнат в България, даже някои казват, че харесват това, което са им приготвили майките им, баница, лютеница, кюфтета, приятелите са тук в България. България е много красива, много лесно от София се стига до Варна, до Бургас.
1: А госпожо Ковачева, така, все пак обаче, нали, всички ние познаваме България. Благодарим, че припомнихте и за тази програма. Радио Шумен също излъчвало така репортажи с върнали се българи по тази програма, но в кратко, каква е вашата позиция след всичко това, което ни казахте? Важно ли е мястото, където да се чувстваме добре, или от нас самите, независимо къде се намираме, можем да усетим, че имаме тежест и сме значими?
2: Ако си припомним българската поговорка, че у дома и стените помагат, по-добре е българите да се върнат в България, да помогнат за развитието на нашата родина, а не навън. Ние ги изучаваме тук, получават образование и бягат навън да работят. Това за мен е много несправедливо. А всеки сам си подрежда живота. Това е пределно ясно. Не можем да чакаме някой да ни помага да бъдем щастливи. Ако ти не можеш сам да си изковеш щастието, недей се надява на другия. Благодаря.
1: И аз благодаря, безспорно. Това е така. Щастието е лична функция и понякога фикция, но пак трябва да бъде наша. Ако в момента нямаме слушател, но имаме, така че добра среща и на вас.
3: Добра среща, госпожо Борисова. Никола Вълчев, Карнобан. Сега това е нещо за камъка, че тежи на местото не винаги е вярно. Има някои хора,

0: тук не се чувства добре. Аз доста пъти тук в Карнобат, разни мои познати, които работят до чужбина, като се върнат и ги питам, какво става, бе, няма да се връщате тук. Почти всички казват, бе, какво да правя в тая загубена държава. Разбирате ли, имам направо нищо да се върнат тук. Много малко се връщат и те се връщат, след като вече се пенсионират. Къде има там голямата пенсия и тогава се връщат тук. А пък това за камъка, че си тижи на местото, аз мога да използвам една друга приказка по този случай, която гласи, всяка малка риба в собствени води се чувства като акула. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: Ето, виждате ли колко мъдрост има затворена в нашите пословици и поговорки. Сякаш не е лошо по-често да си ги припомняме. И поздрав отправяме сега и към следващия слушател. А кой е на телефонната линия?
2: Казвам ти накратко мнението по двата ваши въпроси. Орхан Али съм. И за да завърша с нещо, което няма значение дали ще му повярвате или няма да му повярвате.
1: Сега първо започнете, пък после ще чуем с какво ще завършите.
2: После ще чуя господин Ангел Трайков, разбира се, от самия наш вече министър-председател Радев, защото в този ефир се допуска дискриминация. Дискриминация расова. Имам свидетели за това нещо. Но както и да е. Сега, по първата тема аз ще кажа следното. Защо хората вие питате, това е смешен въпрос, разбира се, за мен поне, че защо хората жулят държавата? Че и аз жуля държавата.
1: А такава дума аз не съм употребила и още повече, че в момента сме във втората част на предаването, така че ако

0: че по първата ви казах, защото аз съм пенсионер, вие не знаете или не знаете, няма значение. Първа група с чужда помощ. Сега, само едно нещо, много е важно за слушателите. Аз никога не съм срещал човек до сега да намрази парите. Затова истинската причина е тая. Да може все повече и повече човешкото око няма насита. Затова е истинската причина.
1: Добре, добре, благодаря ви. Казахме, че вече сме по втората тема. Успяхте да вплетете все пак отговора си по първата тема. Така че вървим и към следващия слушател. Здравейте!
2: Добър ден, госпожо Борисова, Илка Тодорова от Камен. Аз съм много доволна от този въпрос, защото много мисля по тази тема. И отговорът ми е почти готов. За големите таланти, независимо в коя област на живота са, певци, инженери, лекари, професори, нали, някои способни, за тях почти няма значение къде се намират на тая планета. Те бързо се устройват и почват да тежат на мястото си, независимо къде се намират. Само ще кажа, Райна Карайбанска, където и да попадне, всеки ще се зарадва, независимо, че е вече възрастна, тя пак с нещо допринася, тя има интелектуална тяжест. Обикновените хора обаче, които отидоха за да оцелеят в чужбина, преди години аз бях написала едно писмо, че ако съм млада и аз бих напуснала България. Те отидоха от нямай къде. И дали тежат там на мястото си, това е въпрос, който много ме вълнува и ще приключа с едно изречение. Едно семейство от турски етнос преди години през лятото са си дошли в България. От съседна улица и аз им казвам, добре дошли. И им казах с радост. Развълнуваха се, добре заварили и аз им казах, нали никъде по света няма да чуете тези думи. И те ми казаха, да, права си. Това е, което искам да кажа, че въпреки всичко човек си има родина. И в родината той тежи на мястото си. В това отношение имаше един журналист от Радио Шумен, който веднъж в едно предаване каза нещо, което много ме развълнува, разплакаме. После чух, че вече не е там. И много се вълнувах каква е причината да напусне. Отговорът беше от една ваша колежка, госпожо Борисова, бъдете спокойна, колегата е дори по-добре. Значи сигурно е напуснал България, получава 2-3 пъти повече, обаче едва ли тежи на мястото си. Благодаря.
1: И аз благодаря, но не знам защо така мисълта на всички ви тръгна за това българите непременно да са зад граница, за да човек не е задължително да напуска родината си, той може да смени своето родно място, да се премести от едно населено място в друго. Но явно наистина така мисълта някакси неусетно отива точно там, зад граница. А пък българите имат и друга възможност. Никой не е казал, че те трябва да останат в своето място, там където са родени, където са учили. Понякога остават там и не съжаляват, а понякога се връщат точно в своето родно място, без изобщо да са напускали границата на страната. Така че най-различни варианти житейски има. Още един слушател ще включим сега. Здравейте!
3: Борисова, привет на музикалния редактор. Здравейте, слушатели, Върбанова от Шумен се обажда. Когато млад човек се устрои и с течение на годините си е, нали, вече всичко си е оправил и работата му е хубава, той се чувства добре. Но всички възрастни хора знаят, когато останат самички, и не могат да се грижат за себе си поради

болест и други причини напреднала възраст, налага се да отидат при деца, при внуци, и вярвам, че не са един и двама, които ще потвърдят колко им е трудно, макар че са през децата си. Друго е да си в собственото си гнездо, както се казва. Друго е да си в чужда къща. Все пак това си е чужд дом. Макар че сте родили децата, че сте отгледали внуците. И затова даже и в песента се пее

0: макар че сте родили децата, че сте отгледали внуците. И затова даже и в песента се пее така. Къщи ни бяха колиби, мен ми се струваха сараи. Така че нещата наистина опират до как човек се чувства и какво намира там, където се намира. Вярно, вие казахте из чужбина. Мен ми се случи 2 години и 8 месеца ми се събраха.
1: Не, точно обратното казах, че не е задължително човек непременно да е извън граница.
0: Да, но когато си извън граница се чувства, това исках да кажа, че се чувства още повече, че човек е някак си отдалечен от всичко, което е познавал, от всичко близко, което му е било преди да се премести. Аз когато отидох при дъщеря си на четвъртия ден, започнах да говоря за Шумен, за съседите, и тя ми казва: майко, ти при мен ли дойде или да ми говориш за България и за Шумен да ми говориш? Ама вярвайте, през цялото време, 6 месеца съм била, нали, няколко пъти, аз с мислите си лягах и ставах тук, в моя дом, при моите познати, моите приятелки, моите съседи, моите братя, сестри. И вярно, при детето си бях, но някак се не може да се възприема, че това е местото, където аз мога да продължа да живея.
1: Знаете ли, докато ви слушам, не знам, със сигурност сте го гледали този филм, но дали ще се сетите в момента, Дърво без корен, българския филм по едноименния разказ на Николай Хайтов. Ето, това е точно една такава ситуация, която описвате.
0: Ами тя искаше да ми взема зелена карта, понеже съм вече възрастна много, самичка съм. Аз казах: не, в никакъв случай. Какво ще правя там? Първо, пенсията ми е малко. Второ, хората не ги познавам. Те там не се познават. Въпреки че аз като отидох, потнах да се разхождам. Здравствуйте, здравствуйте! И се оказа, че има наоколо има много руско говорящи. И украинци имаше, и руски евреи, и всякакви. И като че ли ме познаваха, че не съм от там късните, и ме поздравяваха. И аз като отговоря, и те просто се чудиха и питаха откъде. И като кажа, че съм от България, и почваха да ми говорят как са посещавали Варна, София, другите градове. Имаха спомени хората повечето. И така аз малко се приобщих за тези 6 месеца към тамошните хора. Иначе се вкъщи при детето се трябваше да седа. Благодаря, извинявайте, много се разприказвах до човек.
1: Да, спуснахме се в спомени.
0: Спомени.
1: Но пък беше хубаво това, което ни разказахте. И може би направихте неволно точно една сентенция на човешкия живот. Когато има за какво и защо да живее, да се чувства нужен, със своите амбиции, да се реализира, до момента, в който му се иска да се пребере там, в своето родно гнездо, да се почувства на мястото си. Затваряме телефонните линии, но ще ви прочета това, което са ни написали част от нашите слушатели в чата на предаването. Диан Минчев: в буквален смисъл поговорката, става въпрос за това, че камъка си държи на мястото, е вярна, ако става въпрос за физични закони. Разбира се, че е така, господин Минчев. Строителство, геология и така нататък, но в преносен смисъл не винаги. Ще си послужа, пише той, с една библейска мъдрост. Никой пророк не е прият в родината си. Ще дам за пример Джонатан Асов, американски физик, математик и електроинженер, изобретил цифровия компютър. Ако живееше в България, някой щеше ли да знае за него? Риторичният въпрос, с който завършва своето мнение Диан Минчев. Поглеждаме и към това, което ни е написал Александър Филипов. По темата всичко зависи от

човека, за някой е като камъка, който се тежи на мястото, защото там са корените му, за други важи казаното от Свети Августин: душата е повече там, където обича, отколкото там, където живее. Малко философски разсъждавам, казва Александър Филипов, но това е моят поглед към живота. И мнението на... Всъщност, с мнението на Александър Филипов слагаме и финала на тази тема. Интересно се получи с това философско разсъждение и да помним, че най-добре може би човек се чувства, когато и душата, и тялото са в синхрон и на едно място.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато е наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено през последния час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Алмаедин разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали, въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна проучват разменените предложения за уреждане на конфликт. Най-малко от 3 души на жители на украинския град Краматорск загинаха, а други 11 бяха ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти. Краматорск е главният град и административен център на неокупираната от Русия част на Донецка област. Фронтовата линия преминава на около 16 км от центъра му. Руски ракети и безпилотни апарати причиниха щети по склад за храни и пощенска служба в околностите на град Днипро. 8 души бяха ранени. Повече от 100 пожарникари бяха мобилизирани, за да се справят с мащабния пожар. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. В Херсон руски дронове унищожиха 36 апартамента в жилищен блок. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз

0: поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Европейския съюз по първия клъстер, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално прията през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. Посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Това заяви руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков.
1: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
0: Ще припомня, че обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Европейският съюз трябва да потърси решението на военните конфликти чрез дипломация и диалог, заяви заместник-председателят на групата Европа на суверенните нации в Европейския парламент Станислав Стоянов. Той взе участие в пресконференция за геополитическите предизвикателства пред Европа.
2: Една от големите войни в момента в света се случва на нашия континент, за голямо съжаление, най-голямата от Втората световна война. Европа на суверените нации винаги е призвавала за диалог и за дипломатия. И ще продължим да го правим, защото за нас мирът е ценност. Вече 4 години Европейският съюз търси решение на проблема чрез санкции и чрез минимална дипломация, да не кажа никаква, но резултатът е видим за всички. Разбира се, съществува и проблема в Близкия изток, който е с различен интензитет, но всички ние усещаме икономическите щети върху нас.
0: Съпредседателят на парламентарната група на Европа на суверенните нации Рене Ауст разкритикува Европейската комисия, че се опитва да прокара набързо митническото споразумение с Съединените щати, вредно за европейската индустрия.
1: Ние твърдим, че ако Европейският съюз се бе погрижил през последните години и десетилетия да си осигури повече приятели и по-добри отношения с, да речем, Китай и други развиващи се страни, сега щеше да има повече алтернативи и щеше да има по-силни позиции да наложи интересите си в подобни преговори.
0: Над 200 деца и младежи от Ямболска област са се включили в конкурс «С очите си видях бедата», организиран от регионалната дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението». Тази вечер бяха наградени победителите в отделните категории, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Над 50 са отличените деца в областния конкурс, като 10-те победители в отделните категории ще представят региона в националния кръг на конкурса, каза директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Иван Динев.
4: Рисунките са интересни и трудно може да отсеем коя трябва да заслужи първото място. Имаме доста поощрителни награди.
3: Ежедневните тренировки, противопожарните автомобили и всеотдайният труд на огнеборците са били винаги вдъхновени за децата.
5: Нарисувала съм училището в пожар.
6: Нарисувах как има пожар и двама пожарникари го гасят с вода.
5: Те винаги

0: вдъхновение за децата.
1: Нарисувала съм училището в пожар.
2: Нарисувах как има пожар и двама пожарникари го гасят с вода.
1: Те винаги се втичат да помогнат на други хора.
3: Много са смели.
4: Това, което правят, е достойно.
0: С част от рисунките в градския парк на Ямбол е подредена изложба, която жителите и гостите на града могат да посетят и да видят как изглежда бедата през детските очи. За новините, Даниела Костова.
5: Прогноза за времето на Христо Христов.
6: Утре ще се развива купста и купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Точно и на време.
9: Радио Шумен.
10: Радио Шумен.
9: Точно и на време.

До полунощ оставаме с вас. Музиката в Денят на совите е по избор на Андриан Христов. Той е на звукорежисерския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Това е времето, в което ще погледнем към любопитните новини. Какво интересно се случва у нас по

света, а и извън орбитата на планетата. Какво сме ви подготвили тази вечер? Само след малко ще разберем историята как мъж стана милиардер, но за един ден погрешка, и какво се е случило тук насетне. Ако и вие искате да чуете тази история, останете на честотите на Радио Шумен.

Как мъж стана милиардер за ден по грешка, но пък властите му блокираха дори личните пари. Тази невероятна история, почти като филмов сценарий, се разигра в Турция и изправи на крак финансовите институции в страната. 32-годишния Ахмат Такало, който е от азербайджански произход, живее в град Ван, открива в банковата си сметка астрономическата сума от близо 1 трилион турски лири, което е около 21,8 милиарда долара. Историята започва в съвсем обикновен ден, когато Такало отива до кварталния магазин, за да пазарува хранителни стоки. При опит да плати на касата обаче, банковата му карта е отхвърлена и терминала изписва грешка. Изненадан от ситуацията, младия мъж решава да провери баланса си през мобилното приложение на банката. Вместо очакваните няколко стотин лири, на екрана на телефона му се изписва цифра, която трудно може да бъде произнесена. Първоначално Такало решава, че става въпрос за софтуерен бък или грешка в изписването на запетаята. А за да изясни ситуацията, той незабавно се отправя към най-близкия банков клон. Когато показва екрана на телефона си на гишето, спокойната атмосфера в банката мигновенно се изпарява. Служителят зад гишето изпада в шок и веднага вика началника на смяната, който от своя страна свиква целия менеджерски екип, включително директора на клона. Всички служители се събраха около мен в пълно недоумение. Първоначално ситуацията им се стори забавна, започнаха да се шегуват и да се смеят, разказва Ахмат. Усмивките обаче бързо изчезват, когато в системата се задейства автоматична тревога от най-високо ниво. Поради колосалния размер на трансакцията и нейния напълно неясен происход, случаят мигновено попада под радара на службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на финансите на Турция. Стойността на мистериозния превод в чужда валута възлиза на 21,8 милиарда долара. Тази сума на хартия автоматично поставя 32-годишния Такало на 116-то място в класацията на най-богатите хора в света на списание Forbes. За броени часове се почувствах така, сякаш дори Илон Мъск ми бе завидял за това състояние, споделя с горчива усмивка младия мъж. Реалността обаче се оказва коренно различна. Вместо да започне живот на милиардер, Такало се оказва напълно блокиран. Службата за разследване на финансови престъпления налага тотален запор върху всички негови банкови сметки до изясняване на случая. Поради това той вече близо месец няма достъп дори до собствените си трудови доходи и лични спестявания, което го поставя в изключително трудно финансово положение. И докато чака институциите да разплетат случая, Такало решава от любопитство да попита платформи за изкуствен интелект какво всъщност означава подобно състояние и какво може да се купи с него. Отговорите на изкуствения интелект бяха доста забавни и мащабни. Той ми изчисли, че с тези пари мога да финансирам изграждането на точно 1000 модерни футболни стадиона, да купя 9 огромни тира, препълнени догоре с чисто злато, или просто да купя земя и да създам от нулата изцяло нова, независима държава с население от 300 000 души, разказва Такало. Към момента официалното разследване на финансовото разузнаване и прокуратурата в Турция продължава. От банката отказват да дадат детайлна информация на потърпевшия, позовавайки се на поверителност на процедурите при съмнения за пране на пари или мащабни системни грешки. Ахмат Такало апелира към властите за бързо премахване на запора над неговите лични средства, за да може да покрива ежедневните си разходи, и настоява мистерията около глуповата банкова грешка да бъде разкрита възможно най-скоро. Така че, въпреки че в момента този 32-годишен мъж в сметката си вижда налични 21 милиарда долара, в момента няма пари дори да си купи хляб.

Мнозина от нас се оплаква, че времето все не стига и тези 24 часа им трябва поне още един час, за да свършат всичките си задължения и да имат все пак време и малко да поспят. Ами

Може и скоро това желание да се сбъдне. Защото, оказва се, Земята се забавя и денонощието ще стане 25 часа. Но, винаги има едно но, има една лоша новина. Всъщност, това, че Земята се забавя, е добра новина за едни, лоша за други. Типичният ден на Земята няма да остане завинаги с продължителност от 24 часа. Учени са установили, че въртенето на нашата планета се забавя и един ден на Земята може някога да достигне 25 часа. Процесът обаче е толкова бавен, че е незабележим в рамките на човешкия живот. Не се очаква да работим допълнително час в обозримо бъдеще, това поне е като успокоение. Това забавене се обяснява главно с гравитационното взаимодействие между Земята и Луната. Същите сили, които причиняват приливите и отливите, действат и като малка спирачка върху въртенето на Земята, удължавайки дните по изключително постепенен начин. Както е известно, продължителността от 24 часа всъщност съответства на слънчевия ден, определен от положението на Слънцето в небето. Ако обаче измерим въртенето на Земята спрямо далечните звезди, получаваме така наречения звезден ден, който е малко по-кратък, 23 часа, 56 минути и 4 секунди. Слънчевият ден е с около 4 минути по-дълъг, защото Земята продължава да обикаля около Слънцето, докато се върти около оста си. Но и това не е всичко. Дори 24-часовия слънчев ден да не е напълно постоянен, продължителността му се променя леко и в много дълги времеви мащаби има тенденция да нараства. Това явление е минимално, но може да бъде измерено с помощта на съвременни високочастотни инструменти. Основната причина за забавянето е ефекта на приливите и отливите. Под въздействието на лунната гравитация океаните образуват приливни издутини, които не са напълно съгласувани с Луната. Поради триенето с морското дъно, тази асиметрия води до разсейване на енергия, което забавя въртенето на Земята и постепенно отдалечава Луната от нашата планета. Така че Луната се явява като естествена спирачка. За по-лесно разбиране може да си представим въртящ се офис стол, който леко спираме с крак. Той продължава да се върти, но постепенно намалява скоростта си. Подобен процес протича и на Земята, но в планетарен мащаб и в рамките на милиони години. Учените откриват това минимално забавене чрез изключително прецизни атомни часовници, комбинирани с астрономически наблюдения и анализ на исторически данни, като например сведения за древни слънчеви затъмнения. За да се поддържа съответствие между официалното време и реалното въртене на Земята, понякога към часовниците се добавя така наречените високосни секунди. Кога тогава ще стигнем до 25 часови дни? Най-често срещаните прогнози сочат период от около 200 милиона години, при условие, че системата Земя-Луна продължи да се развива по същия начин.

Последните минути сме вече на предаването, и на днешния ден, но поглеждаме към прогнозата за времето утре. Отново ще бъде топло, с максимални температури между 22 и 27 градуса, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, времени, интензивни валежи с грамотевични бури. За съжаление, ще има условия и за градушки. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването Денят на совите и ви желаем една спокойна нощ. Дочуване от Андриан Христов и Людмила Борисова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Следват подробностите за тези и други новини. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
1: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
0: Каза Домбровскис. Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8 милиарда и 500 милиона евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
2: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
0: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат. Няма да се повишават данъци и осигуровки, увери финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
2: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
0: От опозицията критикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8%, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да

0: да направи оценка на най-големите пропуски досега.
1: Без тази пълна картина, нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
0: Посочи Йотова. Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързана с Олег Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и са им повдигнати обвинения за източване на средства от Здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани и към санаториуми. До момента проверка е извършена в един, в Баня, Смоленско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
3: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
2: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
3: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
2: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Повече от 750 украински дрона са били свалени вчера над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Най-малко трима жители на украинския град Краматорск са загинали, а други 11 са били ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти. Краматорск е главният град и административен център на неокупираната от Русия част на Донецка област. Руски ракети и безпилотни апарати причиниха щети по склад за храни и пощенска служба в околностите на град Днипро. 8 души бяха ранени. Повече от 100 пожарникари бяха мобилизирани, за да се справят с мащабния пожар. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
4: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
5: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
0: Каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстър от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпрос,

0: След приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции, една за Украйна и една за Молдова. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено преди около час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Алма-1 разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна проучват разменените предложения за уреждане на конфликта, посочва агенция Reuters. Спортните вести представя Георги Димитров.
1: Нюргюл Селимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията с Ереми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Селимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Днес са партиите от 10-я предпоследен кръг. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу състава на Белгия, а вчера националите ни отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Куболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4-6, 6-4, 6-4 и 6-4 срещу Феликс Уже Олиасим от Канада. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания с 6-2, 3-6 и 4-7. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир. 6-3, 3-6 и 6-3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6-1 и 6-1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнира по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Харухами и Саяка Хубара с 6-21, 21-12 и 20-22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано вчера Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договора си с градския съперник Черно море през пролетта. Футболистите на Черно море ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. Първата седмица заниманията ще са във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Дупница до 22 градуса в Сандански. В София температурата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. Малко по-низко е от средното за месец. В следобедните часове ще започне бавно да се повишава. В момента краткотрайни валежи с гръмотевици има в северо-западна България, докато в останалата част от страната явленията позатихнаха. През нощта явленията в по-голямата част от страната ще затихнат, като в западна България отново ще се активизират, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много

0: места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, а в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 8 и 17 часа днес поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участъка от 19 до 27 км на автомагистрала Струма в област Перник. Причината е обновяване на маркировката. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на

0: войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.